0: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: 5 blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég veist að hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
2: eða eitthvað. Ekki ræjan, jager, bara allt, þú vilt ekki að finnist þarna.
1: Reyndar var bara hekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með minn og bara aldrei.
2: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkræjan í drömmunum, sko, saman bara allan tíman.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: þetta gerir
1: konan, konan eða þiggjandinn
0: já, stend,
2: en, stendur hvað heitir stellingin?
0: Að stendur einnig svega cowgirl
1: já,
0: cowgirl eða bara cowgirl
2: bara venjuleg cowgirl
0: já, venjuleg
2: Númer fjögur þannig að cowgirl er þriðja vinstalasta stellingin
0: já, númer fjögur
1: en eða gæjón eða ekki cowboy þá
0: það
1: það kom þiggjandinn hver sem er
0: þá var það cowboy það lítur að vera
1: já
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
3: Takk
4: fyrir.
2: Á þetta stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
3: Hætt að segja þetta. Mér var sér ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós, sko.
3: Þetta er alls
0: svakalegt.
3: Ég
0: trú
3: ekki
0: að sé hérna. Þetta
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að var það að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú skar.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: er topp tónlistarstöðin.
1: FM 957.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: vakna með þér, alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góð dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðju dagur, það er þriðju dagurinn annar júní og hér sitja Rikki G og Egill Plóter á sínu stað í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, hér er fínasta veður á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já.
2: Þegar maður fór út í morgun, það er hins vegar þannig að þetta var furðulegt í gær, við vorum út í göngutúr sem allt í henni breyttist í svona smá rigningu, svona hitaskúr, einhvern veginn.
1: Já.
2: Því það var 15
1: En heim ekki alls svona að gera þetta
2: Ég veit Það var sko 15-16 gráði hitt út í gær
1: Já, já, já, það var bara sko Ég var út á palli, ég var í smá vorverkum
2: Já
1: Ég var bara stuppum sem að ból og mér var bara heitt
2: Þetta var rosalegt sumarveður í gær Og 15 gráður aftur í dag samkvæmt stikun okkar smá sólargleita svona þegar að líður að kvöldinu
1: Já
2: Þannig að við erum bara í svipuð veðri í dag og í gær, þannig að þetta er bara allt saman stórglæsilegt.
1: Þetta er virkilega, virkilega gott.
2: Já, við sýnist við verið í fínum málum líka fyrir golfið okkar á morgunríki.
1: Herra, já, heldur betur maður. Við erum í veislu. Við erum bara í lognu upp í, við erum bara í lognu, við brautum alltaf, sko. Það verður ekkert mikið betra, sko.
2: Geðvegt. Það er nú oftast þannig þegar ég er að spila það. Ég veit ekki okkur.
1: Já.
2: Ekki alltaf einhver svaka vindur? Ég vil að brota að spila þarna bara í fínu veðri, sko.
1: Það blæs svolítið þarna, sko.
2: Mm-hmm.
1: En þú veist að spila þarna völl í einu metra, tvö metrum, þetta er bara málverk.
2: Mér sést að tala völl, að brautur alltaf eru upp á Kjalanesi.
1: Já, fyrir það sem ekki vita. Fíkaða fellur.
2: Á það til að blása þessu upp á Kjalanesi.
1: Já, já, það er eðlilegt, já. En það er bara, eins og núna, það er... En maður labbaði út í mál, ég labbaði bara út í stöpum sem að ból
2: Já
1: Og mér er bara hlýtt
2: Já, það er bara nokkuð hlýtt úti, sko Það verður bara að segja stálega svo þér Fannstu jarðskjálftan í gær?
1: Herðu, já, kallinn minn
2: Já
1: Ég fann hann Heldur betur
2: Hristist mikið hann upp í Evrópuðum
1: það? Já, það er langt sérna ég fundið svona, sko
2: Já, það?
1: Já, þú veist Það fann maður hann bara
2: mm-hmm. 4,5
1: Hallstór
2: jarðskjálfti Þannig að hérna
1: Bara hellingur sko Það er hérna Jú, það hérna Það kom góður hristingur Og svo fann ég jarðskjálftan og hérna
2: Já
1: Góður Nei, en ég fann hann bara mjög vel
2: já.
1: En ég veit ekkit hvað það Þú veist, ég var svo að horfa fréttir sínar í gær Og hann ætla að vera að draga upp einhverja myndir hvað þýðir þetta og það er fólk af áhyggjur og
2: hvað er fólk af áhyggjur? Er þetta af áhyggjur að gjósi bara upp að hellu segi?
1: Eitthvað, þú veist, þetta sé eitthvað dæmi en svo kom bara meistari þarna og sagði bara nei þetta voru mjög grunni skjálftar og þetta er bara Ísland, það getur komið jarðskjálfti þarna sko
2: já.
1: og þess að því er eldgoss
2: já, eðlilega fólk sem þetta spá í
1: já, eftir þessum undan er gengið
2: já, búið að vera eldgoss bara síðan hvað, 2000 og hvað?
1: 20
2: Hvernig var fyrsta eldgósið? Ef þú pælir í því?
1: Það er ekki orðið helvíti land síðan
2: Er það ekki orðið hans land síðan? Tíminn er stundum bara ruggl
1: Já
2: Maður átti að segja ekkert á þessu Hvenær var fyrsta eldgósið?
1: Á Reykjaneska
2: Á Reykjaneska Ég ætla að tippa á
1: Ég ætla að segja 22
2: Í síðustu Hvað segir maður? Síðustu eldgósun, ekki fyrsta eldgósun reikinska, þetta er nú ekki að fyrsta eða?
1: Nei, en svona þú veist Hvernig að byrjuðu?
2: Í þeirri gósinu sem nú stendur, já 19. mars 21
1: Já, ok, vá wow.
2: Það er stíð
1: Það er meir en 5 ár síðan Vá wow.
2: Það eru meir en 5 ár síðan að fyrsta
1: eldgósi
2: var
1: Shit
2: Heri, Þetta, seta, þetta finnst mér óþægilegt sko.
1: Já Þetta setur bara lífi í nýtt samhengi sko.
2: Sonu minn var ekki fættur
1: Það er rétt Pabbi var ennþá lífi sko.
2: Já Að meir en ári að sonu minn fæðist þannig
1: Vá
2: Mér finnst þetta ekki svona land síðan Djöfull finnst mér þetta ekki svona land síðan
1: Hæ? Svakalegt maður
2: Já Og svo 3. ágúst 2022 var það Meradölum
1: Já
2: 10. júli 23 litlir útur
1: uh-huh.
2: og frá 18. desember 23 hóf síðan gos hreinan við sund hnúk skíga og svartsengi það var nú bara alveg sem mikið sko.
1: En það eru heldur langt síðan eða ekki núna frá síðasta gosi.
2: Jó, eða ekki. Það komið svolítið síðan og var ekki búið að safna svolítið vel undir og svona, en ég skil alveg að fólk sé að verta þessu fyrir.
1: Já, já, eðlilega. En hérna
2: En þetta er semst allt sama kerfi sem þarna upp á Hellisheiði og við erum að fá á Reykjanesi.
1: Sko, ég var nú að reyna að fylgjast með þessu. Hann sagði sko að þetta tengdist ekkert sko hérna eitthvað að þú veist varandi eldgos, þetta er, þú veist, þetta voru grunnir skjálftar. Þeir koma ekki á miklu dýpi sko.
2: Nei.
1: Og hérna með ég held að eins og hann segir engar vísbendingar kviku söfnun en Nei. Hérna þetta voru samt ríflega 700 skjálftar.
2: Mhm.
1: Eitthvað þannig sko, en þú veist
2: Og hægt núna, er þetta en þau í gangi?
1: Ná, ég held ekki þetta sko
2: Nei, meni
1: Þú veist, þetta er stærsti skjálfti á þessi skjálfti sem fannst á suðvesturhorninu sem satt kortur í tvö í gær mældi 2,5 þetta er stærsti skjálfti síðan 2022
2: Erum alveg, þetta var alveg, 4-5 er alveg skjálfti sko
1: Það er alveg
2: slatti Maður fann alveg fyrir þessu
1: Já, þú fannst skjálftan
2: Já. Ég er bara heim í Fossvogi, sko
1: Já, þú fannst það bara þar
2: Já,
1: ég veit að flesti sem hafi verið svona innandýra Svona, þú veist, í ykkur hafi fundið fyrir þessu, sko
2: Einmitt
1: Hvernig var hennas gærdagurinn í góðverinu?
2: Herra, hann var bara næs Við, hérna, fórum bara út að labba með litlagurinn og hundinn og náðum í Þann eldri á leikskólan fórum aðeins til fóldra telmu í smá heimsókn og svo var nú bara farið heim, ég eldaði, hvað eldaði ég? Ég eldaði barbekjú kjúklingavefju.
1: Já, mjög góð.
2: Bræðisleg.
1: Já.
2: Og svo var ég að setja aðeins á í sjónvarpinu sko Project Hail Mary.
1: Hmm,
2: myndina þarna, myndina þarna með Ryan Gosling sem að var í bíó um daginn Það bara fínasta mynd
1: Project Hail Mary maður sjá Ryan Gosling alltaf sko. Góður sko.
2: 8,3 og IMDb
1: Já, sem. Ok
2: Var glæslegt sko
1: Já, ok
2: Svo hann bara fara í betta Þetta var nú ekki mikill dagur í gæri ég við ekki það en hérna Það var bara kósi
1: Típisku mándagur
2: En hjá þér
1: Já, bara sama það bara
2: Tæmdi
1: ferðatöskuna í gær og byrjaði að þvoa mér og koma því stand og tók settið úr hérna ferðagólpokanum skilaði sinni í geymslu svo hérna ég grillaði bara hamborgara ótrúlega bara einfaldur mánudagur svo var ég bara að horfa eitthvað á TV og það var mjög rólegu dagur í gær
2: það var bara
1: mjög fínt
2: Það er nöðsilegt, herru, er ekki búið að sæna því í kvöld?
1: Sko á eftir að svona, það er smá project heima
2: Ok
1: Men ég ætla að reyna
2: Já, það er verið að reyna að fá það á hliðalínuna í kvöld
1: Já, með svona, þú veist
2: að Fyrir það sem að mista því, þá erum við að spila sko í Það verðum við að spila sérst í leik sem að er til styrta UNICEF
1: Já
2: Stjörnulið þessis Longo
1: Longo
2: FCE Þetta er mjög flott verkefni Þannig erum við með bara nokkra unga stráka sem að eru búinir að skipulegget alltaf fimm ungi strákar og ætla að halda fjáröfnuleik fyrir UNICEF og þeir eru nefndur í langkóldskóla sem er að gera lokaverkefni og fengu þessa hugmynd að gera sérst góðgeraleik og hann í kvöld á Afisvellin bara hérna fyrir neðan okkur bestu sögulegspreutina og þrótturavellinum Og hann klukkan 7 í kvöld Og þannig erum við nokkrir feskir að fara að spila Og ég telli þetta upp
1: Já, ég mátt segja hann þinn
2: Bolli Már, Ólafi Jóhann Kristoffer Eikox Edsi, Andri Björs Jón Jökull, Elvar Aron Egill Stjáni Blends, Logi Páll Villi Netto Jóhann Ingi, Enduro og Jóhannes Haukur
1: Já, þetta er svaðalegt lið
2: Þetta er alveg lið Og ég var svona eitthvað að reyna að stilla þessu upp í gær Eða þú veist, ég var svona að reyna að sjá þetta þess fyrir mér Ég er náttúrulega alltaf í tíjunni Eins og við töluðum Kristoffer Eikox vil vera fremstur Ég man nú alveg eftir honum í fótbolti sko Það var nú ekki mikið fyrir dýrðir þar Það var ekki
1: Hvað er þetta að taka ramma?
2: Ég, það er engin komin almennlega í ramann, það er enginn taka ramann.
1: Fyrir þið ekki bara að sæna ykkur markvörð?
2: Jó, ég held að sé eitthvað, vera að reyna það.
1: Heyrið ekki bara í Hannesi Halldórs?
2: Já, kemst þið ekki. Það er búið reynda allt.
1: Já.
2: En ja, það er reddast, það verður ykkur í markinu um ykkar ákriðasmör. Þetta verður skemmtilegt, þetta er 1000 kall inn.
1: Já, já, já.
2: 500 kall fyrir 17 yngri.
1: Já.
2: Mæta bara að horfa.
1: Já, já. Bara að geggja málefni.
2: Já, shoppa á staðnum og
1: eitthvað. Já, og líka bara gott veður. Það er þetta frá völlin og það er gott veður.
2: Með mitt. Getur mæta völlin og stuttur með bólnum, sko.
1: Það er bara mjög einfalt, sko.
2: En það er verið að pæla hvort að þú getur verið coach.
1: Já.
2: Spilandi coach. Þú myndir alltaf verið með takk, sko, með þér, sko.
1: Já,
2: það
1: já.
2: Það skipta þér inn á.
1: Þú veist, ég spilti þjálfari, sko.
2: Ég
1: veit
2: að.
1: Já, já, ég, hérna, ég ætla aðeins að, hérna, ég þarf aðeins að skoða þetta, það er smá, smá heima.
2: Já, þú bara kemst ekkert í það.
1: Hvað sérðu?
2: Þú kemst ekkert í það.
1: Nei, það er ekkert spurning að komast í það, sko.
2: Nei, nei.
1: En ég ætla að reyna að redda þessu.
2: Já.
1: Þetta vil ég, þetta vil maður taka þátt og, hérna, láta gott leið af sér.
2: Einmitt.
1: Nei, bara þannig, ég myndi nú alltaf hugsa, sko, þú veist, ég tæki alltaf liðsræðu fyrir leik, sko.
2: Ég er að segja það.
1: Og
2: þetta
1: þú veist
2: að vera svo leið, sko.
1: Já, já, ég, hérna, ég myndi alltaf taka þjálfarræðina mína, sko.
2: Já.
1: Þú veist, og ég myndi segja, þú veist, eins og bolli, þú veist, alltaf langbestur án bolta, hver geti geimt þig, sko.
2: Já. Já, léttis rikkin mætti tilbaka.
1: Já.
2: Þú þér tókst á þínu þjálfaraferli, að hvað, koma létti...
1: Já, við settum í playoffs.
2: Í playoffs.
1: Já. Held að ekki gerst síðan, ég hætti þá.
2: Nei.
1: Já, já, við bara...
2: Varstu með hörku hópaðna?
1: Já, sko, ég, fyrsta árið, já, komst ekki í play og svo bara byrjuðu við frekar snemma á tímabili 2.
2: Hvað, ok, þið eru í fjórðu dild?
1: Já.
2: Og þið eru að reyna að komast upp í þriðju?
1: Já.
2: Og í fjórðu dildinni er vaninn að æfa svona tvisvar?
1: Já, já, við vorum... Tímabili 2, það voru við með fjórræfingar í viku. Við vorum líka bara í standi.
2: Já.
1: Við vorum ekkit endilega með besta, alls ekki með besta liðu á papírtum, sko.
2: Voru menn klárir bara fjóra ræðingar í
1: vissu? Já, menn bara höfðu gaman að þessu og...
2: Klukkan hvað voru það að æfa?
1: Við vorum ofta að æfa bara, þú veist, þetta var, kannski, fengur náttúrulega alltaf, hérna, hertsöllin í Sælakörinu. Það vorum svona, fengum hjálp frá Jýringum.
2: Já.
1: Við vorum ofta að æfa bara, þú veist, þetta var svona 8 á kvöldin kannski og það er ekkit mál fyrir þessa stráka. Þú veist, þegar að leiða sömurinu, þá vorum við stundum fyrir og stundum seinna og en menn voru alltaf klárir, ég bara setti upp vikuna í hvert skipti og ég var með svona, þú veist, hann fór að leiða tímbilega og fekk ég, þá var ég að vinna í líkisporthúsinu og þá fekk ég svona teygjur lánaðar sem ég setti aftan á menn og svo varst að vera mótstað, þá var einn fyrir aftan og svo varst að reyna hlaupin sér aftan og gast, setja smá sprengju í raskatefi og lappirnar á mönnum.
2: Já.
1: Svo mættu við bara í góðu standi.
2: Já.
1: Það er bara þannig.
2: Mm.
1: Þú ert, ég meina, þú veist, ég ætla ekki að fara að gera eitthvað, þú veist, svo með Pep Guardiola og þá, sko, en þetta er óslega einfalt, sko, þú þarf bara, þú veist, þú ert að spila fótbolta, þú ert að geta hlaupið, sko. Það er númer eitt.
2: Ég veit
1: að. Þú veist, þú ert að geta hlaupið í 90 mínútur. Það er, þú veist, eins og bara
2: sérstaklega þegar þú komin í fjóra deild.
1: Já, já, en þú veist, ég er búin að horfa á milljón eitthvað svona heimildamyndur hinn og þennan þjálfara og þú veist, þeir segja allir alltaf sama lögmálið. Þú veist, ef þú ætlar að ná árangri, skiptir ekki máli hvað íþrótt það er, þá þarfst að vera í formi og þú þarfst að vera í standi. Ef þú ætlar að vera íþróttamaður sérstaklega líka á fremsta leveli, sko.
2: Já, varstu að láta menn fara í útihlaupana?
1: Sko, ég var voðalega lítið, það var alltaf bara, þú veist, bara alltaf bara uppbytun, þú veist, þá eru bara 10 hringir í kringum völlin.
2: Já.
1: Þú veist, þá bara uppbytun, svo bara farið í góðan reit. Og kannski á einn æfingunni þá tókum við smá þrek eftir reitin. Og á hinn æfingunni þá fórum við bara beint í að spila. Stundum voru 2 snertingar, 3 snertingar og þú veist, ég bara mixaði þessu vel.
2: Í kríinu back in the days þá var þetta nú bara alltaf
1: reitur og spil.
2: Reitur og spil, já. Tveir hringir utan um öllin og
1: tveir hringir utan um öllin.
2: Já, aðeins að hrista lappirnar í gang og reitur og spil, sko.
1: Já, já, þetta er bara misjátt, sko.
2: Það er bara eins og þetta á að vera í fjórðu deild, sko.
1: Já, já, en ég menna þetta var bara það sem menn vildu.
2: Já, er það, það er alveg þannig.
1: Menn vildu bara reyna, hérna, koma sér í play og svo koma sér upp. Það var bara, menn voru bara sammála því og, og þá bara æfðu við eftir því.
2: Já, það er bara coach Rika í kvöld, það væri rosalegt.
1: Já, já, ég væri náttúrulega með, sko, ég myndi sjá að Bolli er því, ég kann latið sko djöfull myndi í öskrun á völlin maður.
2: Já, Bolli náttúrulega, hérna, það er svona pressa á Bolla fyrst mér í kvöld, hann er búin að tala sér svo upp.
1: Aha.
2: Já, hún sagði að hann væri svo svakalegur í boltabekkinni deis, hann hefði verið svo snöggur sérstaklega, sko. En er kannski alveg með hraðan ennþá í dag.
1: Gæti samt alveg trúaði það sem rétt.
2: Er það?
1: En pælir hérna, gæti alveg hafi verið fljótur, veistu, þú missir ekkert hraðar auðvöldlega, svo til með Sveppi. Sveppi var sko í handbolta yngri.
2: Já.
1: Og ég mjög verið að sagði, hann var bara eins og píla, sko.
2: Já.
1: Þegar hann var hérna, þegar hann var á yngri árum.
2: Spilandi í hotninu.
1: Já.
2: Skust upp
1: auðvöldlinn. Og maður sá það alveg þegar hann var að hlaupa, þú veist, það er alveg að ennþá, sko, það er alveg sprengja ennþá í honum, sko.
2: Já, já.
1: Þetta er held ég ekkit sem hún missir, sko, og eins og allir með síði, hérna, eins og því spila, hérna, tók hérna 100 metrana við Stjána í þungavættinni. Þú veist, þetta er að ennþá, sko. Hann var fáránlega snöggur, sko, þegar hann, hérna, þegar hann var að byrja í meistaraflokki.
2: Já.
1: Hann var á kantinu bara hjá Breiðablik. Var alveg hraða á honum,
2: sko.
1: Nei, kantmaður. Hann var alveg, hann var snöggur, sko.
2: Já, hann er nú ekkit snöggur í dag.
1: Jú, ég ætlum samt að gefa hann það með að við holdafar, sko, þá er hann nú bara helviti fljótur, sko.
2: Já, kannski. Þetta verður athygli,
1: sko. Já, þetta verður gaman.
2: Já, þetta verður helviti skemmtilegt.
1: Já, ég, hérna, já, svo líka, það er bara líka ekkit annað í gangi, ég held að fólk bara hafi, þú veist, fólk hefur ekkit annað að gera, sko.
2: Einmitt.
1: Það er ekkit að gerast núna í sportinu þannig, sko.
2: Æ, það fyrir sportsjúka, þá er þetta bara einu leiðin.
1: Já, maður er að sjá, hérna, núna bara einhverju bara einhverju vináttuleikir í hérna á landsliðunum.
2: Já.
1: Svo náttúrulega eru bara allir að býta því að háum byrja, sko.
2: Já, já. Þetta er alltaf bara að gerast.
1: Já.
2: Svo sem Markið Alexander Ísak í gær.
1: Herru, hann var að spila í gær.
2: Já.
1: Veitu, já, Noregur pakkaði svíum.
2: Já.
1: En hérna, hvernig var Markið á Isaac?
2: Það bara gerði þetta, bara fekk hann út á vinstri kanti og kláraði vel og þetta
1: er góður. Það er bara leikmaður sem Liverpool bara, maður hugsa hvað ef hann hefði verið bara með alla leiktíðina.
2: Já, já, var náttúrulega ekkert með.
1: Nei.
2: Og byrjaði náttúrulega bara líka ekki í standi.
1: Nei, nei, hann var náttúrulega bara í verkfalli og ekkert búin að æfa og... En ég meina hann er að fara að taka, þú veist, nú er hann á HM og hérna, ætti að vera í standi þar. Ég meina, ætti bara fyrsti maður hjá Svíum í raun og blað.
2: Já.
1: Já, ég er spenntur að sjá Svíjan og ég er líka, ég er rosalega spenntur að sjá, sko, Norðmenn á HM. Noregur var náttúrulega síðast á HM 1998, sko. Þá varst þú ennþá að skýta í bleiðu, sko.
2: Já,
1: ég mann til því, sko.
2: Það er rosalegt.
1: Þú veist, þá voru Norðmenn, ég held með Noregi 1998, sko. Þá stutti ég þá.
2: Svo bara því þeir voru frendur okkar.
1: Já, eitthvað svona, þú veist, ég átti frendur í Noregi og svona, þú veist, ég tengdur svolítið og hérna, ég mann eftir, þú veist, þá voru Norðmenn með, sko, Tóri Andri Fló og óleikuna Solskjær bara upp á topp, sko. Og hérna, Stóli Solbakken og, veist, hún með hörku lið, sko.
2: Já, já. Núna með
1: Ronny Jónsen í vörninni og...
2: Já. Núna með, náttúrulega, Hollandin og Öðugard og...
1: með rosalegt lið,
2: sko. Alveg
1: lið, sko. Með rosalegt lið.
2: Þetta er að vera háan.
1: Og líka, sko, ég veist líka bara að þú er að gera, hérna, kröfu á Norðmenn fer allavega í 16 úrslit. Ég er að horfa á þetta lið hjá minni í gær. Þú veist, þarna, þú veist, þeir þú veist, þeir bara sé bara byrnaliði í fljótu bræði. Þeir eru með Fredrik Ársnes á miðunni sem bara leikilmaður hjá Benfica. Með Sander Berge, Óskar Bob sem var hjá City bara fyrir stuttu síðan. Þeir eru síðan bara með Julian Rayer svona í bakverðinu sem bara starta hjá Borussia Dortmund. Svo ertu bara með Öðegard, Erling Haaland og þú veist með Alexander Sorloth hjá hérna Atletico Madrid. Sorry, þetta leiður bara að fara í, þú veist, ég ætla bara að segja þetta leiður bara að fara í áttalegustlið, sko.
2: Þetta er bara flott lið.
1: Já.
2: Já.
1: Bara 100%.
2: Herðu, við erum hins vegar hér á þriðjudegi, annar júní er það í dag og viljum fá leynigest í dag.
1: Já,
2: skemmtilegt. Það verður stórt.
1: Það henda þér í svitasætið?
2: Það ætla að henda mér í svitasætið og það er meira framöndan hjá okkur í dag. Verið með okkur, ætlum að koma að þessu stað, förum í fyrsta hlustunda dagsins eftir röskamastund, þannig að verið tilbúið með síman 511 0957. Ég er með vinning.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já.
2: Fyrsti hlustandi dagsins. 511957 og ég með góða vinning. Skemmtilegan öðruvísi vinning. Getum við orðað þannig. Og það eina sem þarf að gera eru þetta bara að bjalla okkur.
1: Já. 511957. Bara heyra í.
2: Heyri í strákunum.
1: Heyri í fólki. Og...
2: Já.
1: Hver hér, góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Hvað nafnið meistari?
3: Árni.
2: Árni, hvað svon?
3: Hallsson.
2: Hallsson?
3: Já.
2: Löngu vagnaður?
3: Nei, nývagnaður.
1: Nývagnaður, og er þetta, ertu vanur að vakna í kringu þetta leiti?
3: Já, þetta gerir með hafnafyrir.
1: Já, hvað ertu að gera í hafnafyrir?
3: Rafvirki.
1: Já.
2: Hvað land sínum fækst draum, Árni?
3: Lögadaginn.
2: Já, já. Hann léttur samt bara þægilegur að
3: Já, hann var ekki stór alltaf.
2: Nei, stundum er þetta bara kósí að fá smá straum eða ekki?
3: Jú, hjálpa mann að vakna.
2: Já, þarfti ekki að taka hennan auka orkudrykk eftir hátíði?
3: Nei, þetta er þetta klukkan 11 kvöld en
2: Já, ok, þannig að þú sofnaðir ekkert?
3: Nei.
2: Þetta er alltaf smá sjokk eða ekki?
3: Jú, það er það sko.
2: Já. En hefur þú fengið alveg stóran í gegnum þig og skjótist út hælinn eða eitthvað, þú veist?
3: Raunin ekki, sko. Ég bara næst í dottinni í stíu og hvernig.
2: Já.
3: En það ekkit svona, ekkit annaði lífsættilegur.
2: Nei. En er brjálega að gera í rafverkjunum eða?
3: Já, alltaf nóg að gera.
2: Já.
3: Við erum ekki að setja upp rafmagnsleðst eða fyrir bíla. Það er alltaf eitthvað.
2: Já, nýja stöðvar bara þá, ertu að tala um það bara fyrir utan heimili fólks eða er þetta svona fjölbýli stöðvar eða hvernig er þetta svona aðlega?
3: Bara í raunin allt, sko, bæði fyrir utan hús og líka já, eins og enn eitt norkun og svo leis.
2: Já, einmitt. Bara þessar stóru stöðvar þá?
3: Já.
2: Mm-hmm.
3: Bara frá að til auð.
2: Já. Er þetta stemmingsverkefni eða hefur viljað svona, verður til í að vera ykkur öðrum?
3: Ég meist það mikið stemmingsverkefni.
2: Já.
3: Ég mjög sattir með það.
2: Robert.
1: Er ekki líka þannig að þú veist ert ekki heldig vinsæll, ert ekki alltaf að fá eitthvað svona bóðum að koma í hitt á þetta verk að því vantar ekki því lítið að rannverkja um Íslandi?
3: Jú, í rauninni, maður er svona hjálpa ykkur með fjölskyldinni, en það er klára námi þannig að það er ekkit svona þannig sé mikið lætispyrni, svo er alltaf nóg að gera vinnu, sko.
2: Já, en það er núna ertu bara að vinna hjá ykkur svona fyrirtæki og hérna Og klára námið og hvað svo planið eftir námið? Ertu ætlar að stopna þitt eigins eða ætlar að bara vera áfram hana eða?
3: Ég held ég aldrei bara áfram fyrir það ég.
2: Já.
3: Bara
2: það
3: er stöðunni.
2: Já. Einmitt. Já. Ég vissi ekki að vanta er rafvirkja.
1: Ég lasaði eitthvað að vera eitthvað þvílík vöntun á bara held að rafvirkja sé svo iðnaða stétt sem bara er mesti skortur á, sko.
2: Já, ok. Er þetta rétt hjá honum,
3: Já og nei, það vantar eitthvað minn alltaf og svo er bara erfitt að finna starf sér því að ég kom með sveinsprófi.
2: Já,
1: einmitt.
3: Það er samt alltaf þörf fyrir rafvirkjum á Íslandi og bara einað að mennum yfir höfuð.
2: Já. Rafvirkjum og námi eru eitthvað sem er svolítið búið að breytast í gegnum árum núna. Mikið öðruvísi og nýtt í þessu, gerir ráð fyrir.
1: Hvernig anskotan veist þú það?
2: Bara mikið að tækni nýjungum og hann dæmir sem er gangi bara rafmagnsbílar skilur þetta var bara ekki til hérna fyrir 10 ára síðan, sko.
1: Eru rafvirkjari gera rafmagnsbíla?
2: Nei, hann er að gera tengja stöðarnar, hann var að segja.
1: Já.
2: Það er bara alls konar svona auka pælingu, hvað meina það er að hlusta?
1: Jó, ég er alveg að hlusta, ég bara, hvað veist að þú bara, varst bara að tala með þess að þú væri bara einhver sér, var rektor í rafvirkjunni að hann er í innskóla, sko?
2: Ég sagði það er væntalega búið að breyta það sem mikið að síðust.
1: Hvað bull er þetta, hérna? Jesus Kristus.
2: Er það Árni, þú segist þér að keyri í Hafnarfjörðin, hvað ertu búsatur? Ánægð með nýja bæjarstjórann?
3: Já, það er bara Hilmar kóngurinn.
2: Já, það er náttúrulega bara alltaf kóngurinn.
3: Já.
2: Hefur verið það, þróttur hann bæjarstjóri eða ekki?
3: Mhm. Nákvæmlega.
2: Já. Hvað finnst þið skemmtilegast að gera úr þekki vinnunni?
3: Bara ég veit að erum ekki, maður gerir svo lítið, en það er líkast bara jeppa rúntast eða eitthvað.
2: Hvað segirðu?
3: Jeppa rúntast eða eitthvað.
2: Jeppa rúntast, já.
1: Ertu ekki með neitt svona hobby, ertu ekki í veiði eða?
3: Nei, ekki að þessum tíma.
1: Nei.
3: Ég er að finna til sumrinu fyrir það, svo er gólfið alltaf fínt.
1: Já, þú ert í gólfinu.
3: Já, ég.
1: Á, já, hver fórgjöfin?
3: Ég ekki svo langt komin í það.
1: Nei, nei, og eitthvað svona komaður á stað.
3: Já, í raunni.
2: Bara byrja.
1: Byrja í þessu, eitthvað stað það maður að byrja.
2: Á, já, bara
3: gekk. Ákvæmlega.
2: Herðu, Árni, ég að hugsa að bjóða þér í bíó.
3: Já, hvernig verður það?
2: Ég með fjóra að opna miða hérna á Scary Movie.
3: Já, ég til í það.
2: Nýju myndina, maður.
1: Ég kom með ný Scary Movie mynd.
2: Herðu, sömu gömlu leikarannir.
1: Í alvörinni?
2: Og bara, já, það gæður.
1: Bara úr fyrstu myndinni?
2: Já.
1: Já, ok.
2: Og hérna, þetta bara, þú getur bara farið í bíó meðan að myndin í sýningu. Þannig að þetta allt sem að bara opið hérna.
3: Geðvikt.
2: Þannig að þeir eru hérna á Suðurlandsbraut og þeir bara bíða eftir að þú komir að sækja það og farir í bíó, sko.
3: Geðvikt, þá kemur við ekki það.
2: Æðislegt, gott að heyra ég að þetta mér, góðan dag.
3: Takk sem að þess.
2: Ok,
1: bye. Já, já, já, það ég, við veist ekki þessum, á, það er rosalega mikið að svona nostalgíu eins og bara til dæmis.
2: Þetta eru bara, þetta eru bara sömu leikarinnur í fyrstu myndinni, sko.
1: Það rétt.
2: Já.
1: Það vill hafa magnað maður.
2: Já.
1: Já, skemmtilegt.
2: Scary Movie 6.
1: Já.
2: Já. Allt er hægt að mjólka.
1: Allt er hægt að mjólka, það hár rétt. Við skuldum auðlýsingar, svo förum við í gleymt en ekki grafið eftir augnablik.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
7: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
8: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
9: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: ekki grafið.
1: Það bara þannig.
2: Það komið að þér, ég bara misti þetta í gær.
1: Já.
2: Allt og rólegur í gær.
1: Já, og þá ætla ég bara að henda í...
2: Andstæðinu við það?
1: Já, það bara að henda í alvöru pep.
2: Ok.
1: Við erum að fara í lag og sko, það sem hérna... artistandi sem á þessu lagi maður
2: Nú, hvað, sko, það var eitthvað All-Star laga
1: Já. Sko, maður sem á skrifa hérna hvað sé ekki alveg pottjétt þessi útgáfa Þetta lag kemur sérst 2012
2: já.
1: Og sko, þetta er Bob Sinclair plötusnúður
2: okay.
1: Þetta er Pitbull Þetta er Fat Man Scoop
2: Já.
1: Og Dragonfly
2: okay.
1: Lagið heitir einfallega bara Rock the Boat Nú ætlum við bara aðeins að hrista hana bát sko.
2: Okay.
1: Við ekki bara henda þess á
2: Já.
1: Ég spilum þetta 456 sinum á sínum tíma ekkert svo enn, svona ágætt spilun en þetta er bara svona gýr og sérstaklega svona við sömu tíman ég held okay. að na, þetta er
2: Þetta bara keyra fólkið sem að staða
1: Takk.

0: I rock the boat, Bob Sinclair.
1: Þetta var
0: Ef þetta kveikir ekki, ef þetta kemur ekki fólk í staði í daginn, þá veit ég hvað, eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að halda þessu glemdu?
1: Já, þetta er alveg kontrastar frá því í gær.
0: Já.
1: Það var meiri, við vorum aðeins í róleitunum í gær, en við þurfum að fá fólkinn á línuna og segja sína skoðun. Þetta er einfalt, gleyma eða grafa upp og þetta virkar út af þannig að það þarf 5 já.
0: Mhm.
1: En það nóg að fá 3 nei.
0: Ja, bara þannig. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér það?
2: Herru, ég man ekki eftir þessu lagi en ég vilt meira partíð svona snemma í vikunni.
1: Já.
0: Þannig, þú ert...
1: Hvað finnst þér þá?
2: Já, við ætlum að grafa þetta upp.
1: Bara,
2: ef að partí.
0: Já. Þú vilt bara partí. Herru, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
3: Daginn.
1: Þetta má koma aftur.
0: Eru veistla, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér
3: þetta?
0: Þetta
3: var hræðilegt.
0: Þetta var
1: Má gleyma þessu.
0: Það var hræðilegt. Takk. Þurfum fleiri?
1: Já, við þurfum fleiri. Koma svo. Þetta er engin feimni hérna hjá okkur.
0: We wanna rock the boat. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað fannst þér?
0: Sælir. Hello.
4: Sælir. Hvað segir?
0: Við erum geðvikir.
1: Hvernig fannst þér þetta lag?
4: Þetta er geðvikt lag.
0: Það ekki?
4: Algjört lostæti.
0: Takk fyrir þetta. Góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
1: Hvernig fannst þér?
5: Hörðu, það má bara gleyma þessu.
0: Já.
1: Jú, tvö, það er úrslit atkvæði.
0: Góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér?
3: Góðan
0: daginn. Hvað sérðu?
3: Ég segi að það má halda því.
0: Halda því? Takk. Woo!
1: Hún oft verið peppaðari, sko.
0: Já, ég veit að það verður að vera ekki mikil sannfæring í sig á mér, sko. Hræðileg sannfæring, sko. Ég hef oft verið með meiri sannfæringu í einhverju en hérna
1: Þetta var feim, þetta var úrslit atkvæði
0: Ekki að segja þetta Ekki að segja að ég hafi verið pínu hissa
1: Þetta var ekki hérna
0: Ég er ekki búin að setja þetta í genuleit sko
1: Nei, það er reglur Við þurfum að setja þetta allavega
0: Já, það fyrir kannski genul 2
1: eitthvað
0: þannig sko
1: Fyrir einhver spilin, en hérna Þetta fannst mér ekki skemmtilegt lag Ég get bara sagt það núna
0: Förum í umræðina í þetta smástund

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og já, það er eitt og annað í gangi í umræðinni.
1: Já, það sem er náttúrulega kannski stórt er að nýr meiri hluti í Reykjavík mun leggja fram 12 tillögur á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir kosningar sem hefst í hádeginu í dag, þannig að það er nýr meiri hluti að taka við í dag. Það voru lagt til að stofna verða 3 ný ráð í borginni og þessur morgunblaðið að greina frá. Í blaðinu segir að endurskoðun deiliskipulags við Suðurlandsbraut, lengri afgreiðslutími sundlauga og niðurfelling reglna notkun fána við ráðahús Reykjavíkur síðan meðal þeirra tillagna sem verði sérst lagðar fram í dag. Og þá er lagt til að stofna verði 3 ný ráð, leikskóla og dagskólaráð, menningaráð og öldungaráð og stafrænt ráð yrði samkvæmt tillögunni lagt niður og breytingar gerðar á verkefnum menningar og íþróttaráðs sem yrði svo í framhaldinu íþrótta og tómstundaráð. Eins og kunnugt er þá verður Hildur Björs dóttir, nýr borgarstjóri, Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar forseti borgarstjórnar og Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins formaður borgarráðs. Þannig að það er hérna búið að lofa því að það var að gera hlutina strax. Það var svona svolítið staðan hjá sjálfstæðisflokknum í þessum kosningum. En það er spurning hversu hratt er hægt að gera þessa hluti. Og þetta verður bara spennandi. Ég hérna, er þetta ekki bara fínustu mál á dagskrá, bara svona strax í upphafi. Myndur ekki segja það?
0: Ég myndi bara segja það. Það er allavega ákall á breytingar og vonandi bara byrjaðu bara að vinna.
1: Byrja bara krafti.
0: Að byrja krafti og hérna, svo segi, put your money where your mouth is.
1: Já, já, og það er mjög eðlilegt allan að við sem búum, við sem vinnum hér á Suðurlandsbrautinni og erum að keyra hana daglega, að mjög eðlilegt að það sé bara fyrsta mál á dagskrá. Taka þessar þrengingar hugmyndir út og strauja þær, takk fyrir.
0: Ég sé bara ekkit hvernig þetta myndi virka. Nei, og hvernig þetta getur gengið. Sérðu þetta fyrir í desember bara.
1: Ég hefði ykkur að tölur, 5.000 manns sem að vinna hérna.
0: Já.
1: Á Suðurlandsbrautinni.
0: Já, ef ekki fleiri, sko.
1: Þú veist, 5.000 manns.
0: Haldur pældi hvað það eru margir?
1: Svakalega mikið á þessum litla bletti, sko.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Herru, þrengjum götundar hérna. Þú veist, þetta er bara hvernig henni gat í dag.
0: Þau hérna,
1: þau eru í pæling, sko.
0: Þau hérna, þau fara í þetta og hérna.
1: Já, ég vingar á að gera af öðru. Þannig að þetta verður bara spendi. Þetta hérna, það er svo sem líka annað í hérna, í pólitíkin, en það er kannski landspólitíkin.
0: Okay.
1: Af því að það var nú truflað fund í gær, ertu múin að sjá það?
0: Herði, já.
1: Þú máttu opnaði fréttina, spilaði smimbandi fyrir það sem hafa ekki heyrt, en það voru mótmælendur sem að trubluðu þingfund gærdagsins þegar Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, já. Hann sem sagt tók til máls um frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð og það þurfti að gera hlé á þingfundi á meðan. Þetta er alltaf svo, þetta gerist inn á milli, sko. Hvernig virkar þetta með alþingi? Má maður bara lappinn og fylgjast með umræðum með það?
0: Ég veit ekki hvernig það er, sko.
1: Er þetta bara opið til þess að koma upp að palla og horfa og hlusta það?
0: Já, veistu, nú ertu bara að spyrra kolvitlu svona aðla, sko.
1: Ásmundur Rúnar Gylfason, stöðvastjóri lögreglustöðunar á Hverfisgötu, segir að einhverjum mótmælinum hafi verið vísa út úr þingu
2: brottfararstöðuna fyrir huguðu. Ég
3: Kæru þingmenn, brottfararstöðun sem verða að ræða
2: Þú eru gert hlé á þessum fundi.
0: Sjölu svipin og Snorra Másinni, hann bara
1: yes.
0: Nei, hann er að horfa hana og segir bara come on.
1: Það verður að segja að maður skamma sín og svona.
0: Já.
1: Þannig að hérna að sögn heimdamannsinn í þinghúsinu eru mótmælendur, voru mótmælendur lengi í gær en fyrir utan þinghúsið að flauta og græja og gera og það þess að stóð til að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöðu á yfirstandandi þingi sérst fyrir mars og að úrræði eru opnað í júní á þessu ári og þetta er eitthvað svona sem er greinlega mikilvægt fyrir einhverja.
0: Já, svo er eitt hérna sérstætt, en hérna hópur sem telur fræðafólk, fjölmiðlafólk, listafólk og kirkjunarfólk hefur óskað eftir því við þingvallanefnd að fá leyfi til þess að taka sýni úr beina leyfum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar sem hvílir þar í þjóðgrafar reiknum. Erindi var tekið fyrir á fundi nefndarinnar í síðasta mánuði en að því stóðu Elín Hirst fjölmiðlakona, Páll Valsson æfisögurritari, Jónasar Kári Stefánsson læknir og fleiri og okay. Í beðninni er þess óskað að þjóðgarðsvörður fyrir hönd Þingvallanefndar að láti opna gröf Jónasar Hallgrímssonar svo hægt sé að komast að beinunum og taka þeim sýni af erfðaefni.
1: Af hverju?
0: Sagt er að erindi sé í tengslu við kvikmyndagerð. Þetta ekki eitthvað...
1: Þetta ekki eitthvað darka?
0: Þetta bara stór furðulegt, sko.
1: Má ekki maðurinn bara hvíl í friði?
0: Já, við kvikmyndagerð.
1: Já, ég veit ekki.
0: Nei, já, bara, þetta er bara fremst á fréttinum, þetta er bara magnað, sko.
1: Já. Ég sá og, að
0: og ef ég þyrfti að taka ákvörðin um þetta sko, hvort það segja já og nei og myndi ég bara horfa á allan hópin bara, er ekki lagið með ykkur eða
1: af hverju, eða þú veist, vegna kvikmyndagerðar já, já, þú veist en það lítur að vera stórmála að fara hún í gröf opnana og taka bein úr gröf eða ekki
0: hvað sýn, já, just ég
1: Það er helvítið dark
0: Það er bara fárlegt, það er bara alveg hinskilin
1: Herðu, allir þrír staðirnir hérlendi sem hafa skartað henni eftir sóttu Michelin stjörnu Haldenni á
0: mig ja.
1: Það er við klöppum fyrir því Það er auðvitað bara, það er gríðarlega gott Ós, hlaut ekki græna stjörnu þessu sinni en Lóla bættist á lista veitingastaða sem Michelin mælir með Þannig að þetta var tilkynnt núna að hátilegri athöfni í Kaupmannahöfn sérst að Michelin vega henda bókin fyrir Norðurlundin árið 2026
0: no.
1: þannig að þetta er veitingastarnir Ox, Moss og Dill þeir eru þeir einu hérlendi sem hafa fengið þann mikla hefur að hljóta stjörnu en margir aðrir íslenski veitingastarnir fá þessi meðmæli Michelin sem er sömulegis mikil viðurkenning og þar er Tides, Hosiló, Madrodrykkur Otto og Sumac og svo Lóla sem bætist við listan þetta árið þannig að við eigum mikið af góðum veitingastöðum maður
0: Það bara þannig Herra, við erum fallin á tíma, tökum veðri hér eftir smástund og auðvitað heilabrót
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass
6: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu Giggo Góð redding
8: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon bráðinastur, fert græmmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
9: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku Já, sumarið betra með Pepsi
10: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
12: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
15: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
16: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
17: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan á ljómandi fínum þriðjudegi og veður horfurnar á landinu í dag, hæg breytileg átt, allvíða dálítil væta með morgunum skýja með köflum síðdegis, líkur og skúrum, einkum á vestanverðu landinu hiti 8-16 stig, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, á morgun víða skúrir en smá súld eða þokuloft með norður og austurströndinni, þá að breytast lítið hitastigið í dag og á morgun.
1: Það bara eilu vikunni, ég að sjá hérna bara... gömlu góðu stikunni, þetta er bara að vera svona nokkur hlýveika, en geti reynt svona aðeins á milli þegar líðurinn á helgina Það er svo það er, heyrðu, hella ykkur framdann hjá okkur í dag, við erum að fá leinigest vikunar til okkar núna bara eftir öskama stund Jú, það eru efstu hillu eins og vanalega Ég get lofað því, þannig að það verður skemmtilegt að fá þið til að gíska Þú hefur sjö spurningar til að komast að hver situr þér við hlið Svo svitasætið
0: Já
1: Sem að virkar hvernig fyrir þá sem ekki vita
0: Svitasætið, þá spyr ég þig bara spurninga Og þú þarft að svara þeim Þú hefur eitt pass
1: já.
0: Og þú mátt draga mig í eina
1: Já, skemmtilegt
0: Já, já
1: Ég má ekki reyna, já, ég má passa eina Ég hef, já, ekki, verið, ég hef ekki verið duglegur að passa Nú getur ekki gefið mig það, ég hef nú oftast bara svarað
0: Já, já, en það eru, þú veist, þetta er ekkit, eins og núna Þetta er ekkit hræðilegt, sko
1: Nei, þetta er ekkit kvikindislegur
0: Nei,
1: nei.
0: Þetta eru spurningar sem átt alveg geta fikraði fram í
1: Já, já, þetta verður skemmtilegt förum í þetta Þetta verður skemmtilegt förum í þetta eftir
0: Við erum alltaf að tala sem að sé eitthvað gáum En tala maður ekki bara íslensk
1: Já, erðu, við ætlum að halda áfram farið í heilabrótið Hvað heilabrót dagsins í dag?
0: Heilabrót dagsins mjög einfalt Meðal manneskjan gerir þetta á cirka 10 daga fresti
1: Á 10 daga fresti
0: Já
1: Þú gerir þetta á 10 daga fresti?
0: Á Né, nei
1: 20 daga fresti
0: Kannski
1: Á Ég með hugmynd Kemur allt sem í ljós hér á eftir?
0: Þetta kemur í ljós
1: Tvö
0: Og svo fáum við svarið, takk.
1: Yes,

0: Heilabróti í dag er þetta. Meðalmanneskja gerir þetta á 10 daga fresti, cirka bát.
1: 10 daga fresti.
0: Já.
1: Ok.
0: Og byrjum bara að svara vinningur og sjálfsvíð. Bóði, góðan dag.
2: Góðan daginn. Herðu, er þetta nota tannþráð?
0: Nota tannþráð, herðu. Gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Daginn.
0: Daginn.
2: Ég hugsa, hvað gerir ég á 10 daga fresti?
0: Já.
2: Það er að stunda kynlíf. Nei, það er einu sinni mánuðum. Og á lítið þetta var að klippa neglurnar.
0: Klippa neglurnar?
1: Ég hugsa þetta líka.
0: Já. Gerið það?
1: Fæja!
3: Já.
0: Það er bara þannig, klippa táneglur eða fingraneglur.
1: Einmitt. Þetta tók ekki langa tíma.
0: Þetta er hikalega vel gert. Hvað heitir maðurinn?
2: Þetta
1: er
2: ekki
1: hvað
2: ég að segja eftir að
1: því að sagði því, sko. Já, ég skal leifa þær að vera bara eins og línunni og vilt, sko, og við bara hérna, spjöllum við hérna, í næsta lagi, finnst það þægilega.
2: Já, það ekki bara fínt.
1: Við gerum það bara þannig.
0: Er við gerum þannig, viltu ekki láta fréttast
1: að þessi, kynli við einu sinni mánuði. Æ, nei.
0: Er við Pétur, er þú hingra á línu fyrir okkur? Nei, djók. Er við, já, já, er við hún aður sér ég, þú hingra bara á línu.
1: Já, þetta var gott, já, 10 daga fresti.
0: Já,
1: já, já.
0: Ég klipp allavega táneglunar á cirka 10 daga fresti. Það því miðvist ógislega óþægilegt, þú veist, ég mikið í padel og gólfi og svona.
1: Leðu að þvælast fyrir.
0: Byrjar að þvælast fyrir, þá viltu klippa þér.
1: En svona það
0: naga. Ég naga náttúrulega helvítis.
1: Helvítis. Ég geri það alveg líka.
0: Það er óþólandi, sko.
1: Já, það er ósýr.
0: Já, það er ósýr.
1: Þvílíkur ósýr. En maður gerir, ég veit ekki, þú veist, ég einu sinni reynt að hætta því þannig að ég setti eitthvað á neglunar á mér, eitthvað þannig að þetta efni hana.
0: Ég hef gert það líka, mér fannst það bara gott í endan, sko. Bara illa gott dæmi, sko.
1: Okay, mér fannst það alls ekki gott, mér fannst þetta ræðilegt, en þetta var komið bara einhvern veginn, mér fannst þetta að vera af öllu bara sem ég snerti.
0: Já, mér fannst það bara að vera vani, mér fannst það bara drullu gott, sko.
1: Já, það er náttúrulega ótrúlegt. þetta er ræðilegt bara þessu, sko.
0: Þetta, ég sammála því.
1: En svo bara einhvern veginn er maður bara að byrja, maður bara mætir einhvern veginn og... Þú veist, maður er að horfa á eitthvað og allt í henni bara á hún og veist að ertu byrjaður að náða en eglum
0: það. Ég veit það,
1: þetta er
0: ófólum. Þetta er ekki mikil siður. Herðu, við höldum áfram, það fyrir að steytast í leinigest vikunar.
1: Já,
0: það er bara... Svitasætið og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Ríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
9: Já, þetta brennslaðin og það á þriðjudags mótni og hér voru eiga sérst að alls konar pælingar því að leynigesturinn komin í hús og þú fyrst bara smá treatment.
10: Já, eina sem ég veit er að þessi leynigestur er með alvöru góða orkun að strjúka mig núna.
9: Já.
10: Þetta eru mjúkar hendur.
9: Já, þú með gæsa á það.
10: Já, herðu, hann bara, ég að fá gill.
9: Já.
10: Og fekk smá nutt og
9: kisti það og
10: kisti mig á skallan.
9: Já. Þetta nefnilega ég myndi nefnilega lýsa þessum leynigesti fyrst og fremst svona sem byrður svona góð sál.
10: Já. Og er þetta svona er þetta að fá eitthvað svona spiritual svona?
9: Ég veit það ekki, ég ætla ekki að gefa neitt upp.
10: Ok sko.
9: Núna hefurðu 7 spurningar.
10: Já.
9: Til að komast að hver er í stúdíónu.
10: Sko, ég ætla
9: Þetta já eða nei spurningar.
10: Já. Ég myndi alltaf fara í fyrstu spurninguna sko, myndum við heilsast þá götu það hlýtur að vera já því annars hefði hann aldrei gert þetta við mig.
9: Byrðu sko, leiningesturinn breytir röddinni.
10: Já.
9: Og já, þetta er 7 spurningar og svo ætlum við að leifa fólki ef þú ert ekki nálað í það má fólk ringja og spurja einna spurningu aukvæðlega. Ok.
10: Sko, það er líka 100% að leiningesturinn er karl því að ég fann það bara höndun það
9: En kossin, var hann...
10: Já, var líka næg, þú veist, góða varir.
9: Ok. Viltu ekki byrja að spyrja?
10: Jú, byrja að spyrja. Herðu, kæra leynigestur, hittumst við reglulega?
11: Nei, því miður.
10: Ok.
9: Þetta var góð rætt.
10: Nei, því miður.
9: Nei, því miður.
10: Ok, innbúin.
11: Já, væri gaman. Það væri gaman að hitta því reglulega.
10: What the fuck?
11: Það væri svo gaman að segja afi vika sinn.
10: Hvað er að eiga þessi staðið?
9: Já.
10: Herri, ég engu, veist, ég...
9: Þú átt 6 spurningar
10: þetta. Já, ok. Kæri leynigestur, myndum við heilsast út á götu ef við hittumst?
12: Já, það væri svona, Nick.
9: Já.
10: Svona, hvað að gerast þetta?
12: Það væri svona frægur, heitir frægan.
10: Er hundur þetta líka?
12: Já. Það væri svona blessaðan, þú er.
10: Herðu, þetta er eitthvað.
9: Þetta er ákveðin tegund að, hérna, leiningestir sem segir ekki bara já eða nei og ég elska það, sko.
10: Heru, það er alveg bara snati ekki sleikja mig hérna heru, Ok, sko, með að við allar rættinnar Ertu leikari, kæri leiningestur?
11: Já, ég allavega með Háskóla gráðu í leiklist Frá Listaháskóla Íslands
10: Hvað að gerast?
11: Það sem langt síðan Hins vegar Var leiklistar skóli Íslands feltur inn í listaháskólan árið 2001 Það má leiða líkum að því að ég sé útskrifaður eftir það ár Því þeir sem að fóru í leiklistarnám hér á Íslandi fyrir það Þeir eru með diplóma en ég eru með bakkalársgráðu eða bachelors
9: Bakkalársgráðu?
11: Já, þetta heitir bakkalár á íslensku Þeir eru nú ekki miklir málfarsmenn hér á FM en engu síður að það svo
10: Herðu
9: Þú ert í sjokk þekkir ekki.
10: Hefðu, ok, ok. Sko, þá kemur næsta spurning. Kæmingin inn með svona sjálfströst. Kæri leinigestur, ertu að leika utan landsteina Íslands?
0: Já, það hefur komið fyrir, já. Undan farin ár.
10: Já, ég veit hvað þetta er. Þetta er Jónus Haukur.
9: Það er
10: aðrið. Ég er sjálfur Mars. Ég var samt engu nær. Ég alla raddirnar, ég þekkti það ekki. Svo bara hugsaði leikurinn í kvöld. Og svo hérna, ég var að sjá auglýsingu með Lexus í gær. Og þá var ein rödd sem svona aðeins
9: var svona svipuð, ég heyrði það þegar þú varst í gamla kallinn.
13: Ég hefði átt að halda mig við falsettina sem ég byrjaði á.
9: Nei, mér varst geðveikt að vera að skipta á milli. Það var mjög skemmtilegt.
13: Já, þetta var gaman.
9: Hvað er bachelorgráða segir á íslensku? Bakkalár.
13: Það er ekki nóg með það. Það er, sko, ég man þegar ég útskrifaðist, þá var það, sko, það er Bachelor of Arts, þannig að það er bakkalár Artium. Latína, sko.
10: En ég veit
13: það er ekki íslenska, þetta er latína.
10: En ég veit nákvæmlega hver er að fara að stilla upp Jónus og Hauki í leiknum í kvöld. Hann er náttúrulega bara í hafsend, sko. Þá ertu miðvörður, þá ertu í vörninni.
13: Já, er það ekki sweeper?
10: Það var í gamla dag. Nú er þetta bara tveir hafsendar, en þú ert svolítið að stýra vörninni í kvöld. Þú veist, það er enginn að fara fram í þessum gæði.
9: Nei, ég er ekki haldið.
13: Ég veit ekki hvort það sé sniðut að ég stýri nokkru sköpum hlut, sko.
9: Já, þú ert ekki mikill fótboltamaður.
13: Nei.
9: Við erum sérst að fara að spila saman fótboltaleik í kvöld.
13: Já. UNICEF fótboltaleikur eru klukkan 7 á Þróttaravellinum í kvöld. Til styrkta UNICEF, miðaverði er bara eitthvað gríning.
9: Var það 1000 kall?
13: 1000 kall eða?
9: 500 kall fyrir 17 yngri.
13: Mm-hmm. Til þess að koma og sjá fullorna menn,
9: já,
13: celebrities,
9: já,
13: lúskra á einhverjum unglingur.
9: Já, sko, gefa ekkert eftir.
13: Nei, þú veist það, þeir eru svo kokki. Líka börni mín hafa enga trúa mér í þessu.
9: Nei.
13: Ég á, sko, 15 ára son, mm-hmm, og 17 ára dóttur og 10 ára dóttur og þau eru alltaf bara, pappi, er þetta sniðut?
9: Já.
13: Kona mín var bara, þú meiðist. Þú ert að fara að meiðast.
9: Kannski, ég var svona velt einu fyrir mér, ég er kannski svolítið undir ef þú meiðist eitthvað í kvöld, er eitthvað verkefni framönda sem þú mátt ekki
13: tíma. Já, ég hef tíma, það tökur byrja ekkert fyrir ný, sko, lok ágúst.
10: Ef við ekki að taka eitt lag og við þurfum að svissa og við þurfum að spyrja Jóhannes um alls konar.
9: Já, hitt og þetta er
13: alltaf hæra málin.
9: Hann er alltaf
13: ofur hitt. Það er ekki langt fyrir hlustundur að handa við hotnið smá spjall.
9: Já, þú hefur 15 sekundur, kláraði, halda áfram.
13: Þetta er lagið, hvað lag er þetta?
9: Þetta er Die Trying með Party Next Door Drake og Jebba.
13: Já, þú verður að reyna og ef þú deyrir þig við að reyna, þá verður

0: Leinigestu vikunar er Jóhannes Haukur, leikari og þvílík innkoma.
1: Þvílíka innkoma. Það var eiginlega bara besta innkoma sem við höfum vitað í Leinigestu vikunar.
2: Já, já við erum að tala það.
1: Þú vilt bara fá velun frá okkur.
2: Það eitthvað, loksins var bakkalársgráðan að skila sig.
1: Já, bakkalárs. Og hvað var það latínska líka?
2: Bakkalár Artium.
1: Mitt. Bakkalár Artium. Þú ert fyrst og líka. Þú ert ekki bara Jóhannes
2: Haukur. Nei, ég er fyrst
1: og. Þú ert fyrst og ert orðinn ofurhetja og mér veist það bara vel við hæfa því þú ert með krumlur Jóhannes Haukur.
2: Já,
1: ég er að horfa bara á hendurnar að núna. Settur þú hendur?
2: Já, já, ég meina ég er með ágætis gripstyrk og svona.
1: Já. En þetta að vera orðin ofurhetja.
2: Já.
1: Af því að nú það nýja myndin og þú ert búin að vera víðsvegar heiminn að hérna flakka og fara á hvað frumsýningar hérna í LA og London.
2: Það er sko aðal frumsýningin er á morgun.
1: Já, er það þannig?
2: Já, þessi press tour, ég er búin að vera á Icelandic press tour
1: já.
2: Og ég er að enda þennan Icelandic press tour hérna á FM.
1: Vá. Wow.
2: Já, ég hitaði mig upp með því að fara á eitthvað svona grín, eitthvað svona K100
1: já,
2: og bylgjan og rástvö, eitthvað sem enginn hlustar á.
1: Já, já.
2: Svo endum við þetta hérna, the Icelandic press tour og svo frumsýning á morgun í Smárabíó á hérna Masters of the Universe, He-Man myndinni.
1: Já, það rosalegt.
2: Ég er svo spenntur að því ég búin að sjá myndina, ég sá hana náttúrulega hana fyrir næstu tveimur vikum út í LA og hún svo skemmtileg.
1: Já.
2: Það engin kvíði eða stress í mér, ég veit hún góð.
1: Einmitt.
2: Fyrstu viðbröður frábær og...
0: Jónas Haukur munur náttúrulega vel eftir He-Man. En manst þú eftir He-Man?
1: Ég náði eitthvað bara mjög lítið af því, sko. En ég veit alveg hvað það er, þú veist, ég get alveg farið á þetta og...
0: Manst eftir Skeletor og...
1: Já, já. Ég man aðeins eftir þessu, en ég man ekki, þú veist, ekki þannig, ég ekki það djúpur að ég eitthvað, já, ok, wow, þú veist,
2: Það er nefnilega góða við He-Man, sko, þetta er náttúrulega frábært fyrir okkur sem munum eftir þessu.
1: Já, já.
2: Og það er, finnst mér æðislegt að ég lék mér að þessum leikvöngum og horfði á teiknimyndirnar og, en sonu minn, hann hérna kom með mér, 15 ára, hann dyrkaði þetta.
1: Einmitt. Á þess að hafa einhverja hugmyndum
2: eitthvað annaðlega Það var svo hissa sko þegar það er aldrei við erum eina landið í heimi sem er alltaf að slökku á myndum og hafa hlé. Þetta er ekki svona í útlöndum. Þannig að hérna, það var ekki hlé og svo þegar myndin búin þá sagði hann, er þetta búið? Rosalega nú stutt. Hún er samt alveg tveir tímar tveir tímar tímindur, hann fann ekki fyrir því að því hún er svo vel peysuð og hann var svo peppa, Dolph Lundgren satt fyrir framan okkur, hann vissi hver hann var og svona og
0: En klípur þið ekki stundum Jónas bara, þú veist þessu í þessari mynd, þú ert bara með Idris Elba, þú ert bara með Jared Leto og þú ert bara eitt af stóru hlutur sko.
2: Ég gerði það þarna, maður hefur alveg verið í alls konar dóti og það er alveg skemmtilegt og maður er oft bara hvaða ruglir þetta og en þarna var þetta alveg stjartfræðilegt sko því að þú veist þetta bara stöf sem að ég var að leika með mig sjálfu, ég þekki þetta og einmitt með þessum stóru leikurum og svo þú veist maður er ekki hérna, þú veist, sama hvað verður þá ég fyrsti leikarinn sem leikur fyrst á on screen það hefur ekki verið gert áður
0: það svak
2: þannig ég ekki að feta í fótspornins ég orginallinn sko, sem geðveitt sko.
1: En líka bara verið í svona gríðarlegri framleiðslu þú veist hvernig getur leift okkur að svo baku tjöldinni ertu að búa bara í einhverjum trailer í einhverjum nokkra mánuði eða þú veist hvernig virkar þetta
2: nei, mann alltaf býr á fínu hóteli sko, svo fær maður trailerinn á tökudegi og hérna, þetta sko eftir því sem að svona prótusjónir sem verða stærri þá þýðir það í rauninni bara flóknari skot þannig að í stæðin fyrir að skjóta þú veist fjóra blaðsíður á dag þá skýtur þú eina blaðsíður á dag eða ég vil minna
1: og þú ert að bíða allan
2: já, þetta er meiri bíð og það fer svona meiri tími í hvert skot þú veist, hvert skot er eitthvað flóki kranaskot og í stæðin fyrir að vippa bara vélun upp á öxlinu og taka batterið þannig að það þarf meiri þolinmæði í það sko. En afraksturinn verður líka flottari sko. þetta er cinematískara og myndin er stórkostlega að horfa á hann á tjaldinu Og tónlistin maður, ég dýrka þessa músík.
1: Hver að gera það?
2: Hann heitir Daniel Pemberton eða eitthvað og Darkness reyndar gamla hljónsundin, hún með lagið í þessu. Og svo verið að nota alls konar lög, það verið að nota til dæmis What's Up-læði með Fornon Blondes, þá verið að sýta í hann að He-Man mýmið sem að margir þekkja.
1: Einmitt.
2: Og það svona einhver 80s músík í þessu en skorið sem hann samti, svona, það svona nýtt þema í myndinni. Og það algjör eyrna snákur sko og hérna ógeðslega flott að hlusta á þetta sko.
1: En sko fyrir því að vera þarna líka eins og segir að það þolir maður það að bíða að koma er alltaf inn í hlutverkið aftur og svona þú veist en þú veist er þetta ekki samt bara eins og þú segir bara þetta er pinch me moment þú veist, þegar þeir eru að vera að taka þessi kranaskot og eitthvað, finnst þér ekki stundum að horfa að hvernig ætlið þið að gera þetta?
2: Ég, þetta er ruggla, sko. Þetta er algjörlega ruggla, sérstaklega með bardagatriðin sem eru svo flókin mm. og maður kannski það búið að koreografera eitthvað move sem að tekur 5 sekúndur mm-hmm. en inn í því eru 3 högg mm-hmm. það er eitt hérna eitt jab á þennan og bakhönd á þennan og svo eitt hérna í magan á þessum en þessi 3 gæjar eru allir á einhverjum svona vírum þannig að þegar ég, að því ég með stálnefa og þannig að ég, þegar ég kýli á þá geta þær ekkert bara lagst niður það verður að kippa þeim veist, 20 metra Einnig. Í burtu og, og einhver dýna sem tekur á mótið þeim og þeir eru allir í einhverjum svona beislum og þetta er alveg svaka hérna, og maður vill ekki vera gæin sem klúður að tökunni að þetta tekur alveg á stöndgæin að vera í þessum vírum og þetta
1: Já. En í þessum barðað sem sjálfur hefur þú ekkert lendi í að fá eitthvað aðeins í andlitið og vart eða þú veist
2: Nei, nei, nefnilega ekki sko þetta er svo rosalega vel skipulagt en ég reyndar að því ég leik þennan fyrstó sem með stálhnefan á hægri hendi þá þurfti ég að gera eða allt með hægri hendi það vinstri hendin bara þú veist, hún bara það ég ekki að kýla einhvern með vinstri fyrir ég með stálhnefa sem þýtti að það var mikið álag á hægri hendina sem þýtti að ég fekk tennis olboa stráka ég var að díla við það í marga mánuði sko. Hann okay. Stefan Michelson hérna nýri World Class hann tók og nuttaði mig í 50 mínútur hérna upphandlegin og þetta eiginlega læknaðast eftir það
1: Það er enda rosalega
2: Snillingur
1: Á einum 50 myndum
2: Já, hann geggjaður, hann veistu hver þetta
1: Nei
2: Hann sko hálfur bandarækjumaður, hálfur íslendingur mm-hmm. Og hann líka með eitthvað hann að vinningstar annars það líka eitthvað Viking strength, eitthvað, ég maður ekki mm-hmm. Og hann hérna, hann bara talar íslensku En líka ensku, en að þegar hann bandarækjumaður þá talar hann svona fullkomna ensku
1: Geðvægt
2: Ég dýrka bandarækjumaður sko. Stefan Michelson
1: Ertu búin að vera að koma þær í stand fyrir þetta hlutverk í marga, marga mánuði Hvernig virkar þetta hlutverk, hvernig er þetta
2: Já, þá
1: Þú ert sko, alltaf í gimminu
2: Já, já, nú, ég mætti alveg Ég þarf að skafa þess að með núna sko. Þetta er alltaf upp og þetta er eilif bara þetta En jú, og meðan tökum stóð þá var maður á ströngum mataræði og var að lifta mikið og pumpa og Mm-hmm. Það var alltaf einhver þjálfari með einhver helvítis tegjur og handlóð á milli takna mm-hmm. að láta okkur pumpa sko þannig að handlegginu voru alveg að springa þetta alltaf á daginn sko. En það er bara gaman og maður reynir að borða nóg á prótinum og...
1: Svo næs að hafa eitthvað svona sem þú verður að gera þú þarft að partur að þú verður að gera þetta
2: deil. Svo þú veist var maður kannski farin að vera pína ánægði með sig og svo mætti Hafþór Júlíu svona sett sko bara hvað er að gera þetta sko.
1: Já, hann er í myndin líka.
2: Já, hann leikur Goatman. Helvíti flottur, hann þurfti að vera þann og annað sko, ég var svo heppin með sminktíma ég bara með hennar stálnefa og that's it, ég var korter í stólnum
1: í stólnum,
2: já og meðan Hafþór var í 7 tíma sko.
1: Já, þetta er samt
2: já, já. Mm-hmm. og aðri þarna, þú veist, voru einhverja, með einhverja, eitthvað sílikon í allitinu og alls konar og þannig ég var heppin í þessari deil sko. Og líka þá, það þýðir líka sko, ég að fá sent núna í næstu viku leikfangið, það hefur að gefa út nýja svona dótakalla og nýja dótið er sko, það er búið 3D skann okkur þannig að hann er með hausinn á mér
1: Edvikt.
2: Þannig að ég er að fá hann í næstu viku þegar ég fekk tölvupost í gær ég fæ, hvað sögðu þér? Ég fæ eitthvað influencer friendly box Þannig að ég fæ ekki bara eitthvað svona alveg svo kaupur út í búð, heldur fæ ég eitthvað svona eitthvað, það er eitthvað svona húllumhæg í kringum allir þeir vilja að fá svona myndband þegar ég er að opna kallinu
1: Já, þetta er þetta vona að þú fáir ekki bara eitthvað kall út í bú þetta er þú sko
2: Já, já þannig að það er eitthvað, ég hlakka til að sjá hvað influencer friendly packaging er
1: En er gert ráð, nú er ég bara forvitin er gert ráð fyrir því þegar það er að taka bara andlitu að það er 3D brenda það er nota á einhverja dótakalla sem eru seldur út allan heim
2: Já
1: Færð þú ekkert svona aukala fyrir svona eða er
2: Jú,
1: þetta bara
2: Jú, það er náttúrulega eitthvað það er ekkit mikið, við erum átt okkur því að Mattel er ekkit að borga eitthvað meira en þeir þurfa, sko, nei, fyrir dótið þeir náttúrulega eiga þetta og konseptið en jú, ef þeir ætla að nota
1: andlitið
2: á, þá fá allir sinn skerf og svona, og ganga allir sáttir frá borði og svona.
1: En þeir eru komin í svona stólhutur eitthvað bara eins og þú ert búin að vera í síðustu árin þú ert búin að vera bara svo mikið að leika á utan að stendina Ertu, þú veist, hefur tími eitthvað annað eitthvað heima í einhverjum svona verkefnum
2: Jú, það kemur alveg fyrir, þetta náttúrulega tekur mestan tímana því að hérna, maður vill líka vera bara þá í fríi þegar maður heima maður á 3 börn og svona og maður þarf að taka þátt í UNICEF fótboltaleikjum og svona, maður er busy en þú veist, en það er ég lék í sjónvast þetta seríu fyrra sem heitir Bless Bless Blessi sem kemur núna í haust
1: Já, það er hérna hesta Rúf,
2: já,
1: ég hlakka mikið til að sjá það sko.
2: Ég hef mikla trú á henni sko. Þannig að jú, það kemur alveg fyrir sko.
0: Herðu, við ætlum að taka eitt lag.
1: Eitt lag viðbót.
0: Eitt lag viðbót.
1: Ok.
0: Og svo það yfirheysla.
1: Vá.
2: Nú.
0: Jónas Haukur fyrir yfirheysla.
2: Ég læti ekki, einhverja FM pjesa yfirheyra mig, sko. Sjáum bara hvernig það fyrir.
0: Sjáum bara hvernig.

0: Heyrðist þetta í útsendingu?
1: Nei, gerðum
0: við ekki sko. Ég skal bara endurtaka þetta. Við erum að tala með þessi unglinga. Þau halda þau séu svo fucking klár en þau vita ekki neitt. Nei, og í tengslu við hennar fótboltaleiki kvöld. Þetta verður niðurlægt.
2: Já, gjörsum. Það er alveg búið ákveða og við ætlum að hvetja fólk auðvitað til að fara inn á Instagram og kíkja á síðuna. Hún heitir Spörkum af hjarta. Held ég alveg örugglega.
0: Já.
2: Spörkum af hjarta á Instagram. Já, og þá er þetta nálgast allar helstu upplýsingar en það bara í kvöld. Það stjörnuleikur á Lang og FC vissi stjörnulið UNICEF. Og við erum með þetta í góðgerðleik fyrir UNICEF 1000 krónur inn fyrir fullorna og 500 krónur fyrir 17 ára yngri.
0: Og stjörnulið UNICEF samanstendur af frægustu TikToker landsins
2: Já.
0: Sem ég kann ekki deila á.
2: Já.
0: Og svo eru þarna nokkrir önks. Og svo við.
2: Já. Já. Og Kristoffer Eikoks önk, myndum við segja það?
0: Ég veit það ekki. Nei, hann er íþróttamaður.
2: Ja, hann er bara íþróttamaður. Þá er hann ekki önk.
0: Nei, já, ég veit það ekki.
2: Nei, ég held að þú verið með þetta allt út frá 5.
0: Nei, ég með takmarkaðar upplýsingar sko.
2: Villi Neto, víst, fyrirliðsins.
0: Já, hann önk, eða ekki? Ég veit ekki.
2: Nei, ég veit ekki. Ég veit ekki alveg hvað önk er.
0: Endilega kæra hlustendur, hringið inn og fræðið okkur hvað er önk. Hver er önk og hver ekki?
1: Já. Ég mun setja pressu þetta á fyrirlega minn í kvöld.
2: Já, heyrðu, það stórt. Það búið að ná samningum við Rikka K. Hann verður þjálfari liðsins.
0: Þarna kom það með.
2: Það var að þetta inn bara núna bara í þráð beinni. Þetta
1: er bara brotandi tíð. Það er að finna frakka minn.
0: Ég er ekkert að fara að hita upp, Rikki. Ég 46 ára. Það ekki eins og ég sé á Grafabakkanum. Ég mæti bara kaldur og ég vil ekki píka fyrir leik, sko.
1: Nei.
2: Bara eitthvað halda á lofti jafnvel, eitt reytur kannski.
1: Já, við munum alltaf taka svo leið, sko.
2: Já, en ekki láta okkur hlaupa mikið.
1: Nei,
0: bara aðeins. Nei, við erum að spara þetta fyrir leikinn.
1: Það er bara þannig. Jónas Haukur, ég ætla eins að henda þér í smá yfirheyrslu.
0: Já, þú heldur það.
1: Það sem þú ert leynigestu vikunar.
0: Já.
1: Herru, þetta eru bara spurningar allt og ekkert.
0: Okay.
1: Og þetta er yfirleitt bara fyrst sem poppar upp í hugann, sko.
2: Þetta er ekkert og

0: Ég vil bara fyrst sem poppar upp í hugann sko.
1: Þetta er ekkert óþægilegt sko.
2: Geti brugðið fyrir mér fymta viðauka stjórnarskrár bandaríska lýðveldisins?
0: Má passa eina, ef þú vilt. En þú þarft ekki að passa þessar spurningar. Mér langar bara að vita þegar Jónas Haukur fær sér pítsu.
2: Já.
0: Hvað færðu þér á pítsuna?
2: Bara allt sem ég get sko.
0: Vilt hafa hana drekklaðna?
2: Já, já, já, ég gerir þetta alltaf sjálfur. Ég með svona stóran pítsaopn og ég gerir súrdeig sjálfur. Gerir sósuna sjálfur.
0: Já, ég man eftir því á Snapchat.
1: Já, þú gerir súrdeig sjálfur.
2: Já, já.
0: Herra, hann var að tala við það einu svona á sínum tíma.
2: Já, já,
0: þetta er bara eitt besta content sem ég bara séð.
2: Þetta er svo gott, sko, súrdeig. Og já, blanda sósuna sjálfur. Svo hendi ég bara lauk, sveppum. Og hérna, það er ostur veistu, ég reyna að forðast pepperónið en ég hendi beikoni á og
1: akkur smá... það forðast pepperónið?
2: Æ, mér bara finnst það ekki gott.
1: Já, okay. Það
2: er eitthvað aðeins
1: og... Það var ekkert eitthvað svona út frá ykkur líka.
2: Nei, þetta er aðeins og processed kannski.
1: Já,
2: okay. En beikonið og jú, ost og rjómaost og parmesan og tómata og sitt svo parmaskinku og hérna, klettasalat og truffluolju hún er drekklaðin þá sjaldan,
0: Herðu, hvað ætlaði Jónas Haukur að verða þegar hann yrði stór, þegar hann var barn?
2: Rockstjarna.
1: Já.
0: Ertu rockari?
2: Já, ég lærði á gítar og var í hljómsveit og þetta var planið og svo bara tók leiklistin yfir.
1: Já.
2: Annars væri ég núna bara í spilun hjá okkur sko.
0: Já,
2: ekki.
1: Hvað hljómsveit var þarna back in the day?
2: Þetta var unglingar hljómsveitin Joke.
1: Já. Til eitthvað efni eftir Joke?
2: Nei, náðum aldrei útgáðu sko. En við vorum með frægan trommara sko. Hann hérna Egill Rapsson trommari sem var í Sign og fleira. Sonur hans hérna Rappa heitins. Hann var trommarinn okkar, nei, hann var samt tveimur árum yngri en við. Hann var undir hælum á okkur. Hann var langbesti tónlistamaðurinn í hljómsveitinni. Langbesti. En hann var samt tveimur árum yngri, þannig að það var bara grjót haltu kjafti í drengur.
1: Trommaði bara.
2: Já, gerðu það sem við segjum.
0: Þá kemur spurning sem ég spyr alla að. Besta íslenska lag allra tíma?
1: Þessi er erfið
0: En þetta er svolítið bara hvað poppar
2: í fjarlægð
0: með Bjóka
2: Þig sem í fjarlægð

0: Gera eitthvað sem þessi gæi getur ekki.
1: Nei,
0: ég ætla að segja bara að skora þrjú mörk í kvöld.
2: Ég var nú bara að hissa að ég skildi muna þetta. Ég var alltaf að hugsa hvena stoppa ég. En þetta bara svona.
0: Þetta rosa.
1: Ég var líka að hugsa að mér varst að gera þetta.
2: Ég ekki áfram. Bara einhverju mani? Hvað að gera þetta? Mæti þetta í útvarpi, syngi eitthvað lag.
0: Þetta er fyrst ég með því hérna heitan. Ertu með eitthvað hlutverk sem þú sérð eftir að hafa tekið?
2: Nei, aldrei. No regrets.
0: No regrets.
2: Já.
0: Mm-hmm. Er ekki gott líka að lifa þannig bara?
2: Jó, það er alveg nokkur sem að, þú veist, gengur ekki, þetta fór ekki alveg sátt að fara, skilur
0: við,
2: sló ekki alveg í gegn, en hérna, ég sé ekki eftir því.
1: Nei. Ertu með draumahlutverk?
2: Nei, ekkit eitthvað sérstakt.
1: Nei.
2: Það er ekkit svoleiðis.
1: Nei.
0: Hver er skemmtilegasti Hollywoodleikari sem þú kynst?
2: Ég veit ekki, ég hef nú ekkert kynst eitthvað með
0: Nei, sko. En svona, þú veist
2: þeir Einmitt að fyrsta sem ég dætti var bara Idris Elba Það er alltaf nýbúin að vinna með honum
0: Er ekki næs gæi?
2: Hann er æðislegur
1: Hann er meiri brett en fólk heldur það ekki
2: Jú, já, já, hann alltaf bara er bretti
1: Ég segi það, en fólk já, er svona meita ekkert endilega, sko Skilur
2: Nei, hann er
1: náttúrulega
2: Það er blúsandi bretti Hann getur leikið, já, hann er blúsandi
0: bretti
2: já. Já, en það var nú, ég heldur hún niðri Ég komst að því í leiklistarskóla Það var hún hérna Snæja hún, sem var hérna kennari minn Hún benti mér á og ég var með kæk að smetla svona áður í tala Sérstaklega ef ég að hugsa sko, og það gerir þetta margir en þetta gengur ekki að þú ert leikari sko. Þannig ég, og ég á það til að gera þetta stundum en ég aktíft að reyna að halda þessu niður þannig já, ég með þennan kæk en held honum niðri
1: tekið eftir þessu og gerir þetta í tökum bara herri, við þurfum að gera þetta aftur
2: já, það er tekið eftir á í hljóðvinnslu og svona, það þarf að

0: það er hægt að klippa þetta hljóð út og alltaf, hérna, það er alltaf lagi. Og ég hef tekið eftir því sjálfur að ég tek upp pröfur sjálfur heima þá stundum ger ég þetta í pröfunni en þá get ég tekið hljóðuð út þannig að þetta er aktív baráta. Ég gerði þetta fyrir sko á undan hver einustu setningu en snæja, hún lagaði það.
1: Jóhannes Haukur, hvert var þitt hæskul kröss af íslensku selebi?
0: Hvað er hæskul?
1: Hæskul er bara svona, þú veist, mentaskóla árin.
0: Já, þið eru svo helsýktir af bandarískri menningu. Ég veit getið ekki einu sinni bara notað íslensku auktök.
1: Nei. Ok, hvert var framhaldsskóla skotið þitt?
0: Já, þegar maður var í úlingadeildinni. Já, bara svona íslenskt, býttu, heyrðu góð spurning.
1: Já, hún er það nefnilega.
0: Hvað, sko, nú verðum við bara nú ferum við í rás eitt gírin, nú bara tökum við okkur tíma strafum.
1: Já.
0: Ég ætla að vera eins og kani, bara þú spurðum mig spurningar þú ætla að gefa mig tíma til þess að hugsa
2: já. Og ég ætla bara höfum bara hljóða með hún hugsa.
0: Já, að þið séð þess að klippu þegar kani gerir þetta. Þetta er geðveitt. En hérna, býttu nú við
1: Hvað mótel ertu?
0: Ég er 80, þannig að við erum að tala 94 og 5.
1: Eitthvað staðar þar bil.
0: Þú veist, ég meina, maður var að horfa bíómyndir, það var Sódóma Reykjavík.
1: Já.
0: En þú veist, og hvaða íslensku?
1: Mætti alveg ekki verið skotin í Maju í þeirri mynd, sko. Maja!
0: Já, hún var reyndar helviti nett, sko.
1: Já, hún var nett, það frekar Unnur.
0: Já, hún hérna, en eitthvað svona kröss. Já. Nú heyrðu, hérna, Svala Björguðins,
1: var náttúrulega. Já.
0: Það
1: var alveg. Þeir eru náttúrulega jafnaldrar bara. Og þetta einur yngri en hún held í mér þessi.
0: Já, einmitt, en hún var byrjaði sem barn að syngja.
1: Já.
0: En hún var, það var kannski aðeins setna sem hún var byrjaði með hittarana og jú, og líka hérna Sara í Lúk, hétt hún ekki Lúk hljónsettin?
1: Jú, gott eða ekki.
0: Ég man eftir því, þetta voru svona sæta stelpur sem maður var rifin af, sko.
1: Já, ok, jú. Herru, hvað er turn off í þínum huga?
0: Ég veit það ekki, bara að vera ógæðslegur eða eitthvað.
1: Já. Algjörlega, ég er sammála því að turn off.
0: Þú ert ógæðslegur og það er turn off.
1: Já, hvað turn on þá?
0: Ef þú ert ekki ógæðslegur.
2: Já, bara vera vel til hafður og.
1: Hver er fyndnast Íslendingurinn í dag að þínu mati?
0: Það eru þið tveir, strákar, þið deilir þeim
1: til. Yes. Takk, vámaður. Herðu, kynþokka fylgstu líkamshlutin á þér að þínu mati?
0: Guð minn almáttur. Ég veit
1: það. Þeir eru nokkrir.
0: Er það, maður er svo lítill í sér.
1: Alveg verið handleggi.
0: Já. Maður er alltaf lítill í sér, já.
2: Ég sé hérna, líka detta, það er alveg raskat að það líka.
0: ég segi tvíburarnir, það er bíseparnir.
1: Sko. Síðasta spurning, hún er tvíþætt.
0: Já.
1: Bestu íslensku sjónvarpsþættir allra tíma og besta íslenska bíómynd allra tíma. Og helst ekkit sem þú hefur komin á.
0: Ég var komin með það, ég var bara að fara að segja það. Ok, besta bíómynd íslensk allra tíma er Sódóma Reykjavík. Nú er ég að hugsa hana þegar við vorum að tala
1: ég sammála, ég horfst á hana svona 40 sinnum.
0: Já, ég sýndi krakkarum hana fyrir tveimur árum, þetta hún er ríkheldur.
1: Ríkheldur,
0: 90 mínútur af bara fun.
1: En þættir?
0: Bestu íslensku sjónvarpsþættir sem ég hef ekki verið í.
1: Nei.
0: Eins og það, ja, þá vandast máli.
2: Það var smá þannig fílingur.
0: Býttu, komið með einhver dæmi, hvað erum við að tala um hérna?
2: Í sjómasatum, Verbúðin poppar upp hjá mér.
0: Halló, Verbúðin.
2: Þú veist, þetta voru rosa reyð þættir.
0: Guðjón Davíð Karlsson, bekkjabróður minn úr leiklistaskólanum. Hann komir óvart, maður heldur að maður þekki bekkjasískinni sína, þau geti ekki komið mann óvart, en hann á stjörnuleikana.
1: Já, og það líka bara margir aðrir.
0: Allir sveppi flottir og allir flottir. Verbúðin er fullkomin sjóhanserja.
2: Verbúðin, þetta er eiginlega 10-10. Hann grís,
1: og líka bara tónlistin og hvernig náðu öllum tíðarandan.
0: Allt við þetta. Ég vonaði fara að hunskast þess að gera númer 2.
1: Er það í bígerð?
0: Það er í bígerð, en nenniði please, nenniði aðeins.
2: Svolítið langt síðan.
0: Eigum við að spýta í lóana,
2: það koma svo.
1: Jónas Haukur, var hrikalega gaman að fá þig í heimsókn.
0: Ég ætla ekki að fara, sko.
1: Nei, ég máttalega
0: vera. Ég er að fara að syngja fleiri lög. En takk fyrir mig, gaman
1: takk
0: að koma.
1: Takk kjærlega fyrir okkur, ánægjum var okkar. Þetta var leynigestu vikunar, Jónas Haukur, Jónasson leikari. Og bara fyrir þá sem, hérna, ég verðum mitt að fá skilaboð. Hímenmyndin, hvernig er hægt að sjá hana?
0: Það er frumsýning á morgun í Smárabíó og eftir það er hún bara komin í Nationwide Release. Hún er líka í Worldwide Release en hún verður í Nationwide Release á Íslandi.
2: út allt
0: Akureyri líka
2: Já, wow.
1: Að vera þétt settin bíóhús næstu vikurnar Jónus Haukur, takk hérlega

0: Á, geggjaður, geggjaður í alla staði.
1: Já, þetta er bara pælt í þessu.
0: Þetta er maður fólksins.
1: Já, hann er bara kominn til Hollywood og, hérna.
0: Tekur sér bara tíma henni í 40 mínútur til þess að vera með okkur trúðunum, sko.
1: Fílíkukungur, og við mælum aftur með að koma að horfa okkur í fótbolti kvöld.
0: Herði, já, verður þetta ekki eitthvað það auglýst? Það er ekki að fá eitthvað auglýsing í gang og...
1: Já, það hefur nú búin að vera eitthvað útvarpsviðtöl og eitthvað svona hitt og þetta. Þannig að hérna, þarna verður bara skemmtilegt og við erum að gera þetta fyrir gott málefni. Það er gott veður í kvöld, þannig að hérna...
0: Ég ætla að taka fjölskyldina mína með.
1: Já, eitthvað.
0: Og borga allir inn.
1: Já, þetta er svona tíminn sem að ég er að svæfa heima vanalega. Þannig að ég veit ekki hvort að við séum í þessum gíra að segja bara effort og fara á leikinn eða, eða hvað þið verið gert, sko. Það kemur allt saman í ljós, en ég mæla allan með því að mæta og styrka gott málefni og horfa á, ég ætla ekki að segja kannski hágæða fótbolta.
0: Nei, þetta er skemmt. Það verður alltaf fullt, ég get lofað þér einu. Það verður fullt af mörkum. Ég er ekki að fara að mæta þetta sem þjálfur og ég veit ég er ekki að fara að halda hrein í og það verður vantilega dómari og það
1: er ekki. Já, ég er eitthvað nú með því.
0: Þú verður að vona það.
1: Já, þú ert að vara stillið, þú ert að taka okkur á töflufund og allt þetta helst.
0: Að sjálfsög, ég er að finna, að þarf að finna, við þarf að sína þér inn að hérna.
1: Ertu búin að ákveða hvaða stöðu þú ætlar að setja plótarið inn í?
0: Já.
1: Já.
0: Ég er búin að ákveða það.
1: Ok. Ertu að fara að bögga með eitthvað?
0: Nei, alls ekki.
1: Nei.
0: Þú veist, ég þarf að finna þennan þjálfarafrakka, sko.
1: Já, þú verður að vera í frakkanum á leilinni.
0: Já.
1: Geðvikt.
0: Það er bara þannig, sko.
1: Og í búninglum undir að því ég er báði inn á síðustu
0: kvartir. Já, ég kem síðustu tíu minnar kvartirrið.
1: Já, síðustu tvö.
0: Já, þú veist, sparka allavega eitthvað.
1: Já.
0: Herðu, við skuldum hér auðlýsingar og strax eftir auðlýsingar ætlum ég að fara í eina umræðu því að það er ótrúlegt dæmi sem átti sér stað núna dögunum hérna á Íslandi.
1: Mm.
0: Það tengist aðeins ferðamannið innanum.
1: Ok.
0: Verða aðeins að taka þessu umræðu hérna smá.
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass. Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júni. Klukkan.is Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
5: Þitt sumar, þín rútina, World Class.
6: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is
7: Riki G og Egil Blóter vakna með þér, alla viska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér í góðum gír á þriðju degi. Það er annar júni í dag og við eigum samleið til klukkan tíu. Og já, það er mikið framundan, ég ætla að henda þér að sjálfsögðu í svitasætið.
1: Já, það er alltaf skemmtilegt, það er svona skemmtilegt, getur verið óþægilegt.
0: Já, en því ég hef svo sem ekki mikla ágjur að ég er alltaf góðu við mögulega í spurningunum í dag.
1: Það
0: er líka því að ég vil hafa þig sjarp á game day.
1: Já, takk fyrir það, þú hefur nú alveg tíma svo sem til að hérna, hendi einu og einu óþægilega. En þegar þú segir þetta þá ertu oftast óþægilegastur, þannig að ég hef enga trú á því að þetta verði bara eitthvað þægilegt hérna eftir sko.
0: Já, já.
1: Fyrir betri yfir það, þú ætlar að vera með okkur ykkur svona umræði líka. Það var eitthvað í ferða innanum eins og að segja hérna sem að
0: já.
1: Þú vilt ræða.
0: Já.
1: Þannig að það er svona eitt og annað framundan hjá okkur. Ekki fara neitt, við erum yndir tíu strákarnir ykkar. Eitt blótur og Riki gemið ykkur.

0: Það er bara þannig, hvort að lusta á brennsluna og ég hérna rakst á Facebook status.
1: Já.
0: Og hérna, ef ég hefði ekki vita betur,
1: já.
0: Þá að því ég var verið að segja frá sögu af erlendu ferðamönnum.
1: Ok.
0: Og ef ég hefði ekki vita betur, þá hefði ég haldið að þetta hefði gerst fyrir erlenda ferðamenn í Nígeríu.
1: Nú,
0: já.
1: Byttu nú við, hvað erum við að tala um?
0: Og ekki bara lesa sögu?
1: Jú, jú.
0: Og hér kemur, hér er saga af erlendu ferðamönnum og þetta er á Íslandi. Erlendu ferðamenn á Íslandi. Þau tóku sérst bílaleigubíl á leigu, eins og fólk gerir og keyptu allar tryggingar sem voru bara í bóði, þú veist, vildu bara tryggja sig í bak og fyrir. Það bara þau gátu ekki keypt fleiri tryggingar á bílinn.
1: Okay.
0: Síðan eru það að keyra nema þau lendi því að það springur á hjá þeim. Springur dekk sem getur auðvitað gerst og í þessum nýju bílum í dag þá var auðvitað ekkit varadekk
1: Nei, einmitt, þú ert bara með eitthvað spray og eitthvað
0: Já,
1: já.
0: Og það spray virkaði ekkit sko bara kveld sprakk á bílnum sko
1: einmitt. Hvað það by the way? Við erum ekki með varadekk
0: Ég skil ekki þetta dæmi í dag sko
1: Þessa nýju, nei,
0: nei.
1: Okay.
0: Herðu, allavega, þau náttúrulega hringja í hérna bílaleiguna og segja bara hvað það gerst og þau eru náttúrulega bara, þú veist, þau eru ykkur út á landi bílaleigana sjálfsögðu beðist til þess að útvega að stóðu þetta nýtt dekk tilkynntu síðan að nýja dekkið fjalli undir tryggingarnar höfum en sérst aðstóðin ekki aðstóðin að því þetta var það langt frá hún kostaði yfir 200.000 krónur
1: Nei
0: Jú og svo eftir svona nokkur símtöl þá komast þau sérst í samband við verkstæði og þau tóku sérst tilbúðum aðstóð þar frekar fyrir 175.000 krónur En þau komast að því seinna að þetta var sama fyrirtæki á bílalegan hafði haft samband við. Verð munurinn fólksensst í komissjóni sem bílalegan alltaf að taka fyrir að hringja semst eitt símtal, semst 25 skall fyrir að hringja símtalið.
1: Ná, þetta er enda svakalegt sko. þetta er enda svakalegt sko.
0: Haldi að kaupa tryggingar.
1: Já, alveg bara,
0: tryggja bílinn. Tryggir þið bara í botn.
1: Já.
0: En springur, eða semst sprengist eitt dekkjaður. Það er ekki þeim að kenna sig ekki varð ekki bílnum
1: Þetta er nú eitthvað, ég trú ekki að þetta sé eitthvað svona bílalega sem að er einaðum hérna
0: Þeim bestu,
1: ég bara
0: kaupið ekki
1: Þetta er ekki þannig vinnubrögð
0: Þetta er hérna
1: að Því sko málið er náttúrulega líka þannig að við erum í dag að við erum að díla við það að ferðamaðurinn er farin að hætta að koma sko
0: Það er málið, það er maður er að sjá endalaust á, úst, ég sá eitthvað á Þá var fólk að ferðast hingað settu þetta á samfélagsmiðla hjá sér fjögurra manna fjölskylda sögðu hins vegar að hérna, þetta hefur verið yndislegt
1: allt
0: frábært
1: bara, já, já, bara eins og
0: 11 nota ferð en kostnaðurinn sérst, var eftirfarandi að fljúga hingað 545.000 krónur fyrir fjögurra manna fjölskyld og það er svo sem alveg eðlilegt
1: eins og við myndum borga til að fljúga til Alicante
0: akkurat þau tóku bílaleigu í þess 11 daga það var 260.000 krónur skemmtanir eins og setjinn 379.000 krónur matur og drykkur sem að fara út að borða í 11 nætur 363.000 krónur keftu bensín fyrir 40.000 keftu vörur og matvörubúð fyrir 23.000 krónur þannig þau að mestmengnis fyrir út að borða kostaði 666.000 krónur fyrir þau að gista í 11 daga hérna þau borguðu samtals 23.149 krónur fyrir bílastæði þannig að þessi ferð þeirra í 11 daga fyrir fjóramanna fjölskyldu kostaði 2,3 miljónir króna
1: Það er svakalegt Það er sér að segja, það, sko, svo er þetta spurningin, sko, hvar er hagfræðin í þessu? Þú veist, erum við að fá þá fjölskyldur sem eru tilbúnir að eyða hérna meiri pening og við erum þá að fá fjölskyldur sem eiga bara efni á því að kominga, það er það kannski bara einhver leið, skilurðu, frekar en að vera að fá miklu fleiri sem eru kannski ekki að eyða sömu peningum, þekkið ekki, skilurðu, en það er svona, maður hefur aðeins alveg séð þetta, þú veist, þetta er bara eina sem er talað á TikTok, er talað, þú veist, því hjá þeim sem eru að koma inn til lands er verðlæðina og hvað er allt ógæðislega dýrt en ógæðislega fallegt
0: já,
1: og allt
0: já,
1: þetta
0: já,
1: dæmi
0: já.
1: Og bara eins og við þekkjum manna best og allir þekkja bara hérna Íslendinga þekkja, þetta er bara að koma hérna er bara eins og fyrir marga að fara bara aðra plánetu þú veist, bara náttúran eitthvað sem það hafa aldrei séð áður og allt annað, við höfum alveg því líkt gull í höndunum í landinu okkar
0: Já, en við megum bara ekki kapna úr græðki
1: Nei, það málið sko
0: Því að það var viðtal við hérna svona ráðgjáfa samfélagsinnin sem þetta Marino G. Njálsson og hann segir að ferðaþjónustan sér fram á færri ferðamenn á þessu ári en því síðasta og hann segir svo verið sem glansin sé að másta landinu og ekki þarf að leita lengi á svona samfélagsmiðlum til þess að sjá hvað veldur og það, það er bara verðlag
1: Ennit.
0: Og haldist þess að þetta verðlag svona áfram þá gerist bara eitt, það verður bara hrun af komu ferðamanna og hverju þurfa að borga það? Jú, auðvitað við skattgreiðendur
1: Já, málið líka bara það að við höfum svona aðeins vera talum þetta bara svona fyrir okkar neyslu og ákveðnu hlutum þegar við erum að fara í búðina þá kostar það bara alveg þvílíkan pening skilur bara ein búðaferð fyrir fjölskyldu er ekkert að fara mikið neðar heldur en bara 25 kallinn skilur
0: Já, já
1: og hérna og fara í bakar í dag er bara orðið munaður þú veist og bara eitthvað svona á laugardegi pæling
0: ég tek það samt fram, ég ætla ekki bara að slamma Ísland þetta á fleiri stöðum, þannig sem við erum að fara
1: já.
0: Þetta ekki ódýrt
1: nei, ég veit það alveg, og það alveg máli en máli sko, þess ég ætla að segja sko, á þessum stöðum oft út á landi sem bara ég að gera út á ferðamanninn þú veist, þar erum við að sjá verð sem að við sko, við erum ekki svona að sjá þetta hérna á höfbrukarsvæðinu
0: nei.
1: Þú veist, við erum að sjá bara kökusneið
0: bara 500 krónur
1: í kökusni á 2800 3200 skilur. Þú veist bara ein kak bara sneið bara kakan öll kostar ekki 3200 fyrir fólki sko.
0: Nei.
1: Og þetta bara svona ja stundum maður bara svona æ guys þurfum við þetta af því ég veit alveg launin hérna svo há maður. Það kostar svo svakalega reka fyrirtæki.
0: Ég veit
1: það. Og þú veist ég veit maður vill ekki vera eitthvað að blammera hérna fyrirtæki út um allt land en það kannski bara verið að forsa fólk í þessi verð, þú veist, ég veit það ekki heldur
0: Nei.
1: Þetta sorgleg þróun og eins og þú segir gæti enda illa að við fáum bara ekkert að fá hérna ferðamenn til landsins
0: það bara nákvæmlega þannig
1: skulum ekki kapn og græðki
0: ekki kapn og græðki, það má ekki herðu, eftir smástund þá ertu að fara í svitasæti það með að þurrkaður undir höndunum og svona og verður klár
1: Takk.

0: já, já, já.
1: Er það ekki bara?
2: Jú.
1: Ég held það. Þú ert að henda mér í svitasæti.
0: Já.
1: Mm, spennandi.
0: Mm-hmm.
1: Eða svona, þetta virkar þannig fyrir þá sem ekki vita. Að Riki
0: mm-hmm.
1: Með spurningar mm-hmm. sem að eru oft mjög krefjandi.
0: Mm-hmm.
1: Ég þarf að svara þeim, ég má passa eina, ég má draga þig niður mm-hmm. til helvítis í eitt skipti.
0: Já,
1: það er
0: bara þannig.
1: En að þú þurfur að svara eitt spurningu líka.
0: Já,
1: okay.
0: ekki bara henda okkur í þetta.
1: Jú.
0: Hörðu, ekki að hafa eitthvað undir eða?
1: Ég ætlar þetta vona það að þú sést búin að undirbúa, þú ert alltaf með eitthvað svona, svolítið svona.
0: Já, maður sjá.
1: Sem maður þarf eitthvað, maður fær svona aðeins auka slagvið.
0: Ok, byrju, það að finna hérna eitthvað
1: Þú ekki löngu búin aðeins?
0: Já, já, ég með þetta hérna, það bara þetta, þetta okay. er alltaf gott.
1: Já. Hérna,
0: þetta svona þægilegt,
1: mm.
0: þetta bara svona.
1: Já, það hefur nú verið harðar í hör, ja, skiptir ekki máli.
0: Já, nei, það ekki vera þannig,
1: Hanni.
0: Það á vera skemmtilegt.
1: Ok.
0: Herðu, ég ætla að spyrja þig á fyrstu spurningunni.
1: Já.
0: Hvort tengdaforeldrið tengjur þið betur við?
1: Jesus. Ég tengi, ég slá það að segja bara reynda út, ég er svo happy með tengdaforeldra.
0: Ég veit það nefnilega, þess að koma með þessa spurningu að því ég hittu bæði og þau eru bæði yndisleg.
1: Yndisleg. Og það finnst mér bara líkil atri.
0: Já.
1: Í góðu sambandi og tengi við þitt góða tengdaforeldra.
0: Eða þú ert að vera í góðu, já, ég er með bara, ég er svo happy.
1: Já. Það eru æðisleg og hérna og það nú bara þannig, þetta bara vinir okkar
0: Við
1: erum bara,
0: nei, þú veist,
1: bara gaman að bjóða þeim í mat
0: Þetta bara fjölskyldaðin
1: Já
0: Má ekki glemma því
1: Nei, nei
0: En hver svona, þú veist, hvert svona, þú veist, tengjurðu meira við?
1: Ég tengi, sko, þetta er skrítið að velja þarna á milli
0: Já, já Máttu alveg setja pass bara?
1: Nei, ég ætla ekki að passa þetta Ég hérna tengi bara ég ætla að segja ég tengi jafn mikið við bæði en af því að Gunni hlustar reglulega á brennsluna þá ætla ég að segja ég tengi meira við Gunna svo hérna af því að ég er svona líklegra að hann sé hlustar núna.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Okay. Hvað var svona það versta sem þú sagðir Arne Slott á nýliðinu tímabili því þú sagði margt helvíti vont hann ég var að fara við spjallið okkar og ég skrifaði bara slot í chattinn okkar í search.
1: Wow, ég veit ekki maður. Það var alveg tímabil sem ég var að bilast á honum.
0: Já.
1: Herðu, það
0: Þú kallar hann einu svona sköllótt rusl
1: Já, ég gerði það Það er ótrúlega, ótrúlega ljótt að mér sko, því að já, þá var ég á leiðin í að verða sköllótt og einhver nýkomin úr aðgerð eitthvað svaka kall það var rosa ljótt
0: Sér það eftir í svona pínu
1: Já, ég geri það alveg
0: Vorkennur hann núna svolítið í dag Var hann að fjekka hann of
1: Lítinn tíma
0: Og harða gaggrinni
1: Nei, alls ekki Mér varst hann ekkert eitthvað að fengi of harða gaggrinni Það var bara ekkert gaman að fylgjast með Liverpool á þessum tíma
0: Nei.
1: Á öllu þessu tímabili Þetta var aldrei skemmtilegu fótbolti
0: Nei.
1: Og það má ekki gleymast og þráttur að við unnum alltaf hann gaf okkur titil sko. Mm-hmm. Hann mun alltaf verið í sögubókunum fyrir það
0: mm-hmm.
1: og mun alltaf vera með eitthvað status hjá Liverpool mm-hmm. fyrir það að koma með þann 20.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, það má ekki gleyma því en það, sko, eftir að þeir vinna titilinn skellegt,
0: mm-hmm.
1: en það var í mars í fyrra
0: mm-hmm.
1: það var þetta bara búið að vera lélegt sko.
0: Ah, já.
1: Og þetta var ekkert gaman að horfa á þetta þannig að ég er svona þetta, ég held að þetta sé bara réttarlegin og svo eru kannski bara hérna að það verði svo ekki staðan maður veit aldrei þessu, mm-hmm. það er búið að ráða nýjan þjálfari leifur
0: mm-hmm. Andóni Iraola er komin
1: það er staðfest, brjótandi tíðindi og voru bara að koma hérna núna fyrir 10 minutum inn
0: mm-hmm.
1: þannig að hérna Það bara spennandi, hann á að vera meira svona sóknarþengjandi fótbolti og hérna mm-hmm. en ég man eftir því það var nú talað það við varandi slott þegar mm-hmm. hann tekur við sko, hann átti að vera svona líkastur Jürgen Klopp í leikstíl
0: mm-hmm.
1: Erik Ten Hag þegar hann tekur United
0: Hann var að spila stórkostlegan fótbolta með fótbolta. Ajax
1: Já, og var bara og bara klúles með United þannig að mm-hmm. maður veit aldrei hvað gerist skilur, mm-hmm. ég ætla bara að leifa þessu að hérna að bara gerast
0: mm-hmm.
1: En ég, jú, ætla að sé ekki þá sköllóttar rusl sem er svona að ljótasta sem ég sagði
0: mm-hmm.
1: Hann og ég byrðist afsökunar á því þetta var allt sagt í miklu heift
0: Já. Herru, þá kemur næsta þetta er eina síðasta fótbolta tengt hvaða enski stuðningsmannahópur er svo allra veikast eða á Íslandi?
1: Arsenal Þetta Þetta eru auðvitað þessa spurning sem hún kom með í þessu spjalli Nei, í þessu svita sæta dæma okkar sko
0: Hálfa sengur þetta svara
1: Já, þeir eru lang vestir Og þeir það eru. Er ekkert núna þeir eru búin að vinna titilinn eitthvað Þú veist, þetta hefur alltaf verið svona það, sko, Og ég er púlari Og ég veit alveg að margir halda að púlari séu þarna
0: mm-hmm.
1: Þeir séu vestir
0: mm-hmm.
1: United gómatnir einhvern veginn er ekki almennilega komnir upp og yfir bara aftur en ef þetta heldur áfram þessi velgengni sem búir í gangi í United þá getur þeir alveg dottið inn líka þeir eiga alveg svona allra veikustu líka sko. United mennir eiga svona þessa veikustu sem eru alveg bara bilaðir sko. En Arsenal stuðnismenni eru bara já, þeir eru different breed myndi ég segja
0: Næsta spurning Hver er leiðilegasta umræðan í þjóðfélaginu í dag?
1: Já leiðilegasta umræðan í þjóðfélaginu í dag Þetta er góð spurning Hvað var svona leiðilegt að vera að taka á í borgarstjórnarkosningunum og bæjarpolitíkinni hvað var þú veist, þetta er hérna, þessi borgarlína drullu leiðileg pæling sko leiðileg umræða
0: Já, skilur, líka þessi ESB bro, umræða hún er drep
1: ESB leiðileg. Umræðan er líka orðin drep leiðileg ég er sammála
0: Já.
1: En ég held að ég fari í borgarlínu annars, sko.
0: Já.
1: Það er bara leiðileg umræða
0: Já.
1: Hún er búin að vera alltof lengi og bara, þú veist, eitthvað gerist og einhver allra að breyta öllu, ég held að sé ekki hægt eða það er samt verið að segja, skilur og það er allir með einhverja hugmyndir en já, það er spurning hvernig það fjálsum Borgarlínan
0: Já, Borgarlínan, herðu, hvað varstu cirka gamall þegar þú áttaðirði á því að foreldræni var ennþá að stunda kynlíf
1: Já
0: Ég nefnilega, sko, þegar ég er 11-12 ára þá held ég bara, þú veist
1: Þau verður bara lungu hættu
0: Já, já, amm og afi, sko, þau sá við sikkur rúmminu sko,
1: Já, þau voru stundu kynlíf þá líka
0: Já, ég er að segja, ég bara held að veist, fólk þegar var komið fertugt þá var þetta bara búið, sko
1: já, já. En amm og afi voru duleg
0: Já, já, það var pottjétt, sko En bara, þú veist, ég er að segja, hvenær áttaður á því bara?
1: Já, þegar þú segir sko, ég veit ekki, örgulega bara þegar maður áttaði sig á því að þetta væri eitthvað þeng
0: Já
1: Þú veist Ætli það ekki?
0: Já
1: 11-12 ára eitthvað
0: 11-12 ára eitthvað svo leys Gægjað, vel skert Herðu, hver í vinnaopnuninum er vestur í að taka gaggrinni?
1: Vestur í að taka gaggrín
0: Já Vildi ekki segja orðið best service en bara svona þú veist
1: Já, það þarf ekki að, nei, þetta þarf ekki að tengja strík
0: Nei
1: sko. Þú þarft ekki að vera best service og þú getur ekki að tekið gaggrinni
0: Tekur ekki gaggrinni
1: Það þarf ekki að tengjast Ég ætla ekki að segja sko Ég held Þú ert upp þér sko
0: Nei
1: Jú
0: Ef við myndum tala af alla Ég
1: Þú engin... ert alveg upp
0: Nei
1: Jú, maður þarf að fara bara ákveðna að leiða þér þegar maður er að
0: gaggrinni Nei Ég bara
1: Ég get
0: alltaf tekið gaggrinni Mér veist mjög gott að fá gaggrinni
1: Ok Vá, það er ekkert að poppa mikið upp sko
0: Nei Engin svona
1: Nei ekki sem bara svona alveg öskrar á mig sko.
0: Nei, engin í fjöl, engin að systrunum eða bróðir eða eitthvað svona bara, þú veist þú veist ekki að finna neitt í vinnaopnum mamma þín eða pappi
1: Nei. Dagmar kannski
0: Dagmar?
1: Já,
0: fínt að henda henni undir útuna
1: Já, ég ætla bara að gera
0: Já, hún fyrirgefið líka
1: Hún er ólétt samt hún Alveg skapa á henni
0: Já, já Herrið, plóter Hver er mesta sjálfselskaðin?
1: Skil ekki alveg spurninguna
0: Hver er mesta sjálfselskaðin? Já, hvar ertu mest sjálfselskur? Svona í hverju
1: Í hverju er ég mest sjálfselskur? Bara getur útskýrt það aðeins betur þú veist
0: bara svo ert selfish bara í hverju ertu svona mest sjálfselskur sérstakur eitthvað sem þú gerir þú veist ertu þannig að þér finnst að þú er að fá meiri svefna því þú ert í vinnu en frúin heima
1: nei,
0: veist?
1: já
0: þú veist, ég er að tala um
1: já, er það sjálfselskur já
0: það finnst þér að kona negi að því að þú eldar að hún negi þá alfarið að sjá hún þvottinn og þetta, þú veist fattur að hvert ég er að fara
1: já.
0: Það
1: tók sinn tíma
0: oh.
1: Er þau jú það er kannski svefnin sko
0: svefnin, sjálfselskur og svefnin
1: ég er það
0: Já.
1: Og það er líka bara þannig
0: ég legg mig
1: mjög reglulega á daginn ég er sjálfselskur af ástæð þetta er ógæslega fárlegt að segja þetta en ég fungera bara hrikalega illa sofin Ég bara fungir alveg bara agalega þetta ég er bara mitt, leiðilugur.
0: Við erum nákvæmlega eins að ég er mjög sjálfselskur á svefni.
1: Já, ég er bara leiðilugur, ég er bara kemingu í verk og ég er bara, þú veist, ég þarf bara minn svefn.
0: Allt svefnin?
1: Já.
0: Herðu, þá koma, kemur einn svona skemmtileg og þú veist, bara sem poppar upp í hugann, mm-hmm. ekki voru lengi. Hver er fyndnasti, og þetta er ekki Íslendingar bara.
1: Nei.
0: Hver er fyndnasti uppistandarinn í dag?
1: Hver pop, Ricky Gervais.
0: Ok. Hver er uppáhalds leikarinn í dag?
1: Uppáhalds leikarinn í dag myndi vera Cillian Murphy.
0: Hver er uppáhalds artistiðinn?
1: Justin Bieber, oh. Luke Combs.
0: Já, oh, ok. Og hver er uppáhalds íþróttamaðurinn?
1: Já. Það er eiginlega flóknast. Uppáhalds íþróttamaðurinn í dag. Mo Salah poppaði fyrst upp.
0: Já. Þá kemur spurningin. Akkur hefur aldrei getað hrósa konum almennilega í
1: Jesus.
0: Í hérna
1: Jesus.
0: Hefur aldrei getað hrósa konum í hérna í svona dóti.
1: Þú veist, þetta vel gert.
0: Þú veist, akkur kom ekki upp Nikki Glaser hérna já, í uppistandari.
1: En hún er reyndar í alvörni tala. Ég held mikið upp á Nikki Glaser. Hún er bara, ég hef aldrei séð hann í uppstandi. Ef þú hefði sagt uppáhalds rostarinn minn,
0: já.
1: Þá hefði ég örugglega sagt Nikki Glaser, sko.
0: Ok.
1: Okay. Ég er ekki að tjóka, sko.
0: Herðu frábært. Herðu, hvaða trend heldur að fólk muni hlæja af eftir 20 ár, cirka?
1: Sko, svo mörgum sem er í gangi í dag.
0: Ok.
1: Já, bara mjög mikið. Bara allir þessi TikTok dansar einhvern veginn. Allt þetta rugl þegar við erum alltaf að lipsynka eitthvað stöf. Það hef ég aldrei gert.
0: Nei.
1: Skilur hvað við?
0: Já.
1: Svona lipsynka eitthvað, svona trenda lipsynka eitthvað, segja eitthvað eins og okkur annar.
0: Ok.
1: Eitthvað, fyrir fram að mynda, þetta er náttúrulega bara galið. Þetta er bara galin pæling fyrir mér.
0: Ok.
1: Og svo bara eitthvað að setja yfir á næsta og það hef verið að lipsynka líka. Þetta er rosa svona gælu stöf, sko.
0: Ok.
1: En ég hef ekki tengt við það.
0: Okay.
1: Eitthvað
0: lipsing.
1: Já.
0: Þá kemur næsta. Sko, hvað er eitthvað sem þú væri til í að fólk myndi hætta að halda þig?
1: Ó, þetta er nú eiginlega bara svona mjúkuspurningarnar, djúp pæling, sko. Ég veit ekkert hvað fólk heldur mig, sko.
0: Nei.
1: Eða þú veist.
0: Uh-huh.
1: Það má bara halda það sem að vill mig.
0: Já.
1: Það skiptir mig engu máli nema bara.
0: Þeir eru meira sama.
1: Nema bara, já,
0: ég er alveg
1: komið þangað, sko.
0: Já, ég er búin að kenna það vel.
1: Það skiptir mig minna máli, þetta er leiðilegt að maður heyrir ykkur á gróðu sögur, sko.
0: Uh-huh.
1: En er ekki allir í því, einhvern veginn?
0: Já.
1: Það er alltaf eitthvað sem að fólk getur verið að tala og er þetta þá ekki bara let them talk pælingin og áfram gakka og sem bránaður í þínu lífi, sko.
0: Herðu, Plotter, hvað celeb skilur ekki akkur hann er ennþá vinsæll eða hún.
1: Já, bara eitthvað svo selv sem ég hef aldrei tengt við akkur við þér. Ég veit ekki akkur ég sé að leita þannig að leita ég svolítið í eitthvað svona leikara.
0: Það er ekki endilega að vera leikar, bara selv
1: þetta getur verið hvað sem er, með ekki.
0: Já.
1: Hvað celeb sem ég tengi bara ekki við. Hvað heitur hún aftur þarna? Ein þarna sem að mér finnst alltaf, sko, mér aldrei fundist hún nóg að fyndin.
0: Ertu tala Amy Schumer?
1: Já, ég að tala Amy Schumer 100%.
0: Já, já, þetta er mjög vinsælt svar held ég.
1: Ég hef aldrei skilið þetta. Ég veit það ekki. Á hverju? Er það leiðilegt það?
0: Nei, alls ekki.
1: Kannski er þetta leiðilegt.
0: Af hverju segir það?
1: Ég veit ekki. Ég tengi ekki, já, ég tengi allan ekki mikið við hana.
0: Já.
1: En þú, ég ætla að draga þig niður hana.
0: Ætla að draga mig niður hana?
1: Já.
0: Já. Ég veist ekki að draga mig niður í hessari.
1: Nei.
0: Já, ég skal fara að taka Piers Morgan. Mér finnst hann orðinn ógeðslega þreyttur.
1: Já, ég er samt alveg, ég er furðulega, ég er smá Piers Morgan maður.
0: Já, æ, mér fannst hann góður fyrir einhverjum árum, mér finnst hann orðinn bara...
1: Já, ég skil
0: ég. Já, ég er ekki alveg að...
1: Okay.
0: Ekki alveg að tengja hérna.
1: Nei, ok.
0: Herru, hvað er stærsta óöryggið þitt?
1: Já, það eru nú alveg einhver sko. Stærsta óöryggið mitt. Mér finnst rosalega óþægilegt hvað ég svitnundur höndunum.
0: Já, ég, það er alveg rétt. Þú ert alveg pínu hérna.
1: Já.
0: Þú ert alveg pínu svona lítill með það.
1: Ég sko, þetta er líka bara, þetta er bara svona fysikal, ég get ekki gert í þessu.
0: Nei.
1: Eða skilur, þetta skiptir í hóli.
0: Segir, þetta er bara rétt hjá.
1: Ég er bara hér í, bara myndi, ég myndi segja að þetta væri bara komfortið mitt, skilur.
0: Ég meina, bara... en sjáðu mig núna, sko.
1: Já, þú ert bara, ok, já, þú ert þá bara svipár ég núna.
0: Já, nákvæmlega.
1: Vistu, hérna erum við, við erum búin að vera hérna í sex ár, við erum búin að vera ansi vanir því að sita hérna fyrir fram mækinn og tala. Það er ekki stress í gangi, maður finnur ekkit, þú veist, það er ekkit ennþá þegar maður er að byrja eitthvað svona, já, við erum að fara inn og eitthvað.
0: Við erum bara tveir heitfengir menn.
1: Já, og, maður, og ég er ekki að gera neitt, ég er, það er ekkit svona eitthvað sem að pumpar upp eitthvað, en maður, ég er bara svitn undir höndunum.
0: Já, ég gerir það líka.
1: Og, hérna, og ég get, mér er stóðlega leiðilegt, ég get ekki
0: fara.
1: Ég get ekki farið í rauðan ból eins og þú, ég get ekki farið í gráan ból, þú veist, ég get vel ekkert verið, þú veist, nú er ég að skemmt í brúköpu á lögadaginn,
0: mm-hmm.
1: og þú veist, og ég er að hugsa að fara í grænum jakkafötum,
0: mm-hmm.
1: svona dökk grænum,
0: mm-hmm.
1: en ég var samt að hugsa, það sést þá svo mikið í svitablettin,
0: mm-hmm.
1: en svo er ég núna líka að reyna bara þess að vinna buga á þessu og vera bara meira sama.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er það.
0: Mm-hmm.
1: Og þvölu hendurnar.
0: Þvölu hendurnar, já, og stundum, æ, sorry, hvað ég þvalur.
1: Já, ég þarf alltaf að segja, sorry, ég vil taka hendin á fólki, ég er það þurrka eins í hendur.
0: Þú þarf alltaf að beða starfsökunar undan.
1: Það er bara líkaleg, þetta er alltaf verið svona.
0: Síðasta spurningin er þessi, ef þú þyrftir að velja hvort myndir eru frekar, til að enda á hvort myndir eru frekar spurningu, að allir gætu lesið skilabúðin síðastlega 12 mánuði, þá erum að tala Messenger, SMS, Instagram message, skiptir ekki máli,
1: mm-hmm.
0: eða alla leitarsögu þín á netinu.
1: Leitarsögu mín á netinu?
0: Já. Ekkert merkjöld þar.
1: Það sést að fólk, nei, meðist hitt bara svo rosalegt
0: invasion í privacy.
1: Í bara svona mitt frið, já, bara friðelgi engalísisk.
0: Myndi freka vilja fólk vera að lesa hvað vera að leita höfnum
1: já,
0: og eitthvað svona. Ekki það sem voru að segja og segja við fólk.
1: Nei, það finnst mér bara að það er líka gagnvart öðru fólki, sko. Þú veist, það er annað fólk, já. Eitthvað að tala við mig og segja mér alls konar hluti sem allir geta
0: að lesa. Fyrst og fremst góð manneski og hugsaður hina.
1: Ég reynir svolítið að gera það.
0: Já,
1: já.
0: Það er bara þannig. Herru, þetta var Svitasætið, stóðst ég frábælega plótir.
1: Kæra þakir.
0: Eins og allt.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
9: Er ekki þriðjudagur í dag? Það er alveg milljarðakróna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Ekki sækja með þeir sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: já, þá er bara komið að því að við erum að fara að kveðja.
1: Ég búin að detta svolítið inn á gamalt efni því ég var aðeins að taka til í tölvunni hjá mér í gær.
0: Já.
1: Það er þess að hreinsa desktopu og eitthvað sem var orðið bara algjört hræ, bara af alls konar bulli. Þú veist, ég bara desktopu á mér, tölvunar og svo hægu og eitthvað. Það er vist ykkur leið, þú voru hreinsa desktopu þá... og það eitthvað að gera eitthvað segir einhver allan að ég er að hreinsa desktopu og ég er að fá svo mikið af svona gömlu stöffu upp á þér sem er svo skemmtilegt þú veist, nú er ég að fá eitthvað svona ég var að fá eitthvað núna frá því við erum í Köln og því valdi sann eitthvað að labba á torginu og þú eitthvað akkurat að taka þetta upp og eitthvað svona dæmi manns eftir
0: já, ég, man eftir Aldri,
1: ég er að fá rikka í cotton mouth dæmið inn líka þegar þú var svo þurr í munni þetta var svo furðulegt atri við vorum mynd í fyrstu kynningu
0: já.
1: þú varst búin að tala eðlilega já. svo allt í hún bara
0: ég þarf að fá að sjá þetta aftur
1: herri, bara gerðist bara svona þá bara gastu
0: bara ég bara, hvað gerðist?
1: Þetta var svo ógeðslega fyndið og ég rétti að vasklas yfir borðið
0: Jesus Christ
1: síðasta starfið þegar þú varst að tala að þú undir sækjum að vera rektor í háskólan Ég þarf eiginlega að neglu sig bara tókis
0: Já, já, gerði það bara, bara ríka moment
1: Já, ríka moment, bara fyrir maður að rifja þessu upp
0: Herðu, en við erum svona eins og segja, erum að fara að kveðja og við viljum minna það enn og aftur í kvöld á Avísvellinum í Laugardalnum
1: Já,
0: þá er góðgerðar leikur
1: já.
0: Þar sem að stjörnulið UNICEF spilar á móti hvað, Langó eða ekki?
1: Langó FC
0: Langó FC
1: já.
0: Og leikunum byrja klukkan 7 kosta 1000 fyrir fullorðna og það verður sjoppa þarna á staðnum og það eru 16 gráður
1: já,
0: þegar leikurinn byrjar
1: nákvæmlega.
0: Bara styrkja gott málefni, horfa fullt af mörkum, skemmtun
1: Já, og þið getur þess vegna fyrir ykkur social media sjúklingana það má bara koma og skrolla í social media þarna eins og þú gerir í sófanum heim
0: sko.
1: Bara borga þess inn og svona inn á milli að lítu upp og
0: Það bara gott málefni
1: Og sjá plóturinn og rikkan leika listir sínar
0: Já, það bara þannig
1: Hvað viltu að fá mörg frá plóturinnum í kvöld?
0: Allavega tvö Ég náttúrulega er að henda þér í þá stöðu að, að Því að þú ert í góðu form í dag
1: Já
0: Ég er ekki að fara að hafa því í tíunni
1: Ok
0: Ég er að fara að hafa því í áttunni
1: Ok
0: Já.
1: Þú ert að hafa mig bara á miðinni
0: Þú ert svolítið sóbóslæð Ég vil að komi niður og fái boltan í lappir og þú ert líka góður að koma hérna í teginn og ég vil líka og sérst bara klára á djebóinu þannig að boltin dettur út í teginn
1: Já, ok, takk, ég sé mig alveg fyrir mig þar
0: Já.
1: Ég get alveg gert það
0: Já.
1: Herra, þetta verður stórkostlegt, við mælum með að fólk kíki á okkur og verður bara með okkur í þessu þetta verður rosalegt en við ætlum að þakka bara fyrir okkur í dag Jóhanna Helga, hún mætir hér eftir örskamma stund verður með okkur milli 10 og 2 það eru þetta traffikin svo seinni partinn milli 2 og 6 á morgun stútfull brennsla að vana á miðvikudags morgni stillin
0: á slæðin farandsvæti á morgun
1: eða? Það er nú svona eitthvað aðeins að gæti gæst
0: mjögulega dotti í gang
1: svona, það kemur allt saman í ljós hér þá verðum við allan að alltaf sama gamla sko. Við erum minna bara
0: það er bara þannig
1: gangi á drottins vegum Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway Æsneikotinlaust og Valdklass Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero Þegar skalt á að skipta máli Sign.is Komt í HR Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn annar í júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, wow, ég fór út á bolnum í morgun og mér var heitt ég var ekki að kafna, en það var heitt og hlýtt og næs og eitthvað meira næs heldur en svona veður það svona, það eru ský en það sér alveg í bláan himinn og ég veit ekki, maður bara í tíu sinnum betra skapi þegar þetta staðan það verður bara viðurkennast Herðu, þriðju dagar hjá okkur þeir eru alltaf svona vel þjættir við ætlum að henda okkur í nokkur góð x og ég held ég ennþá einhver x eftir af listanum góða sem ég búin að vinna með hvað senstu þrjá eða jafnvel fjóra þriðju dag við ætlum að henda okkur í nokkur góð TikToks hvað búið að vera að frétta bara af mínu for you page í þessari viku og svo ætlum við líka að henda okkur í Trendy Tuesday og núna svona akkurat tíminn þar sem að TikTok á fullu að sýna okkur trendin fyrir sumari þannig að ég held að verði nóg að tala við ætlum að sjálfsögðu líka að hlusta saman á topp tónlist og já, framöndan hjá okkur í henni við erum að tala Jessie J Purple Disco Machine og Ástís með eitt glænýtt en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna þetta Kelly Clarkson, Since You've Been Gone

Jessie J, þetta er Domino hér af 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistináður en við förum í ammælisbarnið framundan hjá okkur, það Kelani. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Birnir.

Kjellani með Foldet hér á FM 95.7. Herri, ég held sé ekki eftir neinu að bíða við að skella okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn annar júní og í dag það leikarinn Justin Long sem á daginn í dag. Sko, máli hérna stendur alveg helling af hlutum sem hann þekktur fyrir. Dodgeball, a true underdog story. Live Free or Die Hard var í, þú veist, greinlega voice actor í alvinnanum Chipmunks. En mér líður svona eins og þetta sé svona gæi sem að þú veist var í svona myndum eins og Knocked Up og eitthvað svona en jú, hann var líka hérna í He's Just Not That Into You myndinni að ég veit ekki, mér líður eins og hann sé svona gæi sem alltaf í svoleiðis myndum ég veit ekki hvort að það make sense en svo annað leikari hérna það Wentworth Miller og ég hafði ekki hugmynd þessi gæi héti Wentworth Miller en þetta gæi sem leikur Michael Scofield í Prison Break ég veit bara ekki, ég held bara hann hita eitthvað allt annað heldur en þetta, en hann allan líka daginn í dag herði, ef þú átt ammæli í dag þá voni að dagur þinn hafi byrjað frábælega, þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld ég minni á að það skiptir engu máli á hvaða vikudegi ammæli manns lendir maður á alltaf að halda upp á það framöndan hjá okkur í tónlistinni, það herra hnetusmjör með eitt glænýtt Billie Eilish, en við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu, þetta er

0: Bara netismjör myndi líka hata mig hér á FM 957. Herðu, klukkan á þetta í 10:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að sé komin tími á fyrsta ykkið okkar þennan þriðju daginn en áður en við förum í það þá ætlum við fyrst að fara yfir í örsnögg skilaboð og halda svo aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur hér strax á eftir skilaboðum, það Lilly Allen, Júli Heiðar og Dísa. En við byrjum fyrst á Herra Hnetusmjöri og Birgittu Haugdal, þjóðatjálagið árið 2026.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Þjóðsæt, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
4: Hegræjan, jager, bara allt, þú veist ekki að finnist hann.
3: Reyndar var bara hegræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei.
4: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pegræjan í drömmum,
1: sko,
5: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
6: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
7: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Númer 1 í topp.

Þetta er Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykkið og þetta er dálítið gott þegar fólk hnerrar of hátt in public. Sorry, eitthvað meira ykk heldur en svona og úst, þetta svona kallanar, þetta svona úst, kemur ykkur þetta niður úr maga og úst, þetta ekki alltaf ókslega ykkt? Ég held að þetta sé ekki, það hnerrar enginn bara svona að ég fattra mig. Já, ég fæla bara svona, tone it down. Herði, þetta var fyrsta ykki okkar af mörgum. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, herra, netist mér.

Þetta er Justin Bieber með Daisies hér á FM 957. Það við ætlum að halda áfram í þessari þriðju dags stemningu. Framöndan hjá okkur Anne-Marie og Shania Twain. Það Klara Einars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta er Anne-Marie og Shania Twain með Unhealthy hér á FM 957. Herra, klukkan orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herra, ég held að sé komin tími á fyrsta í TikTok Tuesday. En áður við fyrir mig það, þá ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
3: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Negla í nýtt í spilun. Þetta Miles Smith með Drive Safe hér á FM 957. Herðu, TikTok Tuesday, fyrsti í TikTok Tuesday hjá okkur og uppáhald mitt þegar fólk að byggja fólk að kommenta eitthvað svona steikt sem hefur verið sagt við þeim og hér kemur eitt. I'm bored, what is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Sko, situationship á íslensku, til eitthvað orðið verið það? Ég veit það ekki, en hérna, þetta svona friend with benefit, bara vinur með fríðindum, ég getum orðað þannig. Og kommentin rosaleg. Hér ein sem bara setur, sko, I loved you from the moment you started hating me. Eða bara, ég elskaði þig frá momentinu sem þú byrjar að hata mig. Sorry, þetta eitthvað mesta fuckboy say sem að ég hef ævi minni heyrt. Þetta svo mikið bara svona, he's just not that into you, dæmi. Þannig að já, ég held að höldum okkur bara í þessum flokki í TikTok Tuesday í dag. Það eru sko mörg styrlu kommentana. Þannig að förum betur yfir þetta hérna á eftir. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, Aron Khan. Olivia Dean, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Nicki Minaj með Starship.

Ronny Khan, þetta aldrei heim. Herðu, við ætlum að halda áfram í góðri þriðju dags stemningu framöndan hjá okkur Elvar. Það Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Elvar, miklu betri einn hér á FM 957. Klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að sé bara komin tími á að við kíkjum á annan í TikTok Tuesday. En áður við förum í það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudag. Frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Ídúið getið verið með samlega reikning borga kröfis hér áhrænskjöl og nú samla saman í bauk Indó, ekki bangi, ekki bull
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16 Sími 567 2330

Samber með Back to France hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram með What is the most diabolical thing a situationship has ever said to you hérna á TikTok og hérna erum við að tala bara þetta bara friends with benefits bara og ég kannski meiri tilfinningar öðrum megin við borði hér kemur eitt hann sagði við mig ég ekki svona sambandstýpa byrjaði svo sjálfur í sambandi en varð síðan reiður þegar ég byrjaði í sambandi hvað meinaru? Sorry, þetta líka, þetta algjört svona fuckboy dæmi, bara ekki ég ekki að fara í sambandi eitthvað ég bara svona single týpa byrja svo með einhverjum en verður síðan fyrra þér þegar að gælan sig og varst eitthvað að lúlla hjá byrjar í sambandi, þetta alltaf galin hegðun sko Herri, þetta var annar í TikTok Tuesday við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Þormóðir, Maron Birnir og Alaska Eitt gamalt gott með Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Patrik með Gefðir allt.

Þormóður, Maron Birnir og Alaska stoppa tíman hér á 5957. Herri, mér langar svolítið að helda mér í mér langar svolítið að henda mér í annað ykk dagsins. Stundi tala ég á frætt sko for my own being, en jæja. Herri, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meir í topp tónlist. Framundan, David Guetta, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

David Guetta með Dangerous hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og sko þetta er bara því miður eitthvað sem ég gerist segum sjálf. En þetta er að skilja hár eftir í niðurfallinu í sturtunni. Og ég ger þetta ekki viljandi, mér finnst bara ekkert ógeðslegra heldur en blaut hár. Og sérstaklega þau eru svona nokkur flekt saman, ég fæ bara svona, og ég veit að þetta eru mér og þetta mér að kenna, en þú veist, mér finnst það bara ógeðslegt og ég fæ alveg bara svona, þú veist, ég gæti í alvörunni allt við að sjá blaut hár. Þannig að á mínu heimili er að tæma niðurfalli, er það svona, it's a blue job, það eru blue og pink jobs, þú veist, sumt er bara eitthvað sem ég geri og annað því miður bara fellur á maga minn og þetta er bara eitt af því. Ég tæmi ekki niðurfalli, ég geri allt annað, eða þú veist, ég færum allt annað en niðurfalli, ég snerti það ekki. Herðu, þetta var annað ykkið og ég bara ósamlega, mér erst ekki dykka skilið eftir, þetta er bara, það getur einhver annar þrifið þetta upp. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, herra hnetis mér, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Sara Netsmér mynd líka hata mig hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðji daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, sjúkdómatryggingin góða. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér hana? Málið nefnilega að við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En ekki nóg með það, þetta sé sjúkdómatrygging heldur líka meðgöngu og foreldravernd inn í tryggingunni og nýjasta nýtt frjósemisverndin. En einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi og því bara, ég myndi segja bara gulls í gildi að vera með frjósemisvernd frítt innifalið í sjúkdómatryggingunni. Mér finnst þetta ekki spurning, skelltuður inn á verður.is og græjaði þér sjúkdómatryggingu strax í dag eða þú ert ekki nú þegar búin að því.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Proment.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
7: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
9: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

Gammalt gott með Destiny's Child og Beyoncé. Þetta Say My Name hér á 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur G.S. Glynn, Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Kristmundur Axel og Bubbi með

Jess Glynn, Take Me Home hér á FM 957. Herra, ætlum að henda okkur í þriðja ykkið okkar þennan þriðju daginn og það fólk sem að labbar of hægt á þröngum göngum, skemmtilegt. Hérna, þegar fólk labbar of hægt og ég svona fyrir aftan og ég svona reyna að fara fram úr en fólk einhvern veginn svona fer samt alltaf fyrir. Sorry, það ekkert meira pirrandi í þessum heimi, heldur en nákvæmlega þetta. Fólk að labba of hægt, þannig að þú labbar hægt, stay out of the way. Mér finnst það bara, þetta bekka mig ekkert eðlilega mikið. Herra, þetta var þriðja ykkið þennan þriðju daginn framöndan hjá okkur Katy Perry. Ég hef ekki ennþá lært að bera þetta fram. En byrjum fyrst á þessi hér, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, með Gone, Gone, Gone. We

0: Þetta er Katy Perry I Kissed a Girl hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 12:30 hjá okkur þennan þriðji daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram hérna í topp tónlistinni en áður en við gerum það, örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50, þú veist?
2: Jó, ég.
3: Heldur þú að, ok, ef ég mætti...
2: Ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú... Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5, þú veist.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríktu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Milwaukee. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
0: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1. Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Þitt sumar, þín rútína. World class. I like
4: it, just Hey, it's Billie Eilish.
5: Hi, I'm Chappell Roan.
6: And it's the Kid Leroy.
7: Við spilum topp.
8: Yeah.
7: Tónlist.
8: Get out of here.
0: FM 957.

Mæja og Krús með Dynamite hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, D.O. Það eru Backstreet Boys en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Joe and the Beginning hér á 5957. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og ég held að verði, og það er endar er hot right now, ég held að verði áfram í sumar svona, sko, poncho. And hear me out, þetta er svona þunn, þetta er svona mjög lausprjónað eða, já, þú veist, úr svona efni, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýr það, en ég veit ekki, ég held að verði geðvegt, þú getur skrifa bara, sko, þetta heitir Cape Tops, já, hvað heitir þetta ekki bara poncho á íslensku? Æ, þetta er svona if you know, you know, þetta er allan að it's cute and it's so hot right now. Þannig að ég held að það verði bara áfram mjög trendy í sumar. Þetta var fyrst í trendy Tuesday, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

sem ég finn sé. Lag sem kom út árið 2010 á plötunni Recovery og sat í fyrsta sæti Billboard Hot 100 listans í hvorki meira né minna en 7 vikur. Fékk tilnefninga til Grammy verðlauna og tónlistamyndbandi sjálft vann sem verðlaun fyrir besta samstarf á MTV Video Music Awards í Japan. Enda líka bara vá, ekkert eðlilega gott lag. Og Rihanna gaf svo meiri segja út setna meir Love the Way You Lie part 2 það sem að svona já, hennar sjónarmið í laginu fær að njóta sín betur. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ice Guys en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Ice Guys með Krumla hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og ég veit ég að tala um þetta og ég mun ekki hætta að tala um þetta en Slippfélagið á Instagram. Sko, The Inspo, oh my lord. Mér finnst bara ekki skemmtilega heldur en að fara inn á Instagram með þeirra og fá bara gott inspo yfir bara hvað mig langar að gera, þú veist, á mína veggi, ef við getum orðað þannig. Ég mæli með að followa Slippfélagið á Instagram og ég get lofa því að þú færð sturlaðar hugmyndir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Reykjavík Inngó, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni
6: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Bríet og KK með Gleymir ei hér á FM 957 glænýtt í spilun. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í TikTok, eða hvað, erum við á þriðja? Við erum á þriðja í TikTok Tuesday, en áðurum við förum í það. Svo að fá að heyra í Alex Warren, Years and Years, en byrjum fyrst á það sem hér, þetta King Justin Bieber.

Þetta er Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja í TikTok Tuesday og við erum áfram á listanum I'm bored, what is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Ég ekki ennþá búin að finna svona gott orði við situationship, en þetta er bara svona vinir með fríðendum sem verða ekkert meir en það, yfirleitt ekki. Herra, og hér ein. Ég sagðist saknans og hann sagði fyndir áhugamál. Þetta hrikalegt. Alveg held ég að þetta það seinasta sem ég myndi segja við þennan mann. Og það eiginlega bara betra, sko, af því að það kommentað einn undir. Okay, but did you get a hobby? Og hún svarar, yes, a new man. Þannig að ég segi bara good for her. Þetta ekki eitthvað svona aðstæður sem þú vilt halda þér í. Það held ég alveg bara á kristaltæru. Herri, þetta var þriðji í TikTok Tuesday, framöndan hjá okkur í tónlistarinn. Herran Hettismýr og Birgitta Haugdal með þjóðatjálagið árið 2026. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta Maron Birnir með Þarft að vita.

Birgitta Haugdal með þjóðatjálagi 2026 flugeldar hér á FM 957. Það eru ekki nema 59 dagar í þessa veislu og þú getur tryggt meða inn á dalurinn.is. Sko, þetta byrjar ekki fyrir í lok júli, þannig að þú kaupir meða núna þá voru löngu búin að gleyma og eitthi peningi í þetta í lok júli byrjun ágúst. Þannig að drífðu því að kaupa meða dalurinn.is og við sjáumst þá í góðum gír verslunarmannahelgina í Vestmannaeyjum. Herrið framöndan í tónlistinni hjá okkur, herra netismjör og huginn, en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson.

0: Þetta eru herra hnetusmiður og huginn með svar í mamma hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér næsta hálftíman í viðbót í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur rétt tæpur hálftími og við erum ennþá eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta á aðeins meiri top tónlist saman. Þannig að við ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957.
3: Þetta gerir
4: konan eða þiggjandinn.
3: Já, stendur
5: hvað heitir stellingin?
3: Að stendur einnig svega cowgirl.
4: Já, ok,
5: cowgirl
4: eða bara cowgirl.
5: Nei, bara venjuleg cowgirl.
3: Já, venjuleg. Númer fjögur.
5: Þannig að cowgirl eða þriðja vinsalasta stellingin.
3: Já, númer fjögur.
4: En eða gæjón að ekki cowboy þá
3: það.
4: Það kom þiggjandinn.
3: Já,
4: hvað sem
3: þá var það cowboy. Það lítur að vera.
4: Já.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Áttu eftir að fara í teyju stökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Makáturnin sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
9: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Disco Lines og Tinna sé með No Broke Boys hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistina og við ferum í alþjóðlega daginn. Framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter, Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Calvin Harris.

Þetta er Sabrina Carpenter með Tears. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 síðan að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðja dagurinn annar júní og vá, ég hefði nú vilja vita þessu fyrir, það National Leave Work Early Day. Þannig að já, fara fyrir heim og vinninni, það nú ekki bóðið fyrir mig. Það líka National Rotisserie, okkur, ég kann aldrei að segja þetta, Rotisserie Chicken. Æ, svona kjúklingur. Ég þetta ekki bara svona steiktir kjúklingur. Já, nei, þetta svona slow cooking method. Já, þetta rosa, rosa gott. Þetta svona sem snýstóksla hægt. Herði, ég ekki bara láta þetta staðarnum við hérna. Herði, við styttist í kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippi lagið og vörð Og vera bara þéttur og skemmtilegur þriðju dags þáttur hjá okkur Þriðju dagar alltaf bara nokkuð góðir hjá okkur Við erum búin að fara í X, við erum búin að fara í TikTok Tuesday og sjálfsögðu líka Trendy Tuesday Miðvikudagur hjá okkur á morgun þá ætlum við að sjálfsögðu að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi Svo að fara í hot takes eða óvinsala skoðanir og svo ætlum við að fara yfir hluti sem að flestir gera En kannski færri vilja viðurkenna Herri, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð Held að sé Jóna Margrét og Andri Björs sem að standa vaktina þar Svo verð ég með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslinni Sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 Annars taka ég bara kærlega fyrir samfélgin í dag Vona þú njótir dagsins og við heyrumst aftur hress á morgun Þangu til þá
2: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
0: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
0: Reykjavík Ink og Tuporg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
4: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
8: traffíkin. Gleðilegan þriðjudag Jóna Margrét og Andri Björs með þér í traffíkinni ég ætla að segja framtíðinni
9: í framtíðinni, við erum mætt í framtíðinni
8: við erum mætt í framtíðinni, það reyndi rosalegur þáttur á útars, hérna, nafnar útarsæti
9: framtíðin,
8: framtíðin.
9: Er það geðveikt no?
8: líka út, framtíðnin
9: framtíðnin,
8: þetta er tíðnir
9: wow.
8: framtíðnin
9: já, já, þetta er ekki neitt
8: ekki,
9: Nei.
8: En tíðnin Það það þáttur á bylgjunni.
9: Já, ég að segja þetta ekki alveg FM. Velkomin í tíðnina.
8: Velkomin í tíðnina, við erum farin yfir efnahag samfélagsins í dag. En það sjálfsagt Jóna Margrét og Andri Björn sem ætla að sitja með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbastón og Smart og Erasport sem að ég nú búin að fá bara ég búin að fá því skilaboð og Andri að þú sért bara að trufla og að ónáða þau í Erasport.
9: Herra já, ég fékk að kíkja á þann.
8: Fekkstu að kíkja í Erasport á hann?
9: Já, ég fekk leifi.
8: Það að senda á þau og mæta ángað óbúðin einhvern veginn og hvað ertu bara að trufla og óna það?
9: Nei, alls ekki.
8: Hvað varstu
9: ég að gera? Ég mætti með matanda þeim.
8: Hvað varstu að gera þeim bara?
9: Já, nei, ég mætti með lokal.
8: Er það?
9: Já.
8: Og hvað hérna? Og fekkstu eitthvað?
9: Já, heyrðu, ég fekk svona galla.
8: Ok, hvað er lit?
9: Ég tók rauða peysu og gráa buxur.
8: Nei.
9: Jú.
8: Þannig að þú bara svona helmingur og helmingur af mér og Guðjóni.
9: Já, þið eru í þessum litum, já.
8: Ég og rauðan og hann og gráan.
9: Já, en ég ekki alveg eins.
8: Nei, ok, ok.
9: Og svo fekk ég sokk og ég stuttbuxum frá þeim núna.
8: Já.
9: Af því að ég sjáðu til að fara keppi fótboltaleiku eftir.
8: Já.
9: Til styrta UNICEF.
8: Já.
9: Og já, ég fekk að kíkja og svo fekk ég sokkapar og eitthvað svona. Svo var ég að fá íþróttaboli og...
8: Geðveikt. Ég sá nú einhverja auglýsingu af þér fyrir þetta UNICEF hann að...
9: Já.
8: Hvað í AI?
9: Já, þetta er
8: þessi
9: ekki,
8: auglýsing
9: sko, málega
8: inn á hvað Instagram þetta?
9: Spörkum af hjarta heitir þetta
8: Spörkum af hjarta heitir þetta og Já. Ég hvet alltaf til að kíkja hana inn og skoða myndina af andra bjössinni
9: Ja, bjössinni, mjólkinni, þetta er ekki ég á myndinni
8: Bara eitthvað flókið að mæta byrja myndatöku það?
9: Þeir vildu bara fá mynda mér, ég sendi þeim mjög flotta mynd
8: Já.
9: Sem úr myndatöku hér
8: Já.
9: Og þannig að þeir AI-uðu eitthvað Og þetta bara einhver annar maður á myndinni
8: Þetta finnst mér, ég segi að hann líkari auðinni blöndan heldur en þér
9: Auðun er blöndal, ég er með hár á myndinni sko.
8: Já, en ég er að segja
9: ég er ekki sköllóttur.
8: Nei, en ég er að segja, þú veist, andlitslagi.
9: Já, já, já.
8: En eins og við segjum, við erum í góðum gír í dag. Ég og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag. Það er margt sem við fara yfir. Við erum að fara að gefa fullt af bíómiðum í dag. Þannig að haldið hér með okkur á topp tónlistastöðinni. Við ætlum að fara yfir alls konar greinar og fréttir. Við ætlum að fara meira segja í símaöt. Fara við hluti sem fara í töðar á okkur og já, svona fullorðnar svona lygar sem að fóreldrarnir okkar sögðu við okkur.
9: Já.
8: Í den.
9: Já.
8: Fara við allt saman og ég í hættulegum gír í dag og það bara út af því það heitt úti sko.
9: Herri, það fárulega heitt úti.
8: Það 15 gráður úti.
9: Ég að stikna.
8: Ég að stikna og ég mætti í morgun.
9: Ég sveittur.

0: Ok, nú rættum við aðeins fótbolta í gær.
1: Já, við rættum fótbolta.
0: Og það eru kannski ekki margir sem vita, en það er FIFA HM 2006.
1: Já, þú setur með þess að FIFA inn í þetta.
0: Á, ég ekki segja það.
1: En þú veist, það er bara HM.
0: Er þetta HM í tölvulegnum FIFA eða bara yfir höfuð í FIFA?
1: Bara,
0: HM, ha?
1: Þetta er bara HM, þetta er bara alvörun í fótbolti. En akkur, ekkert tengt FIFA leiknum.
0: Akkur heitir þetta FIFA?
1: Af því að stærsta fótboltasamtök heimsins heita FIFA.
0: Ó, er það ekki bara tölvuleikur?
1: Nei, tölvuleikurinn heitir ekki einu sinni FIFA lengur.
0: Á.
1: Hann heitir EAFC. En, nei, þetta er The World Cup.
0: Ok.
1: Þetta er ekki FIFA World Cup. Eð, jú, það er það, en það segir þetta enginn.
0: Við þurfum aðeins að fara yfir hluti sem maður má ekki taka með sér á HM 2006.
1: Ok.
0: Og þetta er eitthvað sem við þurfum aðeins að ræða.
1: Já.
0: Fyrsta sem er hérna á listanum, það er náttúrulega bara vopn.
1: Vopn,
0: Pipar, úði, rafbissur, sprengjefn og kveikibúnaður.
1: Já.
0: Sko ég spyr mig út að fara fótboltaleik. Hvað er þetta að gera með akkur þarf að taka byssu? Akkur þarf það að koma fram að það með ekki taka byssur með?
1: Af því að þetta er haldið í Bandaríkjunum.
0: Já,
1: Fattur
0: ok.
1: Við? Þetta er smá svona átöðlega með Bandaríkjumenn, sko.
0: Ég segir, næsta á listanum þarf hluti sem hægt er að nota sem vopn, til dæmis strandreglívar og hjálmar.
1: Ha? Strandreglívar og hjálmar?
0: Jeps. Máttu ekki taka það á hán?
1: Sko ég skil strand, Það er smá svona, þú veist, vopn. En hjálmar.
0: Reglíf?
1: Já, þú veist.
0: Nei.
1: Smá svona beitt á endanum eða ekki. Svona alvöru teiknumyndar.
0: Það má ekki taka verkfæri. Það má ekki taka hlífðabúnað eins og skotheldi vesti. Mér veist það nú steikt. Þú mátt sko, ég myndi alveg taka það. Ég myndi vilja verið því.
1: Nei, málið er að því að það má ekki taka byssur. Það þarf ekki, þannig að þau bara svona bönnumynda bara.
0: Já.
1: Og ég skil sko verkfærin.
0: Já, já.
1: Þú ert ekki að fara að laga neitt.
0: Nei. Og þetta ekki að fara á byggju, breytist ekki í Bubba Byggju bara í stúkunni.
1: Nei, ég segi það.
0: Hjálmar eða búnaður sem að hylur auðkenni einstaklings, kveikjarar, blys, flugeldar eða reiksprengjur, eitur efni, geislavirk eða ætandi efni. Þetta er fótboltaleikur. Er fólk í alvörun að reyna að slíkja þessu inn?
1: Þetta mun allt vera annað.
0: Hver er að reyna að fara með geislavirk efnin á fótboltaleik?
1: Svora það, ég bara veit það ekki.
0: Tilbúin í næsta sem má ekki taka með.
1: Ég er tilbúin í næsta.
0: Spreybrúsar og varanlegir túspennar. Þannig að þú mátt taka sko töflutús sem er ekki sko varanlegur. En þessi sem eru sko sem festast á.
1: Já.
0: Þá, þú mátt ekki taka þá.
1: Já, þú mátt ekki taka sem að festast á.
0: Nei, þú mátt taka whiteboard.
1: Já.
0: Þú mátt ekki taka törf, þannig
1: að sjálfsögðu. Af því að þú getur hreinsað þig.
0: Emmett.
1: Þetta meikar allt sens.
0: Jep, þú mátt ekki taka gler, ílát, dósir og lokaðar flöskur.
1: Gler, ílát.
0: Þú mátt ekki taka fótbolta eða frisbeedisk.
1: Nei, ég skil það.
0: Þú mátt ekki taka blöðru.
1: Að sjálfsögðu.
0: Hefur þú einhvern tímann sé menni í slag með blöðru?
1: Þetta er ekki upp á það, þetta er upp á trufla leikinn, Njóna Margrét.
0: Oh.
1: Kasta blöðrun inn á völlin, saman með fótbolta og frisbeedisk.
0: Og kastar blöðru þá fer hún upp bara. Er þetta ekki úti eða?
1: Ef þetta er helium blöðra, já.
0: En er þetta ekki úti eða?
1: Já, en það er bara log.
0: Þú mátt ekki vera með barnavagn. En reiðhjól, hlaupahjól eða hjólabretti?
1: Skiljulega, það tekur plás.
0: Já. Þú mátt ekki vera með stóra hluti.
1: Af hverju kemur þetta svona á óvart?
0: Þetta er fótboltaleikur.
1: Já, en
0: það er að láta sem við sem er að komast inn í NASA, sko.
1: Já, af því þetta er stærsta, sko, þetta er stærsti viðburður í heimi. Og það er ekki einu svona grín. Það horfa 4 billjón manns á þau, Jónu Margrét.
0: Þú mátt ekki taka bakpoka eða ógegnsæðar töskur. Þú verður að vera bara með plastpoka.
1: Já. Skiljulega.
0: Þú mátt ekki taka
1: mikið. Gætur við með byssu í bakpokunum.
0: Þú mátt ekki taka mikið magna pappír.
1: Gætir farið að skrifa geðveitt mikið.
0: Ég held að þetta sé klósettpappír sem við erum að meina, sko.
1: Já, ok. Já, það er kastað honum nefnilega inn á. Það er mikið að vera að kasta þessi inn á.
0: Þú mátt ekki taka dýr og mátt ekki taka áfengi. Er fólk ekki að drekka í stúkunni? What?
1: Þú, en þú mátt ekki taka í stúkunum. Mátt vera, þú veist, í sjoppunni. Þú mátt ekki fara með glasi í stúkuna.
0: Okay.
1: Það er bara eins og hérna heima, það má ekki fara með drikki í stúkuna.
0: Þú mátt ekki vera með sko, þú mátt ekki bara vera með tóbaksvörur. Þú mátt ekki vera með rafrettu eða veip eða tóbaksvörur.
1: Það eru sprengjur.
0: Þú mátt ekki vera með, þú mátt ekki bara vera Bobby Bergið í stúkunni.
1: Jú.
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Akkur ekki?
0: Þú mátt ekki vera með hljóðfæri stærri en 12 cm. Vúvúselur, flautur og lofthorn.
1: Má ekki vera með vúvúselur.
0: Nei, og þú mátt heldur ekki með leysigeisla.
1: Sorry, vúvúselur er eitthvað sem á að vera á leikjum.
0: Þetta er
1: sorry, að banna það er galið.
0: Þú mátt ekki vera með stóran sjónauka. Þannig að þú ert Þú ert
1: þú sérð illa.
0: Já, eða þú
1: ert bara búin.
0: Já, eða þú ert nei sko sjónig, þetta meira svona ef þú ert sko sjóræningi þá getur ekki fara á fótboltaleik. Þetta nú meira ruglu, við viljum halda áfram Jóna Margrét og Andri Björns með þér til klukkan 6 í dag.

Dags í dag í fallegu samstarfi Body Fuel American Bar Sólbaðsstofuna Smart og Erasport og ja eina markmið okkar í dag að koma inn í sumargírin það kominn annar júní og það bara þannig leið og júní mættur þá sumari komið og allt sem heitir það vinna telst nú alltaf sem vinna vegna þess að það bara kominn sumar við ætlum að halda áfram við ætlum að fara yfir Já, við ætlum að fara yfir hvað kvikmyndabransinn getur búist við miklu hérna og eftir við ætlum að halda áfram hér framundan flóni en fyrst ætlum að fá að heyra minn allra

0: nú er ég að spyrja þig, Spjörn Múrs, Andrés. Finnst þér þetta spes eður ei?
1: Ok.
0: Það er hópur sem að vinnur að kvikmyndum ævi þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar.
1: Kóngurinn.
0: Veistu hver það er?
1: Já.
0: Og veistu hvað...
1: Hann á 500 kallinum.
0: Já, en veistu hvað hann gerði?
1: Nei. Sorry, hann á 10 kallinum.
0: Já, en veistu hvað hann gerði?
1: Hann er prófessor.
0: Prófessor?
1: Já.
0: Hann er ekki prófessor, hann
1: var prófessor.
0: Hann er látin.
1: Já.
0: Hann var, sko, íslenskt skáld og náttúrufræðingur.
1: Já,
0: það er sem hann var.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og hann er búinn að vera dáinn mjög lengi.
1: Ok.
0: Hann er búinn að vera dáinn frá því 1845.
1: Já, bara, hann er bara svipið með aldrei eitt blótir.
0: Já, hann er að detti það, sko. En hann var afkasta mikill rithöfundur, ljóðskáld og þýðandi og einn af stofnendum tímaritsins Fjölnis.
1: Já.
0: Já, sem var svona kannski hans stærsta. Man hafði atvinni á náttúrufræði, man verður helst minnst í dag fyrir kveðskap sinn og mörg ljóð sem hann, til dæmis ferðarlok, veistu hvað það er?
1: Já.
0: Þú veist hvað lag það er? Ég er komin heim. Glæsilegt lag.
1: Er það ferðarlok?
0: Ha?
1: Er það ekki bara ég er komin heim?
0: Nei, það heitir nefnilega ferðarlok.
1: Já, ok.
0: Fólk ruglar þessu og sem ekki saman. En sérst, það er verið að gera sérst, kvikmynd um þennan mann og svona sem ævi söguna hans. Og já, ég get nú sagt þér það hérna Andri minn. Hann var grafin, hann sem sett lest sko í Kaupmannahöfn held ég.
1: Ekki verið að grafa hann upp.
0: Þetta var alveg viss sem að ég sé fara með. Já, hann lest í Kaupmannahöfn 1845.
1: Já.
0: Og var 37 ára og var jarðaður í Assistens kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn. En hann var síðan færður, hann var sko 1946 var hann grafin upp úr Kaupmannahöfn og færður til Íslands og hefur núna legið á þjóðargrafrættnum á Þingvöllum.
1: Já.
0: Ok, frá 1946. Fólk vill meina að þetta hafi ekki verið beinin hans sem voru tekið frá Kaupmannahöfn út af því þetta er náttúrulega bara þegar er með svona þjóðargersimi að ræða þá náttúrulega eru lönd rosalega nísk á þau.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að það er hópur að fara að stafa að þessi er búin að vera í 2 ára að gera kvikmynd um þennan mann.
1: Já.
0: Og heimildamynd og mynd vilja grafa upp
1: beinin, friði.
0: Beinin og taka DNA úr honum til að vera vissum að það sé hann.
1: Látiði manninn í friði.
0: Paldin er búin að dáin og hafði búin að grafa hann upp mögulega tvis á sinnum.
1: Látiði hann í friði.
0: Og grafa þá niður. Paldið er búin að grafa niður þvis á sinnum og vera grafin upp tvis á sinnum.
1: Paldið að vera bara geðveikur.
0: Hann er kannski bara chilla og svo, eða þú veist.
1: Hann er bara chilla.
0: Eða þú veist.
1: Beinin er, eða þú veist, ekki hann, en beinin hans.
0: Já.
1: Það akkur er verið að fara að blanda þessu eitthvað núna.
0: Ég veit
1: það
0: ekki.
1: Löngu dáin, greiði maðurinn.
0: Já.
1: Reyna að lifa í friði og það er bara að vera
0: ekki
1: að grafa
0: hann. Ekki lifa, hann alltaf er ekki lifandi.
1: Nei, degi í friði.
0: Bara láta, liggja.
1: Já, liggja í friði.
0: Já.
1: Leifu hann og það bara. Hvað er fólk eitthvað sko hipa, nei ok, eitthvað fólk bara búið til eitthvað heimildamynd að fara að grafa upp þjóðargersemi okkar.
0: Það er sem máli sko, fólk er ekki viss hvort þetta sé hann eður ei.
1: Og
0: það,
1: hvað?
0: En hvað kemur bara ljós?
1: Hverju breytir það?
0: Segjum sér svo að hann sé grafin upp og kemur ljós að þetta er bara eitthvað Klaus frá Denmark.
1: Já, hverju breytir það?
0: Það breytir öllu. Við viljum alltaf bara hafa Jónas Hallgrímsson á Þingvöllum. Viltum fara í lag? Nei, viltum fara í Örsnöks, ekki hlæja. Viltum fara í Örsnöks skilaboð og haldi þessu áfram.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei.
5: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
4: Þú veit sko lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri en ég á degi.
4: Jú.
5: Nei, það bara.
4: Hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudag. Frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
3: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Ekki þriðjudagur í dag? Það alveg milljarða króna spurning. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.

0: Já, það bara þannig, við ætlum að fara beint í það að ég og Jóna, við erum að fara að gefa bíómiða
1: Já, heldur betur
0: Og það komið að því Scary Movie
1: Japs.
0: Númer 6 Og herðu, það rauðglóir allt
1: Japs, það gerir það
0: tilbúnir, Það Japs. Voru allir sem að náðu hintinu þínu
1: Það var, þetta var ekki flóki, já, þetta var ekki flóki
0: En þetta var bara, ringdu eftir
1: Eigum við að fá bara fyrst sem hringdin fyrsta.
0: Já FM
2: Góðan daginn Hæ
0: Hæ, langa því í bíó
2: Já, takk
0: Er það ekki, þetta Scary Movie Opni miðar, bæði í smára bíó og sambíó Og þú getur sótt á ásessat í sín verslunni Hér á Suðurlandsbraut 8 Hvað heitir þú, fallega dama?
2: Ok Anna Sigríður
0: Anna Sigríður, herðu, þú átt með á þínu nafni Já, það rétt okay. á þínu nafni Í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8
2: Hvað hérna, hversu margir með er þetta tveir eða?
1: Þetta fjóri með
0: Þetta fjóri með
2: Fjóri, næs, takk hérna fyrir
1: Takk fyrir og njóttu
0: Takk Það var það næsti
1: FM, góðan daginn Hello Halló, halló, halló,
0: halló Halló,
1: halló Ég heyri ekki neitt,
0: Ég heyri ekki neitt Ég heyri ekki neitt
1: Það var bara næsti
0: Það var næsti, þú miður
1: Halló Halló
3: Halló
0: Halló Halló Já, það bara þannig
1: FM, góðan daginn
0: Góðan daginn
4: Góðan daginn
1: Já, þarna heyrðum við Þarna heyrðum við einhverjum Herði, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Sigurður
1: Sigurður og þið langar að koma okkur í bíó?
4: Ó, já
1: Heldur betur á Scary Movie betur, með fjóra já. Miða sem þú getur koma á sóttina í verslun sínar og já, farið kannski og búið kannski einhverjum að deit
4: Já
0: Hefur þið Scary Movie áður að?
4: Já, ekki þessi mynd
0: Ekki heilar, þessi, já. En ég að segja eina af þessum fimm áður
4: Já, allar
0: Já, það eins gott fyrir
1: Þeir eru góða myndir, sko
0: Þeir eru góða myndir
4: Mjög góða myndir, já
1: Herði, til að mig getur koma sótt neðan einn í verslun sínur og Suðurlandsbraut 8
4: Takk
1: Bless, bless Já, gefa einum viðbóta
0: Einum viðbóta Veldu vel, veldu vel, veldu vel Og já
1: Halló
3: Hæ
1: Halló
0: FM
1: Halló
0: Halló
3: Halló
0: Halló
3: Hæ
1: FM, góð daginn
3: Hæ
1: Hvað það sama líða ríkja?
0: Halló
3: Hæ
1: Halló, þarna
0: Núna heyrðu við
1: Hvað heitir þú?
3: Hæ, ég heiti Anna Rakel
1: Anna Rakel og Anna Rakel, hvað ert þú gömul?
3: Ég 12 ára
1: Já Sko, við erum að gefa miða á mynd sem reyndar bönnir að 16
0: Já
1: Þannig að
0: Það er smá
1: Við kannski fáum að eigi þetta inni
3: En ég með eina, getur ekki gert óskala svo?
1: Já, fyrir eftir, hvað er lagið?
3: Það komum fagnandi Við erum í rútu og við erum fara að keppa í BV
5: Já, frá BV Það leiðin til
1: Eru þið að fara að keppa fyrir IBV? Eru að keppa fyrir, hvað segirðu? Hvað er að fara að keppa?
3: Við erum að, þetta liði IBV
1: Ok
0: Ítla baka vöflur
1: Herðu, sko, við erum ekki með komum fagnandi í kerfinu En það má vera eitthvað annað lag
3: Ég þekki Guðum bara Þannig að bara er hver sá besti?
1: Já, við auðvitað setjum við það á fyrir ykkur
0: Við græfum það
1: takk Herðu, fyrir okay. takk fyrir að gafna við Já, bless Halló
0: FM, góðan daginn
6: Já, góðan daginn
1: Hanna Hvað segirðu?
6: Aldrei verið betri en sjálf
1: Er það ekki? Bara hress sko Ég er bara mjög hress Ætlar að koma með okkur í bíó?
6: Ég bara held að það sé einu stöðinu sko
1: Er það ekki málið það?
6: Jú
0: Hvað heitir þú meistari?
6: Það er Robert
1: Það er Robert Robert, þú bætt átt fjóra miða til hamingju og getið koma að sóta einn í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8
0: Hipp, hipp
6: Ljómandi, takk hella
1: Gæði, takk fyrir og þá það Já, til heiðus IBVAF keppenda, sem við það ekki?
0: Jú
1: Er það ekki keppa IBVAF?
0: Jú
1: Keppa, það keppa með fyrir,
0: IBVAF Fyrir hönd IBVAF
1: Ég veit ekki um íþróttir maður Hér er hver sá besti, gangi ykkur vel áfram IBVAF

0: Þá er komið að í fyrsta gullkista minningarna hér í dag í trafíkinni og já, ég gróf upp sko Ég fór í gamlar möppur og fann bara fyrstu af okkar síma ötum í trafíkinni bara frá því fyrir sko einu og hálfa ári síðan eitthvað Og ég ætla að fá spila fyrir því hérna eitt af okkar uppból sem að safnið
1: Þetta fyrir langan tíma svo Ég orðin þjóðmennagreifur eftir þess að bið Fyrir svo langan tíma svara
2: En eru allar línur uppteknar? Grinsanlega spýðis
3: Hvað, er bara allir að hringi þér?
0: allir byssi það Landnámsetri, ef ég hringi mig það 437
4: Landnámsetri Helga
1: Já, það ótrúlega sem að þarf að býða á línunni Særi, hver þetta?
4: Halló Get ég aðeins það?
1: Já, Benedikt heiti ég, þetta ekki landnámsetri
4: Jú, þetta landnámsetri, en ég heyri afskaplega illa í þér
1: Heyra núna?
4: Já, eitthvað
1: Já, komdu bara nær símanum, vinna það mér áskornaðist lokkur sem ég langa að afhenda ykkur á landnámsetrinu lokkur rúnum Haraldi þriðja já hann svona í ramma í kassa og hérna langa afhenda landnámsetrinu þennan lokk og já hvað því að ringja vegna þess að það svarar engin bréfsnifsum í dag
4: Og ertu búin að senda mér póst?
1: Í bréfi
4: Já, og hvað ertu að spá með það?
1: Já, ég nú bara valdi fyrir mér með hann og hvað er hann maður Haraldi þriðja Hvort að þetta eitthvað sem þið hafa áhuga að fá á setrið
4: Þá sem sýningargrip eða?
1: Já, sem sýningargrip Haraldur þriðja var merkismaður hér á Hér á síðar eld og hérna þótti mikil hvern fylgi
4: Já, það ekki annað Sko, ég myndi nú bara kannski mæla með að tala við safnahúsið af því að þeir eru, við erum sko sýning en ekki safn og hérna
1: Nei.
4: Og við höfum ekki enga varðveislu skildu eða annað slíkt þannig að ég myndi mæla með því að tala við safnahúsið sem að er þetta
1: Nei.
4: Hefur þess
1: Nei. Ég Býði þetta bara einu sinni og hérna, ég hef ekki tími þetta, ég upptekinn maður Er þetta eitthvað sem þið viljið eða ei?
4: Hvað segirðu?
1: Er þetta eitthvað sem þið viljið eða ei? Annars bara, ég er ekkert að bjáða þetta svona oft, ég kann ekki svona mikið á símumista leðalegt Ég bara að spyrja hvort þið viljið fá hann nokkur rúnum Haraldi eða ekki
4: Já, ég bara áttum ekki einu svona á því hvað þetta er, sko, þannig ég get ekki svarað því svona bara við síman, sko
1: Þetta er silki porði vafin utanum Harald okkur rúnum Haraldi þrið að þú lítur nú að vita hvað það er Haraldur þriði Hann kom á undan Haraldi fjórða
4: Já, og hvað ringir þú?
1: Ég ringir nú bara heima frá mér, ég bara já. Svona safn, kall sko sem að safna að mér svona hlutum og já, ég sendi kannski bréf
4: Hvað segirðu?
1: Viltu að ég sendi bréf?
4: Já, endilega sendi mér bréf
1: Já, ég þarf þá að fara að kaupa frímerki og þannig
4: Já, endilega
1: Allt í góðu
4: Já, blessaður
1: Já,
4: blessaður
1: Já, gættu á Vafa fyrir þess að Er þetta?
3: En af hverju er hún líka bara og hvað ertu að pæla? nei, þetta er bara eitthvað.
0: En hann kom að Harald undan Haraldi fjórða, það skal nú vera.
3: Það skal nú vera, já, þá var ég að reyna að haldi í mér sko.

0: Margrét og Andri Björs með þér í traffikinni hér til klukkan 6 í dag og nú verði ég að fá að spyrja þig Andri
1: Já
0: Ég var að lesa fréttnar í morgunum á vísi.is og já, hér ein sem að virkilega sló við mér og það bóndi
1: Já
0: Á Reykjabúi í Mosfellsbæ segir einn mann hafa verið að verki í innbroti á bílið aðfaranótt mánudags maðurinn hafi búið

0: bendi á bílið aðfarnótt mánudags maðurinn hafi borið fugla út sem síðar hafi þurft að aflífa. Hann hafi skilið eftir bréf þar sem hann afsakaði gjörðir sínar. Bóndin segir mikið áfall sér ræða. Þetta sérst í rauninni hérna Ali bónda, sérst hérna kjúklinga,
1: þú
0: veist hvað ég meina?
1: Verksmiður.
0: Já, og það náttúrulega bara, þú veist, þetta bara framleiðandi fyrir mat, eða skilur þetta matar framleiðandi, segir maður það ekki?
1: Já.
0: Og það mætir einhver maður hérna bara inn að fara nóttu mánudags og já, eitthvað svona að hleypa bara kjúklingunum út,
1: já.
0: Segir maður í kjúklingar, fuglunum út. Og hérna því að fuglar eiga að fá að vera bara náttúrunni segir hann eitthvað og skrifa eitthvað bréf og okkur blaða og það náttúrulega bara þannig að heilbrigðisstofnun sko þú veist mikið að kíkja á þú veist staði sem að framlega mat sem að fara í sölu sko því það náttúrulega bara
1: rosalega hætta
0: já og segir maður ekki matvælastofnun
1: mast
0: já það sem að það bara vera að fara yfir alls konar hreinlæti og alls konar og maður náttúrulega bara kemur inn á skítilum stígvélum og innan alltaf fuglana og að hleypa þeim út en þú veist þeir náttúrulega bara þekkið annað og vilja bara hlaupa aftur innskilur
1: mm-hmm.
0: sem verður þess síðan að þessi fuglar þurfa náttúrulega bara það þarf að aflifa þá þeir sem að komast út sko
1: Já.
0: Ég verð að spyrja hvað hérna
1: hvað finnst þér að vera í kjötið? Ég spyr hvað er kjötið?
0: Þetta er ekki fyrsta sinn sem þetta gerist.
1: Af hverju fólk að þessu?
0: Hvað, þú veist, þetta náttúrulega alveg bara svolítið erfitt umræðefni kannski og,
1: skil,
0: og margir sem að
1: margir sem að vilja hleypa dýrunum út og þannig en síðan verður við líka að horfa að þetta matur fyrir okkur til þess að lifa.
0: Já, en þetta
1: við
0: er sko
1: við lifum ekki á því að eiga fimm hænur á mann og aflífa sjálf, sko.
0: Nei, þetta er sko þetta er alltaf rosalegt eins og hann segir bara, þetta er rosalegt áfall fyrir fjölskylduna og fyrir fyrirtækið að hérna þurfa að, þetta er alí fuglaræktin að þurfa að taka svona á málum og þurfa að gera þetta því, út af einhverjum bjána skilur
1: út af einhverjum aumingja
0: það er held ég mesti aumingjaskapur sem ég veit er að brjótast inn á brjótast inn til sko, inn á heimili fólks eða fyrirtæki fólks eitthva, og reyna að skemma fyrir að því þú ert með einhverjum réttlætiskennd sem að þú telur að eigi meiri rétt á sér heldur
1: ég segi það
0: Veistu hvað ég meina?
1: Ég er svo sammálað
0: því
1: að þetta er, þú heldur þú sér betri og sér þetta að gera eitthvað gott þú ert bara að skemma fyrir fjölskyldu
0: Þú ert ekki bara það, þú ert bara að skemma yfir höfu bara fyrir fólki
1: Já, bara fyrir fólki, fyrir manneskum
0: Já
1: Og svona skemmdavargurinn hafði að skammast sín og þá að læsa hann inni
0: Já, ég
1: Kenna honum aðeins
0: Mér finnst þetta bara svo áhugavert og þú veist þetta er sama og þetta maður sem er rændi hraðbanka og með gröfu og spra, hva, hérna,
1: hvað gengur fólki til
0: og ég er oft hlegja þetta í traffíkinni maður sem er rændi að stela hraðbanka og rændi sína komunum fyrir í bílum sínum nema þá bíllir hann svo lítill að þetta skilir hraðbankan eftir þetta er alveg hlægilegt sko.
1: Það er náttúrulega gali dæmi sko.
0: Er eitthvað lúðalegra en að vera bóði?
1: Nei, ef þú ert lélugur bófi þá er það svo lúðalegt.
0: Það er alveg
1: góður bófi, þá er það kúl.
0: Það er alveg ykk að vera lélugur bófi.
1: Já, alltaf

0: Svo trafíkinn á það er Jón og Margrét og Andri Björn sem að sitja með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbastan og Smart og Erasport að gera lítið annað en að peppa okkur þetta sumar annar júni og að fara yfir svona stærstu og stóru máli í samfélagin í dag grínast og rugla en hér framöndan við erum að tala Rihanna og Jay-Z Júli Heiðar og Dísa með glænýtt lag Cha Cha Cha Harry Styles og Billie Eilish en fyrst örstnögg skilaboð
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
4: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
5: Sturla kvöld á okki Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Glettur. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á okki.
6: Áttu eftir að smakka Parma ost í Parma, Parmigiano Reggiano, 40 mánada. Áttu eftir að smakka Parma skinkuna í Parma, prosciutto di Parma, D.O.P. að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa meða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
0: trafíkin. Klukkan orðin 3 í trafíkin og það Jóna Margrét og Andri Björs ennþá með þér og eiga ekki nema 3 klukkutíma eftir.
8: Það ekki neitt.
0: Já.
8: Það ekki neitt.
0: Ég fæ oft spurninguna svona hérna hvernig það að vinna við það að tala 4 klukkutíma á dag í útvarpi og þú veist fáum líka mjög oft spurninguna hvort við rennum ekki oft út á umræðefnum
8: Já
0: Það verður ekki gerst hinga til
8: Nei, það er mjög erfitt að gera það líka Það svo mikið til þess að tala
0: Ég held líka að það sé sko ég og þú og til dæmis Guðjón við erum svona fólk sem að þurfum að tala rosa mikið og tölum Já. Rosa mikið
8: Allan daginn
0: að sko að það alltaf eitthvað sem maður getur rætt sko
8: Já, en, það líka, þú veist af því að svo ræðum við svo mikið líka ekki í loftinu sko
0: Já, já, einmitt þetta er, við erum talandi allan liðlangan daginn
8: Já
0: En eins og við segjum þá ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerika bara Sólbastan og Smart og Erasport og gera lítið annað en að fara bara að peppa okkur inn í sumarið Það hérna framöndan næsta klukkutíma ætla að fara í hvað orðið hluti sem að fara í taugarnar á okkur fara í gullkistur minningarna og ég veit ekki hvað þar á eftir ætla að fá að heyra símat því að það náttúrulega engin traffic að það ekki símat
8: Það er hárrétt
0: Og ég búin að grafa upp gömul símat sem langar ógeðslega mikið að leyfa að heyra Andri og já, en fyrst hér framöndan við erum að tala Issi Vibe Black Eyed Peas en fyrst smá Dracula remix

0: Og þetta leynilegar syndir frá því 18. febrúar í fyrra.
1: Já.
0: Ég gróf sko, ég fór bara, ég var landnámsmaður og gróf upp eldgamlar tökur. Því mér finnst ógæslega gaman að fá að heyra svona eldgamlar tökur.
1: Já.
0: Þannig að fá maður að heyra þetta hér leynilegar syndir frá því 18. febrúar.
2: Leynilegar
3: syndir hér í traffíkinni á FM 957 Guðjóns Márin og jú, hún með mér í Jónamarketinn og við ætlum að fara betur yfir góðar leynilegar syndir.
0: Já.
3: Og ég var nefnilega skemmtilegri, ég fór að kíkja á netið, ég fór að hugsa hvað eru svona leynilegar syndir hjá, Amerikanum.
0: Amerikanum
3: og það hérna, það sund sem ég tengi við þetta, svo til dæmis að dagdreyma að sér það bjarga öllum.
0: Það eitthvað sem að Jón og Margrétin hefur gert
3: Já, ég geti rétt svo ímynda
0: og,
3: með það
0: Og veistu hvað er verra?
3: Hvað?
0: Ég ger þetta reglulega
3: Já,
0: og, ég ger þetta og sko ekki nóg með það, þá líka sko dagdreyma, stundi svæði ég mig svona
3: Já
0: Dagdreymi ég að, sko, kannski áðinu fyrir samband að kannski einhver sem ég var skotin í bjargaði mér
3: Getur komið smá dæmi?
0: Já, nei sko, ég ætla komið dæmi sem ég var að bjarga einhverjum
3: okay.
0: Ég hef gert bæði Sko, alveg ég hef gert bæði
3: Ég
0: var kannski að keiri yfir heiði í hérna í stormi og bil
3: Já
0: Á bara bíl alein
3: Í dagdreymingunni eða í alvörinni?
0: Í dagdreymingunni
3: Já
0: Þar út í kanti segi græðslast fyrir manni
3: Já
0: Ég stoppa og segi, hvað guðilt ekki far? Brjála veður
3: Og hver var þetta svo?
0: Þetta var einhver strákur sem ég var skotin í þá Hann kemur inn í bílinn Við neyðumst til þess að gista einhverju gisti heimil út af þess að vont veður
3: Já, þú þurfir að halda hvort þau eru hlýju
0: Já
3: Vá, þetta er bara blá mynd
0: Já, sko. Nei, og hérna Og verðum svona svakalega ástfungin
3: Jesus, þetta er bara Þetta er úr einhverju svona Hvað heitir þetta? 50 Shades of Grey
0: Já
3: Halló
0: Já, en svo
3: hefum
0: við dreymtum að ég sé kannski á balli kannski kemur einhver stelpa sem hann kannski skotin í sama strák og ég ítir mér, ég dett og meiði mig
3: já.
0: Og það verður svona sín
3: Nei, Jóna, það grína
0: Og ég svona fórnalamb Já, þetta verður alveg gengir ánt En svona gerir maður þegar maður með svona lista huga
3: Listugan hug, þú ert náttúrulega með einhvern fróðasta huga
0: já,
3: sem
0: já,
3: kemur
0: já,
3: náttúrulega já. Alveg sko, skýrt fram Ég dagdreymdi mikið það hérna sínu tíma að þú veist, ég myndi bjarga einhverjum
0: já.
3: Eða gera eitthvað svona get, óvart verða að get stórfengleg hetja
0: Já, sem að sko fyrirgeðu Guðjón, ég ekki erum leil
3: Hvað?
0: Ég ætla bara að segja, þú ert ekki típan í það
3: Nei Enda þú ekki heldur típan í að finna eitthvað mann Hvað meinaru, ég ekki típan í það Ég ekki típan, þú ekki típan Þú enda alveg típan til að detta fyrir aðtykla einhverju balli,
0: já,
3: sko
0: Já, alveg pottet, sko En ég nú meira kannski segja hérna Ég myndi ekki dagdrýma þig að bjarga mér Og veist, að ég veistu hvað ég meina Þú ert ekki típan í það Típan
3: Þakkaði fyrir það
0: Gaman... Það sem að ég meina í leilansindir
3: Þú tekur alltaf fram Þú tekur alltaf fram alltaf Já, ég get alveg ímyndað með það En þú ert enda ljótur en það ja.
0: Ég fær rosa mikið attitude þegar ég með tyggjó og sorgleru
3: Já
0: Þá verð ég og ég fær reglu
3: Það er leynileg sind
0: Já
3: Ég heldur þess að búin að segja það svona sjösunum
0: Er það?
3: Já, að vera með tyggjó og finna svona attitude Og segir þetta ykkur einustu
0: viku Nei, og sorgleru
3: Já
0: Og vera eins með því svona betri en aðrir
3: Hva?
0: En næsta hérna, það þegar ég út á bensínstöð og kannski setja loft í dekki eitthvað svoleiðis eða setja rúðbissi í bílinn þá líður mér svona Já
3: Þú segir þessa tvo hluti í hverju einustu viku
0: Er það grínast?
3: En maður opnar húttið og að setja rúðbissi á maður finnst maður að fá kall
0: Heyrðu, fyrirgjöf, ég ætla nú Ég skal þá koma
3: næsta Leðið mér bara að koma næsta
0: Ég skal þá koma, því viss ég búin að segja þetta
3: Já
0: Mér finnst þegar ég að reyna við einhvern, þetta leynileg synd þá geri ég mig örlítið heimskari Ég verð svona smá svona, aha
3: Það það ekki eitthvað þekkt hjá stelpum?
0: Jú, ég held það og ég ætla bara að segja núna, virkar ekki Það Nei. Er ekki heitlandi, þið vilji klárar konur
3: Sem kallmaður sko, sem að hefur lendið í einhverju stelpum Hvað er þetta snjóbaldi? Það
0: Já.
3: Er maður bara svona, þú veist, nei takk
0: Já, nei
3: Not my cup of tea
0: Ég er fresh
3: Herðu, eitt sem ég, skemmtileg sem ég fann á netin sem ég tengi mjög mikið við og hef talað
0: Já.
3: Það er að gretta sér framan í smábötn í kerrum
0: Já, þú sagði þetta semst ykkur
3: Já, ég veit það, en ég vissi að því þegar skrifaði nýjur annað en það sem var þú að snokki hérna Ég veist, ég er mitt fyrir króna og sé bötn og ég svona
0: Já.
3: Framan í því og labbi burtu
0: Já
3: En annað hérna, dyravörður segir Ég elska sjá gaur að reyna við gellur og fá gett mörg nei
0: Já
3: Þú veist þú, þeir vinna úti fyrir utan það sem búið að henda öllum út og það bara sami strákur sem lappa milli kvenfólks og það eru svona kastunum allar í burtu þannig að það svona leynileg sent hjá mér að fylgjast með einhverjum töppum fá bara neitun eftir neitun eftir neitun sko. Það ekkert eðlilega fyndi
0: sko, hérna hjá mér, seinasta kannski ég verð ónothæf í kringum kallinn allt í einu næ ég ekki upp í hillu næ ég ekki opna gluggan að því ég er svo lítil En sko, ég ekki djóka, þetta fárum
3: þetta Út að ég svo lítið Ég bara kusk
0: Já.
3: Viltu að opna fyrir mig, ég bara Nei, kusk
0: Þetta svo fyndið, af því að þú veist þannig að ég independent woman
3: Já,
0: þetta Ég gerir hlutina minna sjálf, ég sterk og ég held ég sér sterkur en þú líka
3: Já, þú heldur það oft Þangað til á það reynir
0: Já, en hérna, en nei, ég það Ég sterkur en þú En það sem ég ætlaði nú að segja að
3: Heldur það í alvörni samt?
0: Ég sterkur en þú
3: Heldur
0: þú
3: að En við tókum fórum í sjómann daginn og ég vann.
0: Við fórum ekki sjómann daginn.
3: Hversu oft er ég?
0: Hvenær fórum við sjómann daginn?
3: Tókum við ekki sjómann daginn. Við erum að fara í sjómann
0: sko. Þú verður að dagdrauma, þú verður inni með. Það ekki vel gerast. En leið og kallinn kemur, þá allt í einu get ég ekki neitt.
3: Já, ég tengi þetta mikið út af því að sko kona mín, hún getur ekki. Ég spurði hana daginn, verður þú 7 ára þegar við hittumst og því hún alltaf bara eitthvað, viltu rétta mér vatnið?
0: Viltu, ég svo lítil.
3: Ég svo lítil, viltu hérna
0: Já.
3: Þetta ekki,
0: já.
3: Eitthvað Gera þetta fyrir mig
0: Já, ég svona endur því með make-upið Reina búti róm og stund úr því En það náttúrulega bara ekkert gaman
3: Það er minnst rómantíst þegar ég að reyna að taka þessa make-up klessu framan úr konni minni Og menn ég svona að þú voru að gera þetta fastar Þú voru að gera þetta fast
0: já.
3: Það bara mér líðast að þessi að taka augað úr henni
0: já.
3: Eitt svona síðast af mér það er að hérna Mín leynilega synd Þetta mín, ég ætla að vinna með það að vera með eina aðal leynilega synd í hverju viku
0: okay.
3: Mín leynilega synd þarf að horfa á live-ið á TikTok hjá grillaða genginu
0: Býtum nú við?
3: Live á TikTok
0: Já.
3: Á kvöldin
0: Já.
3: Hengur TikTok fólk
0: Já.
3: Live að tala sig og sitt líf
0: nú.
3: Og eru með drama Nei, sko, þetta mesta veistla sem ég veit
0: okay.
3: Þetta eitthvað fólk sem að hangir á live bara klukkutíman og saman
0: okay.
3: og eru bara að tala eitthvað svona þau eru mest megnis að rífast þetta eitthvað 2-3 fylkingar þess eru vinir og þess eru vinir
0: er það úti eða?
3: Nei, þetta bara íslenskt fólk
0: oh.
3: og sem eru bara hangandi á live Þau eru bara rífast hluti Þetta bara drama Og þau eru ofta að segja bara eitthvað svona Já, hann varst þú ekki að geyma dóttu þinn að fulla út í herbyggi Læst henni meðan þú ert fulla út í bæ Ég ekki segja, ég sé fulla alltaf Þetta alveg, þetta bara brjál Og ég hengið á þessu sko Svo líka, svo,
0: okay.
3: svo er fólk sem er að setja þessu screen record Af þessu á TikTok í mörgum pörtum Ég er að horfa bara á allt saman
0: Já.
3: Eins og ekkert sé okay. Ég ætla að senda þér þetta
0: Já.
3: Þetta er ógæsla
0: gott stöð

0: Glæ nýtt lag í spilinu á FM 957 Tja tja tja Júli Heiðar og Dísa Ekkert eðla gott lag
1: Mjög gott lag
0: En við ætlum að halda áfram hér og eftir ætlum að fara yfir hluti sem var í taugarnar okkur En fyrst ætlum við aðeins að mýkja okkur upp með smá

0: Það er eitthvað í þessu bíti sem svo summery
1: Þetta sumarlag
0: Þetta það Og við erum í sumargýr í dag, ég Andri Björs og já, ég vonu sérst að líka Það 15 gráður úti og hitchi, það hitchi
1: Sitt hvað mikill hitchi
0: Það mikill hitchi og
1: Mér heitt ég sveittur
0: Já, ég var að segja við í gær, það var þessi lykt í bílnum mínu þegar ég labbaði inn í að náðan
1: já,
0: Þessi svona
1: hitchalykt
0: Svona sumar hitchalykt
1: Hitchalykt
0: Og ég þarf að opna alltaf glugga til að fá smá fersloft
1: Já
0: Þetta besta tilfinning í heiminum En við ætlum alltaf áfram mér framöndan er það Issi, Vibe, Black Eyed Peas, Krismyndur Axel og Bubi Mortens með nýja þjóð með nýja þjóðlæð, eitthvað sem er hvað heitir? Hvað heitir þetta? Ísland söngurinn er hennar og þjóðsöngin með nýja þjóðsöngin komin heim MC Gauti og Maroon 5 þannig að það alvöru stemmingin að framöndan og haltu hér með okkur á topp tónlistastöðinni
2: Í samstarfi við American Bar Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
4: Jósa, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað
5: Hekkrajan, Jager, bara allt, þú veist ekki að finnist hann
4: Reyndar var bara Hekkrajan, Jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
5: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekkra í
2: drömmum,
5: saman bara
6: Ó, áttu eftir að fara til Split Stemmingin maður áttu eftir að skoða Höll Diocletians Uss, áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2700 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Reykjavík Inkó, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælishátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
9: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
10: Spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
11: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
12: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: glendi í ziplock poka
1: eða eitthvað þannig rugl
0: sko. Og ég vera svona Það verður svolítið skrítin.
2: Einmitt trafikin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og við ætlum að byrja að að koma að síma til dagsins.
0: Já.
2: Og mig langar svo eða þú komst nú með þá skemmtileg hugmynd að fara að hringi og fykt í óskilamunum.
0: Já, hringi sundlegar og hérna og hérna mig langar að reyna að fá okkur frítt.
2: Mig langar svo að hringi og spyrja hluti sem eru í hérna óskilamunum.
0: Já, eitthvað skrítna hlutni.
2: Skrítna hlutni og ég
0: kom hérna með vel og tankristu bók.
2: Átti ég að hringi Lágafellslaug eða þú að gera það?
0: Ég skal hringi Lágafellslaug.
2: Okay, hvað sundlaug ég að hringja?
0: Þú hringir í Sundhöll Reykjavíkur.
2: Sundhöll Reykjavíkur?
0: Já.
2: Sundhöll?
0: Byrja á Lágafellslaug.
2: Vilt þú byrja?
0: Já, ég skal byrja.
2: Þú byrjar þetta.
0: Ég kom inn í karakter.
2: Ok, og þú ætla sem sagt að biðja mig eitthvað frítt.
0: Já.
2: Eins og í gær.
0: Já.
3: Lágafellslaug?
0: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Nú ég tíður gestur hjá okkur í Lágafellslauginu, þú rosa notalegt að koma á hérna og gleymdi hjá okkur hárbursta þarna daginn.
3: Já.
0: Og ekki, ég fekk hann svo sem alveg og ég sá við með svona skáp með fullt af óskilamunum
3: Já
0: og ég var nú velta fyrir mér nú ég umhverfis og hérna bara svona maður bara svona að taka stöðuna óskilamunu sem að ekki sóttir
3: Já
0: Hvað gert við þá?
3: Þeir fara bara í hjálparstarf
0: Já, nú ég bara velta fyrir mér sko hérna, einhver möguleiki að þetta að geta skoða kannski óskilamunin og sé kannski hvort að maður lítist á eitthvað í óskilamununum?
3: Nei, það ekki svoleið, það hérna við geymum þetta ákveðið lengi fyrir fólk sem að skilu gleymir hjá okkur
0: Já
3: og svo þegar það búið að þá fyrir þetta bara í veist, ABC eða
0: Já
3: eða hvaða samtök sem að
0: mistast niðugt það ekkit svona verið að bjóða eins og nú í tíði gestur og hérna sjampo og svona dýrt í dag og hérna
3: já nei við erum ekki því að því það svo vafarsamt
0: ekki neitt sem ættir að koma kannski þóttabóki eða eitthvað svo les
3: nei bara allt sem að skilu allt sem að hérna
0: sundföt
3: eitthvað já það hérna látið fara
0: já og ekki þetta fá að skoða
3: það bara reglunar
0: en ef ég kæmi og ég myndi segja að við glemt einhverju einhver, þurfum við að fá einhverja sönnun fyrir því að þetta sé mitt
3: nei, við erum ekki komin þangað sem betur fyrir ennþá
0: já, þannig að ég gæti
3: en við sem ættumst til þess að fólk sé heiðalegt og sæki sitt út
0: já, auðvitað en ef ég kæmi og sagði ég glemti þarna sjampo og kannski svona skröpundir ylinni og naglaklippu og svolist þá eins og svona getur að byggja með kvittun fyrir því
3: nei, ekki ennþá
0: ok Þá, já, mér veist þetta nefnilega maður er svona umhverju svo þetta maður þarf að passa á bytuna
3: Já, en hérna, já. Það, hérna en hérna, já, hjálpa samtökin þau geta nýtt þetta fyrir fólk sem í neyð
0: Já, það kannski betra
3: þannig að þetta fer ekki til ruslið
0: Já, einmitt En já, ef þau vil þetta ekki þá kannski, hérna, þá ertu kannski með númeri kannski skráð svona ef að
3: Nei, þannig engin hægt að ég fara að syngja ég við erum mjög fá og mikið að gera þannig að við erum ekki að hringi fólk
0: en eins og kannski bara svona forvitið þurr pulsubröð sem að seljast ekki að svo les
3: nei, það er ekki bóði
0: nei.
3: Bara fyrirgeðu
0: já.
3: Herri, en ég þarf að afgreða
0: já
3: afturlæg
0: já, bless þetta var ógif
2: þetta var ekkert eðlilega óþægilegt maður
1: og í barasta
2: ertu að grínast þessi, ég elska líka að lenda fólki sem bara svona, ertu ekki að djóka
0: já
2: Það er eftir alvörunni að spurja
0: Flott framtak, verðum nú að koma því fram Mér finnst það flott framtak
2: Alveg flott
0: Og auðvitað fyrir þetta áta fyrir neyð
2: Auðvitað,
0: maður getur ekki bara eitthvað sjómli labbað inn og sagði Það ég glemdi sjampói
2: Nei
0: Nú ætla þú
2: en
0: að
2: ringja En ég mæli með að fólk gera það
0: Nei, nú ætla þú að ringja Og þú ætlar að hérna óskast þið bara fárlum hlutum
2: Já, bara smjörhnýf Já,
0: bílu bakmyndavel
2: Senda á mig á Facebook
0: Og prímus og tefur
2: Já, drita á mig orðum á Facebook
0: okay.
4: Í þróttamiðstöð Karl
2: Já, góðan og blessaðan daginn Karl Herðu, ég ætla að fá hérna samband við út af hérna óskilamununum hjá ykkur
4: Í þróttamiðstöðinni
2: Já,
4: ég get alveg tekið við því
2: Frábært, þú hefur það umboð Hérna,
4: já.
2: Ég sens að þetta eins og móður mín hefur nú alltaf sagt þá hérna Hún sagði nú alltaf við mig að ég myndi nú tína haustum að mér og hann var ekki skrúaður á mig
4: Mamma sagði líka við mig sko þannig, ég veit alveg hvað
2: það
4: að tala
2: Þú ættir að þekki þetta en ég byrja hérna Þetta eru hluti sem að 2-3 mánuði sem ég mæti svolítið mikið sko
4: Já.
2: Þetta er alveg nokkri hluti sko, ég er með prímus.
4: Ok.
2: Ég er með hérna hálfan prímus.
4: Hálfan prímus, já.
2: Já.
4: Ok, ég er bara að skrifa þetta niður hérna og...
2: Já, endilega. Svo er líka hérna gamalt svona skátaklútur.
4: Ok.
2: Ná til forna.
4: Já.
2: Svo er, þetta er hellingadóti hérna tefur sem er svona skór sem er eins og sandalar með svona frönskum rennilás. Ætti að nota bæði sundi og án.
4: Ok.
2: Ná, já. Veitu, ég er að fara yfir þetta hérna, konan bað mig að hérna, reyna að finna þetta sprittalása loki sem er varaður með kerfislokum.
4: Veitu, er þetta eitthvað grín? Eða?
2: Nei, konan mín, hún er hérna, hún er alltaf að láta mig fara með svo mikið að dóti með mér svona til vonar að vara með börnin. Ég er bara, ég veit sjálfur ekki hvað helminguna þessu er.
4: Sko, ég held kannski að það væri vanlegast eða þú getur bara sendt okkur tölvupóst.
2: Ég er ekki með, fyrirgjöðu hérna, hvað segir Ástin? Já, fyrirgjöðu, hún er að spyrja mig hérna, hafið þið orðið var við fjöldtengi frá Bandaríkjunum?
4: Fjöldtengi?
2: Já, með svona bandarískir kló.
4: Nei, ég hef ekki orðið var við það, sko.
2: Skrúfu sem vantar bitið?
4: Já, mér finnst hérna, þetta verið kannski komið þanga sem að hérna, svona venjulega íþróttamistu, hérna, lauma nú ekki á, sko.
2: Nei, stöð tvö?
4: Já, áskrifta stöð tvö í þrjá mánuði. Sko, við verum bara að fá þetta í tölvupósti, sko.
2: Já, ég skal bara senda þetta tölvupóstbítu. Það er hérna, það var eitt sem var svona lásna aðeins á meira en annað þegar hérna bílalegu bíl.
4: Já, ég er ekki hissa á því, sko. Ég myndi sem þetta hann í forgang, sko. Hann er kannski út á plani.
2: Gömml. Svo er ég líka líta. Ég er að leita líka þetta hálfri parkotin.
4: Já, ég á heila, ég get brotið hann en
2: nei, ég á nú að leita á gamalli hérna. Svo erum við
4: þetta er hann alls mikið listi.
2: Já, hérna, potturinn hans pottaksefils.
4: Já, hann er örugglega hérna, hann kemur alltaf í
2: nei, ég held þú sér nú bara eitthvað að bulla.
4: Hann kemur alltaf í pottin eftir ferðina, sko.
2: Herðu, ég þá bara að fá að senda þér e-mail.
4: Gerðu það.
2: Takk að kella fyrir.
4: Já, gjör svo vel.
2: Fara að næsta stríði. Sálur.
0: Ég búin að drýta á því orðu.
2: Ok, sko, hann átti að trúðu sér í byrjun.
0: Já.
2: En ég gat ekki hætta hlæði þegar þú skrifar hérna sprittalása lokir sem er varaður með kerfislokum. Hvað þýðir

0: Hvað fer mest í taugarnar á þér við fólk svona almennt?
1: Fólk sem að labba hægt.
0: Það það sem ég skrifaði líka.
1: Já, ég þóli ekki.
0: Að labba hægt fyrir framan mann.
1: Eða einmitt labba hægt og svo stoppa allt í inn.
0: Ég veit að.
1: Þú veist, þetta mikið fólk sem í símanum.
0: Ég veit að.
1: Stoppar það bara.
0: Ég öskraði, ég var í mjóttin í gær.
1: Já.
0: Og hérna, seint kvöld og var að, hérna, kaup mér að drekka. Og það var...
1: Það varst þú að gera í mjóttinni í gær?
0: Ég var bara að kaup mér að drekka.
1: Já, ok.
0: Og hérna, og það maður sér lappa fyrir fram mig. Og hann alltaf svona lappa, svona sexak fyrir fram mig, ógslægt. Og ég ekki að djóka, ég tók freikast. Ég öskra á hann.
1: Já, skiljanlega.
0: Ég bara, ég öskra á hann. Nei, ég ekki að djóka, hann var líka alltaf, ég var alltaf að færa mig þegar hann var að færa sig líka. Já. Ég tók freki, kannski bara svona, wow, heyrðu, hérna, slaka. Ég skrifa líka það sem ég finnst alveg mökk pyrrandi í fari fólksir þegar þú veist, það augljóslega klárar klósettrúluna inn á baði og setur ekki fokkings nýja.
1: Já.
0: Settu nýja?
1: Ég, það regla á mínu heimili.
0: Já.
1: Að ef við förum í skúffuna, það eru klósettrúlur, það eru alltaf fjórar þar tilbúnar. Ef maður tekur síðustu, klárar maður á klósettinu, fer og fellir á.
0: Já.
1: Næst, og það skammaði ef ekki
0: auðvitað gerum
1: það,
0: það er bara að vera með eitthvað bara,
1: bara óhrinnar raskat
0: næsta sem ég skrifaði sem að sem er svona fyrir mest í taugarnar á mér í fari fólks það er fólk sem að sko hendir alltaf í, já ég vissa ég vissa, að ég vissa að ég vissa,
1: já ég var búin að heyra þess
0: já ég vissa, já. Ég er svona já herðu bara eitthvað að segja eins og bara eitthvað, já herðu ég hérna, ég er að gift mig, já ég vissa
1: já það er mitt svona
0: fólk lendir líka oft í þessu sem er að tilkynna óléttuna sína. Herðu, við erum ólétt. Já, ég vissi það. Maður er svona þegi þú.
1: Þú vissi það ekki neitt.
0: Nei, og leifðu fólki að eita moment. Bara alveg saman hvort þú vissir ekki.
2: Ég vissi það.
0: Fólk er bara svona að reyna að hérna, gera moment mér. Þú ert ekki að vera að missa best að vissa það. En við ætlum að halda áfram og hérna við förum yfir meiri hluti sem að fara í taugarnar á fólki í fari fólks.
1: Fokkaði gott lag.
0: Já, þetta er geðvegt lag.
1: Afsakið orð.
0: Við ætlum aðeins að fara í smá summer party og höldum svo áfram til klukkan 6.

0: Það er til klukkan 6 í dag Klukkan er dætti 4 og það einmitt þá sem við erum fara að
1: Put the pedal to the metal
0: Heldur betur rétt, við erum að fara þetta framöndan herran heitist mér Bruno Mars og Justin Bieber Hann haldur hér á topp tónlistastöðinu Við komum eftir smá stund og heldum áfram
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart
3: Þriðjudagar alveg frábæri Af hverju, það eru svo margar ástæður Margir miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
4: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar Örugar og traustar vélar Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646 Armar
5: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einna pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilsson. Shakenpizza.is
7: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
2: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
0: Traffíkin Klukkan orðin fjögur í traffíkinni og það eru Jón og Margrét og Andri Björs þjóð hátíðar sjúklinga kjúklingarnir með þér
1: Jón og Margrét Ég var hérna fyrir utan stúdíu áðan að þjóðtíð Ég að upppeppast
0: Sko, ég ekki að djóka og hérna ég vona að sé nú ekki hvað ljótt að segja þetta Ég held í alvörunni að þú veist einhver í kringum okkur þú veist það mun einhver deyja á
1: þjóðtíð.
0: Ég actually að tala það mun einhver láta.
1: Ekki áfengisdauði.
0: Nei.
1: Bara dauði.
0: Ég að segja þú veist við munum við náttúrulega ég og þú við peppum hvort annað upp svo mikið í ruglið.
1: Jóna
0: mikið vitlaust
1: svona. Já. Þú
0: gerir
1: það ekki. Þú gerir það
0: ekki.
1: Ég var spranga
0: af klettinum Svo erum við komin með að þetta stuðin alltaf erum í sem hóp þar sem allir eru svolítið svona
1: Já.
0: Og það eru allir líka með smá sýningastæla og gestastæla þannig að þetta verður alltaf bara ykkur vitleysa Við brutumst inn í eitthvað hús á Akureyri Við fórum þannig saman vinnahópurinn
1: Já, ég ætla viðkynni, ég var ekki þar
0: Stálum einhverju og hérna
1: Stálst einhverju
0: Já, ég man nú ekki alveg hvað var En það verður stemming á þjóðtíð og hérna við sko hvetjum alla til þess að fara á dalurinn.is og tryggja sér miða því að sko ekki gera sömu mistök og allir gera Það gera allir sömu mistök, mjög margir
1: Bíða
0: að
1: Geta síðan ekki keft sko helgapassa þeir eru uppseldir
0: Uppseldir eða þá bara allar bestu ferðarnar og þurfa kannski bara fara heim á 5. degi, skiluru græði þetta bara núna. Út af því að girl math og græði þetta núna kaupir í bátinn kaupir passa og allt saman þá er þetta frítt þegar það komið ágúst þess þá er þetta bara já ok þegar allir aðrir eða peningunum sem mynda þá er ég búin að kaupa þetta
1: þetta basically bara ég þarf bara að borga matur minni en að við fyrir út að borða
0: einmitt
1: hver er þessi ferði frí
0: og við erum að tala að line upi á þjóti þetta
1: ég að horfa þetta núna frikki dór rottvölur hundar
0: þú veist ég
1: Retro Stefson Herra og Birgitta Haugdal
0: Já, ég get ekki beði
1: Ertu að grínast?
0: Við erum að fá herra
1: Johnny Johnson Við erum að fá herra
0: Við erum að fá herra beint í aðeins sko Þetta verður rosalegt Þannig ég hveti í alvörunni til þess að græta nuna
1: 58 dagar í dag
0: 58 dagar í dag En Jóna Margrét og Andri vera með til klukkan 6 í dag Og já, við erum þjóðhátíðar sjúklingar FM 957 Og þess vegna ætlum við að byrja hennar klukkutíma á þjóðhátíðalagin okkar 2026 Flugeldar Birgitta Haugdal í húð og hár Herran heitist mér í kjarnanum Þessi samblanda einhver svona blanda sem maður vissi ekki að maður þyrti Þetta smá gin og tónik Og einhver ein blanda yfirbót
1: Það sé hvað það minnum á
0: Hva?
1: Basil og gimlet
0: Basil og fucking gimlet

0: Það er traffíkin með þér, Jónu Margrét Guðmundsmári Þennan miðvikudag
1: Miðvikudagur
0: Helgin er formlega hafin og við erum að fara að flippa
1: Já, helgin hefst formlega klukkan 4 í dag
0: samt, Já, við erum að fara að flippa við að, Það smá svona bænda þema í þættinum í dag
1: Já, bænda ástar þema
0: Já, við ætlum aðeins að fara að hérna grenslast fyrir hluti til sölu í bændablaðinu
1: Já, ég komin hérna með bændablaði fyrir fram að mig og ég strax búin að fatta sko hvað mér langar alltaf að hringja
0: okay.
1: og mér langar að hringja sambandi við glussaknúna vastælu fyrir tankbíla og vinnuvílar sjálfsogandi dælur í mörgum stærðum sem dæla alltaf 120 tonnum á klukkustund einnig dælur með miklum þrýstingi alltaf 10 bar
0: Mér svo gaman, ég skil hvert einasta orða það
1: Í alvöru?
0: Ég náttúrulega með vinnuvélapróf Og ég var náttúrulega að vinna í álverinu og ég búin að vinna öllum svona vinnu
1: Ertu með lyftarapróf?
0: Nei, ég með vinnuvélaréttindi, ekki þið... bara lyftarapróf
1: Er það meira?
0: Já, það er litlu og stóru, sko Ég má bara fræsa götur
1: Ertu í gríninu? Og hvað ertu að gera hérna? Hvort ekki úti að sinna einhverju samfélagslegri þörf?
0: Það sem með hérna. Skattpeningunum
1: Með skattpeningunum
0: Daglega skatturinn
2: Hvað fyrir skattur hjá, í hérna?
0: En heyri, nú ég svo fóruðin, ég svo spennt fyrir þessu, minnst það æðislega
1: Já, ég ætla að hringja í hann hérna Hákonarsson
0: Já, við ætlum að hringja og við erum basically bara að fara að spyrja fáránlegra spurninga og bara eila hlutir sem er ekki til og sjá hversu langt við komumst með það
1: Ég langar til dæmis að spyrja sko hvort það sé búið að forskrúa blandið
0: Já, já, það er mjög gott og mjög mikilvægt líka
1: Það er mjög mikilvægt
2: Já
3: Halló
2: Já, halló, hver það með leið við spyrja?
3: Þú
2: býð
3: Hvað
2: segirðu? Heyrðu, ég að syngja í því hérna því ég var að fletta í gegnum bændablaði fyrir ekki
3: Já
2: Það hérna beint fyrir fram að mér og glasir við mér þessi skemmtilega limra nú veit ég ekki hvort það sé fyrir að ljúga mér ekki glussu knúin vastæla fyrir tankbíla og vinnuvílar
3: Já,
2: já Góðan daginn Hérna kemur hann bara vittarinn bara Heyrðu Ég nú með samt með nokkra spurninga, ég svolítið forvitin með þetta hjá þinn, mætti ég nokkuð spyrja þig?
3: Já.
2: Hún glussaknúin, en veldu það nokkuð óþægindum í sambandi við krollið?
3: Í sambandi við...
2: Krollið, hvernig það snýpur inn að einhvern veginn aftan, hvort það sé eitthvað vesend?
3: Ég hefði klára því, sko.
2: Nei, ég, maður hennu. En vastælan sjálf, nokkuð skemmtur á henni plankurinn, þetta notað?
3: Þetta er nýtt,
2: já, þetta getur oft verið í þessum nýju græðingum, sko, þá er oft plankurinn, hann er fljótur að fara, sko, þetta bara svo hluti sem maður þarf að tjekka á, en hérna, hvað eru mörg bar á þessu?
3: Hvað segirðu?
2: Hvað eru mörg bar á þessu?
0: Eruð hann skellti á þig?
2: Á það því ég spurði hvað eru mörg bar á þessu, það stendur alltaf 10 bar. Veitu hvað?
0: Herði, nú prúi ég, en, svo prúi þú áttur.
2: Vá, þú er svo, visstu hvað mikið sem ég ætlaði að spurja henni
0: viðbótt Ég, hvað þú með bréfið?
2: Bréfið, hérna, henni er
0: Þú eru öskrar á hann, þá fattar hann þetta, sko Hvað Hann alveg fattar þetta
2: Ég þarf að frístæla restina bara
0: Herðu, ég að fara,
2: já Langar svo í kaffibólla
0: Já, herðu, ekki nema 9 milljónir Svo ég að fá Herðu, 8-9
2: Og hvað þetta?
0: Þetta Klas Arion 640 árger 2012 traktor
2: Já, ok, hvað símanúmerið?
0: Alltaf s***
2: Geðvegt símanúmer
3: Já, halló
0: Já, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Ég með bændablaði hérna fyrir framan mig
3: Já, já
0: Og sé hér glugga sem að segir ekki minn meira en Klas Arion 640 árger 2012
3: Já
0: ég að tala við réttan mann?
3: Já, þú veist að því, Hákon eitthi ég
0: Herðu, Hákon Nú var ég svolítið forvitin kem hérna austur á Dölum og var að velta fyrir mér vantar að gera upp ég á hérna orðin svolítið lúnan sjáðu til ég var að velta fyrir mér með þessa græju eru hulsutjakkarnir og ofanverðu eða er búið að innviða þá
3: Bittu nú í hulsutjakkarnir
0: Já, þessi sett Eru þeir að ofanverðu hulsutjakkarnir eða er búið inn við þá?
3: Hulsutjakkarna á hverju? Beisli tækjum eða...
0: Á lekanda eða eins og ég segja enskun í mann on the lockstream
3: Ég þekki þetta mál bara ekki
0: Nei, ok
3: Það er nú bara máli sko
0: Já, ég var líka pæla með lásagraníti í tankinum er það að fara að gefa sig lásagranítið
3: Allt svo...
0: Hvað séu,
3: lása...
0: Lása granítið, er það farið að gefa sig af eða á?
3: Nei, ég held að sé bara ekkert farið að gefa sig í honum bara.
0: Já, ég sé þetta...
3: ég hef ekki notað hann sko, ég hef ekki notað honum beislið eða ég hef ekki dregið honum.
0: Já.
3: Ég bara notað hann einu sem lyftara.
0: Já, mitt, ég sé hérna, ég nefnir blá gamlan Ferguson, ég sé hérna, að, hérna, þetta 2012 sem segir mig þá að deglu, þetta er deglutýpan, þetta er deglutýpan, því eftir 2010 urðu glas deglutýpur, og ég var bara að pæla, búið að skipta degluna? Hefur það verið gert, hvað hefur áttan lengi svona, hvað hann búin að vera?
3: Ég búin að eiga hann í 8 ár.
0: 8 ár, þá ætti að vera búið að skipta degluna svona... og veist hvernig þeirra bara vinnur og vetna það verður djóðsins kalt
3: hann bara alltaf eins
0: ég
3: finn aldrei neitt munna á hvort sem það 20 stegar frost eða
0: ok, og er búið að klippa undan honum kannski svona loka spurning hvernig hafa kveikindi sér, er búið að klippa undi fyrir ekki þetta orðið dætt alveg úr mér, ég að meina brettin og hérna lása kveðungarnir og það, allt saman
3: já
0: það
3: bara ég segi, þetta bara þetta virkar allt
0: heyrðu þá ætla ég að svara þetta við konuna og ég hérna fæ að vera í bandi við þig
3: já, gerðu það
0: heyrðu, kannski lokum snýra hans í rétt sælis eða rangsælis ef snúið honum er í átti legandans kannski bara svona ljótt spurning
3: ó, ég þekki þetta bara ekki
0: Nei,
3: ég þekki traktor ekki nógu mikið til þess að geta svarað öllu þessu spurningu
0: Nei, veistu ekki hvernig ponsjói fíkur eða neitt svo les
3: Nei
0: að lása klóin eða Nei. Herðu, þá hérna allir aðeins að þetta var konuna
3: Já, ok
0: Já,
3: bless
1: Veistu ekki hvernig ponsjói fíkur til í samtáttu við legandann

0: karl sem að ræskja sig.
1: Já.
2: Alexander.
1: Ha?
2: Alexander.
1: Hey, þú ert að ringja, viltu mér, ég heiti Benedikt.
2: Benedikt, ég er að hringja hérna í númeri sem fylgdi hérna með í bændablaðinu, 300 cm breiður flaghefill snjótönn á tilboðsverði.
1: Já,
2: blessaður, heyrðu hérna, ég ætla nú að ég fá að spurja nokkra spurninga utan hefilinn.
1: Hæ?
2: Ég ætla að spurja nokkra spurninga hérna snjótönnina.
1: Endilega.
2: Heyrðu, hvernig með trjálásakipuna, er búið að skipta hana?
0: Hvað
2: er þetta? Harri, ég bara má ekki tala. Herðu, þetta búið.
3: Nei, prúfaðu og prúfaðu að vera bara eðlur.
2: Já, ég skal vera eðlur.
3: Prúfaðu bara að vera bara Guðjónsmári en ekki heita Guðjónsmári.
2: Slyskjur úr áli fyrir vinnuvél á fjörhjól og fleira. Lengdir og læti.
3: Já, má ég sjá þetta. Má ég velja hvað áttu að hringja eins?
2: Já, þú mátt velja.
3: Af því að þetta er, nei, þú getur ekki hringt að kaupa slyskjur. Þetta er hérna Sigurður.
2: Já.
3: Mann TGL. Ég veit ekki hvað þetta er, þetta er alveg vörubíl 2-1-1, þetta er
2: þessi
4: guðinni.
2: Halló. Já, Sigurður.
4: Þetta er hann.
2: Já, blessaður, ég hringið þið hérna, ég sá auglýsingu hjá verið í bændablaðinu.
4: Já, blessaður og sæll.
2: Blessaður og sæll, Guðjón heiti ég, hvernig heiti ég á því?
4: Eru bara alveg ágætlega.
2: Ég ætla nú ekki að vera að trufla þið of lengi, maður sjá, ég er með blaðið hérna.
4: Já.
2: Herðu, ég var nú aðalega að pæla sko reflingurinn og fjöðurklásus. Sjá, er þetta að býta vel?
4: Sko, þú ert að tala sem sagt, þú veist, nú er ég ekki mjög teknilegur í þessu, nú er að útskýra fyrir mig.
2: Já, þetta er hérna, sem sagt, reflingur, nei, sko, það er nú kannski ekki aðal máli og ég get nú skoða það bara á akstrinum, en klóstrið, er það ofanverðu eða fyrir neðan stöðulykkjuna? Veistu það?
4: Ekki, fyrir gefur innilega, ég bara veit ekkert hvað að tala.
2: Ert þú ekki eigandinn á þessari vél?
4: Nei, þú veist, það verður eitthvað skólast til. Ég er að selja mannbíl með hérna
2: 2015? Hana,
4: já.
2: Ekin 168.000 kílómetra?
4: Ég er að keyra núna, sko.
2: Þú ert að keyra núna, ok, þá verður ég að spurja hérna skrjáningslúskra seldist nú bara á skrjáningslúskrafta lokið er okkur farið að gefa sig.
4: Þú ert engin smá sérfræðingum að ég bara finna að veita ekki sko.
2: Nú, ok, þá var ég en getum við þá förum það bara aðeins í hérna svona þessi litlu hluti sem var kannski skipta meira máli eins og hvernig er hérna innviða hulsumælirinn, sýnir hann réttar radar eða eru kvillar í honum?
4: Réttan radar?
2: Já.
4: Ég bara veit ekki til þess að síðanst þannig mæli, sko.
2: En nú ertu að keira, en getur það allavega sagt mér hvernig réttingurinn og hvernig snýr hann? Er hann rétt sælis? Fer hann eftir stýrinu?
4: Sko, þú ert að hringja úr, er þetta fyrir mér fyrir sjöða það? Vá.
2: Nei, þetta er bara bylgjan.
4: Ok, ég sé hérna númeri, ég fór nú að tekka því.
3: Heyrðu, afsakaði þetta, vákór, næs. Ég enga þólum að
2: takk fyrir að taka samt spjallið. En áðurinn í kveði samt, það var ég að spurja, er ásinn einn eða tveir?
3: Nei, nú erum komin að veita sem.
4: Þetta er fjarki.
2: Þetta er fjarki.
3: Það er það góð.
2: Heyrðu, takk samt fyrir þetta.
4: Alveg um, sumulegum. Æ.
2: Er þetta FM 950?
3: Nei, þetta er bylgjan. Heyrðu, þessi var mér, þetta, sko, sumt fólk er með þannig rödd.
2: Já.
3: Að ég bara svona með langar að hitta með langar að vera vinur. Veistu hvað ég meina? Það var svo, guð bara afsaka ég bara, þú ert miklu fyrir sér. Það var svo sjúklega almenn.
2: Hún er meiri sérfaraðingur niður þessum málum.
3: Já, ég hérna, hvað heitir þessi maður? Sigurður?
2: Já.
3: Þetta var ekki? Sigurður, my man.
2: Einhver að kaupa bílans.
3: Já, please, maður, ekki, eðla, eðla, næskall.

0: við vorum ung og svona helstu liðarnar sem við sögum okkur við ætlum að fara eins yfir þetta hvort að maki manns þarf endil að vita hversu mörgum maður hefur sofið hjá
1: Já
0: Og já, reglur í veislum
1: mm-hmm.
0: Að margt sem eftir að fara þetta yfir og já, kannski plata ég Andra Björsson mér í skarpara ef hann ekki í fílu
1: Jú
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel og Sólbaðstofuna Smart
3: Reykjavík Ink og Tuporg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
4: ekki þriðjudagur í dag? Það alveg miljardakróna spurning Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Freeze Pepper Smooth Mint Mini eða Crisp Mint Brjóttu ísinn Ice
2: Beint úr íslenskri náttúru Ferskleiki í hverjum sopa Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial

0: sjáumst á okki.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: hvað var svona algengasta lígi sem að fóruðinni þínu sögðu þér þegar þú varst yngri?
1: Sko, það var ef ég var vondur við svona dúfur og þannig.
0: Dúfur?
1: Ja, þú veist, ef ég hljópi eitthvað svona inn í fullt af dúfum,
0: já,
1: þá sagði alltaf pabbi mig að ég myndi missa puttana ef ég held að fór mig að gera það.
0: Já, bara eitthvað.
1: Já, og na, svo var þegar ég var að hellu á ömmu og afa, þá er rangáin, stór og mikil á.
0: Já.
1: Bara í garðurinn, basically. Við erum með fyrsta húsið við hliðin á bankanum þegar þú mætir, nú gist heimli. Og þannig að það var maðurinn í ánni. Ef ég færu nálagt, þá myndi hann ná mér og drepa mig.
0: Var amman að segja þetta?
1: Já.
0: Við eigum hverna bæði svona ömmur sem að voru að reyna að hræða úr manni lifturnar. Ég hef alveg komin að fæða í traffíkina, ég átti ömmu sem að, eða sérst, amma mín sagði mér alltaf sko að hérna ef ég klippti ekki með neglunar að leiðan ekki að klippa með neglunar þá myndi fara að vaksa æðar í neglunar og þá þegar hún myndi fara að klippa þá myndi hún klippa í æð og þá blæðir út og deyrð.
1: Já, sjálfsögðu.
0: Út af því að ég vildi ekki að hún var að klippa með neglunar að því hún svona sér illa og svona þú veist.
1: Já, bara amma.
0: Já, annað ég var ekki og mátti ekki naga þér sko.
1: Já, sko. Og það er einmitt eitthvað svona, þú veist, það er alltaf verið að hræða börn svo mikið.
0: Kassalaga auga ef þú horfir á sjómar.
1: Já, og ef ég kemur á seint heim, þá myndir lögreglan bara handtaka mig.
0: Já, ég man eftir því, sko.
1: Já,
0: það er bara, það var alltaf lögreglan.
1: Það er klukkan tíu, svo einu svona glimti ég mér.
0: Já.
1: Fimm ár, aldrei mætt seint heim.
0: Nei.
1: Svo var ég einu svona ofur allt og lengi með vinnum, klukkar hún halv 11. Ég bara, fuck, hringdi bara, ég er á leiðinni.
0: Já.
1: Ég bara, allt í góð. Ég bara, ó.
0: Veitir, hvað er ekki löggan? Þetta
1: er ekki löggan að leið, hvað er akkur er þetta breytt núna?
0: Eins og löggan...
1: Ég var eindra alveg 17 ára.
0: Já, neist þið eins og löggan hafi tími að vera að sitja fyrir hvert einasta barn á Íslandi. Heyrðu, getur einhver hérna hoppað, hérna, það er F1 inn á Suðurlandsbraut, það er 6 bíla árekstur. Nei, ég er að bíða hérna í skeljatangunum hvort það sé ekki börnin, hvort að börnin sé ekki komin heim. En heyrðu, næsta sem ég skrifaði hérna svona klassískar lygar sem að foreldrar eða fullari fólk segir börnum, það er hérna, sjáum til.
1: Já, sjáum bara til.
0: Það þýðir nei.
1: Það þýðir nei.
0: Það þýðir aldrei já, það þýðir aldrei að það sé verið að fara að sjá til, sko.
1: Þú ert aldrei að fara að fá sjensinn, sko.
0: Nei. Næsta hérna, að þið séu bara að hvíla augun.
1: Já.
0: Og bara sofa, sko. Bara sofandi, og bara sofandi sofanum.
1: Ég bara hvíla augun.
0: Ég bara hvíla augun. Að spyrja foreldra sína bara hvað hvenær eru komin eða hvað verður við lengi í búðinni eða hvað þetta tekur allt bara 5 mínútur.
1: Já, 5 mínútur, alltaf 5 mínútur.
0: Af því þau vita að þetta er klukkutími og ef ég fæ vita þá mun ég brjálast.
1: Já.
0: Ef þú kyngir tyggjó og situr það í maganum í 7 ár, þetta er líka algeng lygi sem að foreldrar eða fullar fólk segir.
1: Er þetta ekki satt?
0: Nei. Heldur þetta sé satt?
1: Ég ennþá daginn í dag hélt ég að þetta væri satt.
0: Nei. Þetta er ekki satt. Og líka var alltaf að segja að fengi garnaflæki.
1: Það er svona, þú veist, ef ég tyngjó og kyggjói, þá setjið alltaf putt og æli út mér.
0: Nei. Hvað ertu, 5?
1: Ég vildi geta myndi festast.
0: Hvað heldur að gerist?
1: Blokka bara stífluna.
0: Nei,
1: ég held þessa.
0: Vó!
1: Já. Það er bara fréttir fyrir mér, sko.
0: Já. Hélst þú kannski líka að þú yrðir veikur að vera út í kulda?
1: Nú ert að grínast.
0: Nei. Þú veist að kuldin hefur ekkert með það að gera hvort þú verið lasin eða ekki, sko. Alltaf verið að segja, voru að klæða þig vel, svo voru ekki lasin. Að þú, sko, bakteríur kom ekki frá kulda. Bakteríur eru bara eitthvað svona færð sem smítast á milli fólks. Það verið ekkert með það að gera hvort þú verið ekkert með það að gera hvort þú verið út í kulda eða ekki. Einlega svo sem með sumar bakteríur þar lifa betri í kulda. En þetta er bara rugl, ekkert veikur út af því það er kalt úti, sko. Sko, en það er þrýjóðast bara betri kulda?
1: Sko, ég ætla bara að vera alveg hinskinn, ég er að læra.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég bjóst aldrei við að læra í þessum þætti.
0: Manstu eftir í líka, herðu góði, manstu eftir í, lendir þú líka í því að foreldrarnir voru að segja við þig að þú grettir þig, þá getur þú festst þannig.
1: Já.
0: Ég lendi, foreldrar mínu sögðu mér þetta, sko.
1: Já, þú festist þannig.
0: Já, enda við erum við bæði þannig í dag. Ljót, í dag. Líka þessi hérna, þú myndir skilja það þegar þú verður eldri.
1: Já.
0: Þetta er leiðileg lína.
1: Þetta er svo leiðinlegt því að foreldrar maður segja að þú skilir þú voru eldri. Af hverju skilir ég þetta ekki núna?
0: Nei, sko, ég...
1: Hvað meinaru?
0: Eða líka, þú farið að vita þegar þú voru eldri.
1: Já.
0: Ég vildi óska að ég hefði skrifað niður alla hlutina sem ég fengi að vita þegar ég erði eldri. Til þess að geta bara svona...
1: Bara 24 ára. Herðu, villum að fara niður listan?
0: Já, fara niður listan.
1: 48 hluti.
0: En villum að halda áfram með fullorðins lygar hér eftir smá stund. Fyrst ætla að fá smá

0: að hlusta trafíkina þar í Jóna Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag og við erum að halda utanum halda áfram fyrir gjöf með já, svona hluti sem að foreldrar segja sem eru kannski ekki dagsattir dags, hvað segir maður, dagsannir
1: dag, sem er bara ekkert satt
0: sem er bara ekkert satt og já, við erum búin að fara yfir að þú veist að þú grettir þá getur þú fest þannig að þú situr hann á sjónvarpinu þá færðu kassalega augu kingja tyggjói og hérna, þú færðu að vita þegar þú eldri þetta eru bara einhverju lygar Ég man eftir því sko að mamma sagði mér alltaf sko við hluti sem ég langaði ekki að borða eða langaði ekki að smakka Hún sagði þú verður að smakka, þú myndi elski það
1: Já
0: Bara því hún vissi sko að hérna það væri ekki annars fræðilegu möguleiki ég myndi fá mér þetta og þetta var alltaf ógislegt, þetta var alltaf eitthvað svona ísa
1: Já og bara vondum matur
0: Já Fóreldrar mínu sögðu mér líka rosa oft að það yrði eitthvað gaman sem að var bara ekkert gaman Já, nú margir, þetta verður gaman
1: Fari í ógæðslega leðilega fermingu ykkur staðar eða eitthvað svona sko.
0: Þetta verður gaman
1: Þetta verður gaman, svo var þetta bara ógæðslega leðilegt
0: Er ferming leiðinlegasta fyrirbæri á í heimi?
1: Já
0: Ég er ekki grínast sko, til ég að spyrja
1: Nei, ég er alveg þar sko
0: Því að sko, ok, þeir eru út í skýrnum þá ertu með einhvern veginn börn krútlegt, þú veist Svo er brúðkaup, það er djam og harka ferming, þú ert 13 ára og það er ekkert
1: Ég með verra, barnaamæli
0: Já, það er reyndar
1: 7 ára barnaamæli
0: Já, reyndar, þeirra, já, ok Næsta hérna, það er náttúrulega lígin sem að fóreldra segja manni Það er að við séum að vera komin
1: Já
0: Við erum aldrei að vera komin
1: Aldrei
0: Ef að fóreldra
1: verið komin
0: Ef að fóreldra segja við séum að vera komin Þá erum við, þá er allavega tveir tímar eftir
1: Já

0: þá eru allavega tveir tímar eftir.
1: Já. Það nú?
0: Ég bara hérna að fara yfir það sem ég skrifaði. Það er hérna, þú færi þetta seinna.
1: Já, þú færi þetta seinna.
0: Já, þú færi þetta aldrei seinna, sko.
1: Þú færi þetta aldrei.
0: Má ég sjá, og er eitthvað eitt viðbótt sem að fóreldrar þínar eða fullara fólk sagði við þig þegar þú stingir sem er svona algjörlegi?
1: Nei, ekki sem ég man núna, sko.
0: Nei. En við ætlum að halda áfram, Jón og Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag. Sko, já, ég hef svo gaman að svona fullorins dæmi og svona rugli.
1: Já.
0: Og við kannski fáum, við kannski setjum á Instagram story á morgun svona, hvað eru svona algengar lygar sem að þú segir börnunum þínum til þess að fá þau til þess að hlýða. Gerum það.
1: Please.

0: Í ekkert eðlilega góðum gír þennan þriðjudag, annar júní, það komið sumar og við bara pepp okkur inn í það, við ætlum að halda áfram, hér framundan uppáhaldslagið í spilun á stöðin í dag, það stoppa tíman með Alösku, Máron Birni og þetta lag af plötunni hans Þormóðar sem að kom hérna út fyrir ekki svo löngu síðan meira, þannig að haldið hér á topp tónlistastöðinni.
1: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10. Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko. Það ráðvíkinnast. En veistu, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta. Hérna, að varða að skjóta, hann að skjóta. Hérna, þú...
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Scary movie. Kemur í bíó 4. júní.
7: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
8: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
11: Áttu eftir að smakka Parma ost í Parma, Parmigiano Reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka Parma skinkuna í Parma, prosciutto di Parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
12: Loksins, loksins, loksins. Nýr traksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Þetta traffíkin. Það nákvæmlega sem þetta traffíkin Jóna Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag og við eigum eitt klukkutíma eftir.
13: Það klukkutíma eftir.
0: Það klukkutíma eftir Já. Og allt þetta í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofa og Smart og Era Sport. Já. Þú ert hérna fyrir framan mig með DJ græfur.
13: Já, ég með DJ græfur.
0: Nei, DJ.
13: DJ.
0: DJ.
13: I'm sorry, you're DJ.
0: Já, DJ. Er það allir að verða DJ?
13: Ég að verða DJ, já. Nú, na, er okay. að æfa með fullu, ég búin að vera í kennslu í allan dag og...
0: Hvað verður DJ nafnið?
13: Það bara Andri Björs.
0: DJ Andri Björs.
13: AB Baby.
0: AB Baby.
13: AB, DJ AB Baby.
0: Já, það gott.
13: Það gott, DJ AB Baby.
0: DJ AB Baby.
13: Já,
0: veistu ég... Ég myndi vinna með það sko.
13: Já, AB Baby.
0: Ég átti þér svona kærasta sem að langa að vera DJ.
13: Já.
0: Og ég hérna hætti með honum.
13: Já, þú hefur líka hætt með svona 18 mismunandi mönnum á síðustu 2 árum.
0: Nei, já.
13: Þú ert svolítið hoppandi á milli hvað sem þeir heita sko.
0: Farandi mann á milli. Nei,
13: já, ég hérna... Við fórum í matabóðum daginn, þá mættum við með strák sem var búin að vera með smá tíma. Svo 3 mínútum seinna fórum við í annan matabóð og þú varst með annan. Þetta er svona ádeila sem er svolítið virki í grúpun okkar.
0: Þú ert bara að ljúga.
13: Nei. Þú ert gæja sjúk.
0: Við vorum ekki í neinu matabóði saman, já, þú.
13: Jú.
0: Hvar?
13: Aroni.
0: Já, ég, og byrju, maður þetta búið undan því, ég var ekkert með sikur án gæjan.
13: Jú.
0: Nei.
13: Jú.
0: Ég bara...
13: Jóna, af hverju ertu að ljúfa í beinu?
0: Herðu, allavegna, við ætlum halda þetta áfram Jóna, Margrét og Andri Björs saman til klukkan 6 í dag og...
13: Ég kallaði með AB Baby, takk.
0: AB Baby DJ, herðu, en við ætlum að byrja á mínu uppáhaldslagi í spilinu í dag.
13: Oh.
0: Það er stoppa tíman, það er Alaska.
13: Þetta
0: það
13: er gott lag.
0: Maron Birnir, þetta er lag á plötunni Meira með Þormóði. Og ég hveti alla til þess að fara á Spotify og hlusta þess plötu því að hún er bomba eftir bombu eftir bombu. Hér framöndan Justin Timberlake, Patrick Atla, Herran, Hetusmjör og Miles Smith en fyrst.

0: á maður að segja nýjum maka hversu mörgum maður hefur sofið hjá?
1: Ekki á fyrra bara þið.
0: Hvaða þráhyggja er þetta hjá fólki að vilja alltaf vita?
1: Ég skil það ekki.
0: Myndir þú, þú veist, og segjum sem svo, þú myndir eignast kærustu sem er nú alveg frekar, sko, ólíklegt.
1: Ja, þú veist alltaf farin beint í þetta.
0: Já, en þetta er bara sannleikur.
1: Það er ekki allir sem að hækka bodycounti sitt, sko,
0: fimmsum
1: í viku.
0: Passa orðin.
1: Passa, hei, þú eru að dýrmöndast það sem átt.
0: En segjum sem svo, þú myndir byrja með nýri gælu.
1: Já.
0: Og hún myndi segja þér bara hvað sem örgum hún hefur sofið hjá.
1: Já.
0: Myndi að fara í þig?
1: Nei, mér er alveg sama.
0: Ef hún væri búin að sofa í einum?
1: Nei.
0: 101?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, bara af því að þú veist, það kemur bara ekki við.
0: Ég hef nefnilega heyrt mörg dramamál þetta. Það sem að fólk er að byrja að kynnast eða deyta og hérna, og kannski ég er búin að sofa, sko, þú veist, 21 með eitthvað, ég veit ekki, þú veist, og fólk svona finnst það alveg bara að vera ekki málið, sko.
1: Málið er, það eiga sér allir líf áður en þú hittir þá og muna eiga
0: já.
1: Eftir þú hittir þá. Þannig að ekki vera að spá í hvað gerðist ef þetta er einhver stelpa sem hún deyta eða gæja eða eitthvað, hvaða bodycount er áður en þú veist, það breytir engu.
0: Máttu ekki rauninni bara hafa áhyggjur að því og pæli því ef að bodycounti breytist á með að vera að deyta.
1: Já, ef þú er númer, þú veist, 73
0: já.
1: Og svo spyrirðu við viku seinna, hvað er bodycounti þitt? 76, þá ertu svona herðið byttum.
0: Herðið, vó.
1: Þú hvað meinar?
0: Nei, en sko.
1: Þá skilja, en annars breytir þetta engu.
0: Í lendins nýði, ég átti kærasta sem var mjög óryggur. Ég veit það. Þetta er svona, hafa ekki allir átt maka. En hérna.
1: Þetta var ljótt.
0: Ég átti svona kærasta sem að hérna átti mjög erfitt með að vita, sko, hann spurði hversu mörgum ég sofi hjá. En ég sagði hann og ég ætla bara að taka fram þetta var nú engin, sko, major tala. Og þetta er nú, nei, er ekki grínast. Og hérna, og hann átti rosalega erfitt með
1: það. Og já, er þetta, það er náttúrulega búið að hækka rosalega eftir það.
0: Andri Björs, passaðu þig.
1: Ég er bara að segja.
0: Já, hérna, hann átti rosalega erfitt með það.
1: Já.
0: Og alveg svona, ég fekk alveg að finna fyrir því.
1: Hérna,
0: já, og ég varð einu svona svo brjálu við hann. Ég sagði bara við hann, þú getur ekki verið eitthvað hérna að seima mig fyrir eitthvað sem ég gerði áður en ég hitti þig. Þú ert bara afbrýðisamur, þú ert ljótur og fekkst þig ekki að ríða.
1: Rétt.
0: Og, ég, og svo fór ég að hugsa, er það kannski bara málið? Fólk sem er ógstlega mikið að pæla í sko bodycounti eða hverju makin hefur sofið hjá, þetta er bara fólk sem er að kaplur óryggi og fekkur bara ekki ríða.
1: Það er málið, sko.
0: Er það ekki málið?
1: Jú, það er 100% málið. Af því að það að stunda kynlíf,
0: já.
1: Það er ekki svona heilagt og hvað er með
0: það
1: mörgum?
0: Það er það ekki.
1: Þetta er ekki svona mikið mál.
0: Veistu hvað við þurfum að gera?
1: Hvað?
0: Við þurfum að taka drasl ógeð orð eins og meidómur og sveindómur og jarða því.
1: Það er ekkert að þessu.
0: Meidómur og sveindómur eru einhver úreltustu og ógíslustu orð sem ég veit um.
1: Eldra kallinn að gefa með sveindóminn í nót.
0: Já,
1: þú veist, max svona 5 mínútur að þessu, sko.
0: Ná, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara.
1: Þetta er ekki neitt.
0: Það er verið að gera svo mikið mál úr einhverju sem að má bara vera fallegt, sko.
1: Já, út af því að einmitt, þetta er falleg stund á milli tveggja manneskja.
0: Já.
1: Ef þetta er fallegt.
0: Já.
1: Nema þetta séu klukkar, þú veist, 5 nót og bara vera að ná sér Pepsi Max og inna milli fattari. Þá er það ógæslegt, sko.
0: Já. Nei, þetta er aldrei ógæslegt. Við viljum halda áfram Jóna Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag.

0: Ok, Andri Björs.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
0: Nú eru við bæði þannig að við eigum svolítið svona stóra fjölskyldur.
1: Já, þannig mjög stóra.
0: Mikið veislur og mikið svona fermingar og jólaboð og eitthvað. Ég ætla að spyrja því spjörnum úr, veistu hverja reglurnar eru í svona veislum? Hefur þú einhvern tímann hoppað í uppvask?
1: Nei.
0: Það nefnilega málið, sko. Mér finnst þetta svo áhugavert, út af því að í svona veislum og sérstaklega svo í fjölskyldunum minni pappa megin, þá þetta einhvern veginn sko óskrifað reglur. Það einhvern veginn alltaf ömmurnar komnar í uppvaskið og svona konurnar komnar í uppvaskið með svuntu og...
1: Já, það að því að pappi þinn er bara gamaldags kall og hatar konur.
0: Nei, alls ekki
1: tekið tilbaka. Nei, ég er ekki tilbaka.
0: Nei, ég er að segja þú veist, í fjölskyldubóðum, þá þetta einhvern veginn alltaf einhvern svona ömmurnar verða svo hérna hlaupa af stað alveg til að fara í uppvaskið og svo einhvern veginn orðin smá svona keppni.
1: Svo ætla maður að gera eitthvað sem nei.
0: Nei, farðu bara og sestu
1: farðu bara,
0: fáðu sörru og sestu bara.
1: Bara svona amma, sest þú?
0: Já.
1: Sest þú svona
0: einu sinni? Það er einhvern veginn komnar einhver svona færibanda vinnu inn í eldhús alla með svuntu og viskastykki einhvern veginn svona utan öxlina að vaska mikið upp, já, og ertu með viskastykki, ertu með flaugir viskastykki?
1: Það er Ajaxið!
0: Já.
1: Þú veist, allt svona.
0: Og þetta er í alvörni, þetta er stundum svo fyndið að horfa á
1: þetta. Þetta er betra en sjónvarp.
0: Þetta er það, sko, og svona kjarnakonur einhvern veginn, og ég fór að hugsa eitthvað svona, byrju, eru, þú veist, að því maður svona spyr stundum bantar eitthvað aðstóðst á ég að gera eitthvað nei.
1: Sestu og fáðu kök.
0: En mér líður alltaf eins og smá bjána að gera ekki.
1: Já.
0: Þú veist, ég skil ekki og ég kann ekki reglunar í svona veislum. En svo sjálf þegar ég held veislur eins og ég er rosa mikið.
1: Þú bannar allt.
0: Já.
1: Þú ert
0: ég vil sjá allt sjálf.
1: Við vorum nú, það var staffatjám daginn og við hittumst heim á þér. Þetta var nú bara, jammi var við hliðin á þínu heimili.
0: Já.
1: Og þú varst að hrista kokteila allt kvöld.
0: Og gera petsur.
1: Og gera petsur og allt þetta. Og maður svona, og ég held bara, nei.
0: Sitið þið bara?
1: Sitið, við vorum þrír stráka mættir og þú. Já. Ég, Bolli og Egill Plóter. Ja. Æ, bara við svona, the top dogs. Og þarna, ykkur Jónu, nei. Sitist þið bara niður.
0: Já.
1: Drekkið bjórni, ég kem með annan eftir smá, Basil Gimlet. Og ég svona, já, veistu. Ég gæti vanist þessu.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, þetta er rosa nice.
0: Já.
1: En svo er annað með svona þegar ég fer í eitthvað svona boð. Ég er bara með þá reglu, gleymdu því að ég sé að fara að skilja diskinn eftir á borðinu.
0: Já, það
1: ég
0: er alveg, já.
1: Ég geng alltaf frá og amma alltaf skilja, nei, ég bara gleymdu því.
0: Já.
1: Ég mun alltaf ganga frá honum.
0: Mér finnst það svo disrespectful, þú veist,
1: að maður er heima,
0: sérstaklega maður er heima ömmu sinni, sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: En mér finnst svona að þú veist, að því svo einmitt hugsaði ég, þegar ég er með veislur heima eða er með einhver svona boðið eitthvað, þá vil ég bara sjá um allt, ég vil bara elda, ganga frá, ég vil bara hérna hrista kokteilana og bara, þú veist, og fólk siti bara að njóta og bara tónlist í gangi, skilur við.
1: Já.
0: Þannig ég eitthvað svona, já, ok, þannig að kannski er það líka þannig þegar amma mann sem er veislur, þá vill hún bara sjá um allt.
1: Já, 100%.
0: En þú veist, svo er þetta svona sama, þú veist, svo er náttúrulega frágangurinn leiðilegastur, sko.
1: Já, þú hatar hann, eða?
0: Nei, mér finnst ekki svolítið mjög gaman að þrýfa, sko.
1: Hvernig var að þrýfa eftir staffatjámið? Þegar nú vorum við ekki edrú þar.
0: Nei, við vorum það ekki, en hérna, ég á svo opaslega góða vini að hérna, þeir mættu allir heim til mínum nóttina.
1: Rétt.
0: Menna, við vorum að jamma. Þannig að þegar við komum heim, þá voru allir félagarnir og vinirnir búin að fara heim til mín og þrýfa íbúðina.
1: Já.
0: Þannig ég mætti í tipp-topp, sko, þrýfina íbúð.
1: Já, ég man eftir, ég mætti líka.
0: Já.
1: Ég er náttúrulega gisti heima hjá þér.
0: Já, þú gistir heima
1: hjá þér. Maður var ekki alveg þannig að koma sér heim.
0: Nei.
1: Þannig var einhvern veginn bara að koma mér bara sófan hjá þér.
0: Já.
1: Einhver svona.
0: En við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Andri með þér, til klukkan 6 í dag. Við ætlum aðeins að peppa okkur í nýta summer. Við erum að sjálfsögðu tala Can't Get You Out of My Head. Þar á eftir ætlum að fara í Don't Say You Love Me. Við erum að tala Miles Smith, Robbie Williams, Sabrina Carpenter og Alex Warren. En fyrst.

0: Þú ert að hlusta á FM 957 og það Jóna Margrét og Andri Björns með þér í traffíkinni til klukkan 6 í dag. Ekki nema hálftími eftir og við erum að tala hér framundan Robbie Williams með Angel sem ég held eitthvað besta lag í heimi. Og Sabrina Carpenter og Manchild erum að tala Alex Warren, Justin Bieber, Herra, Netismjör og ég veit ekki hvað og hvað. Við Andri ætlum líka að fara yfir, já, svona stærstu lygar sem við höfum sagt. Við ætlum að fara yfir íslenska siði.
1: Já.
0: Svona íslenska siði sem að kannski mætti alveg fara að minka.
2: Bara
0: að
2: sleppa.
0: Já. Og já, eitthvað meira skemmtilegt, þannig að þetta alltaf að sjálfsög í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerikan Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Þannig að haldu hér á topp tónlistastöðinni.
3: Topp tónlistastöðinni. Í samstarfi við Amerikan Bar, Body Fuel og Solbastón og Smart.
4: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
0: Nei.
2: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
0: Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
0: Jú.
2: Nei, það bara.
0: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
0: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmi.

0: bóði Víking Glettur. Young Nico Drippin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ ásamt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á okki.
1: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
5: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: endalaustu traffíkinn og það er Jóna Margrét og Andri Björs með þér í ekkert eðlilega góðum gír og glens.
1: AB Baby!
0: AB Baby og JM.
1: Það er bara JM Baby og
0: AB Baby. Mér langar svo vera með eitthvað svona töff nickname. Þú veist, ég þekki svo marga sem eru með eitthvað svona töff nickname. Þú veist, ég hérna þekki stelpur sem heitir Isabella, hún kölluð Ísa. Veist það geðvikt?
1: Já, vá, heyrðu bara ekkert eðlilega nett maður.
0: Nei, veist það Það er ekki eitthvað eins og þetta steingrímur Steingrímur og kallaði steinbítur
1: Eru það bara ísa í mati?
0: Nei, en þú veist, mér sem það töff Og þú veist, ég þekki strák sem heitir Skamstæðnir hans eru GB Og hann bara kallaði GB Þú veist, eitthvað svona töff
1: Gunni Birgis
0: Nei, þú veist, ég heiti bara eitthvað Jóna Margrét
1: JM
0: Þú veist, hvað var í töff nickname fyrir Jóna Margrét? Bara JM Er eitthvað svo smá astnald að vera með ensku og svo smá pick me?
1: JM, það er mjög pick me.
0: Er ekki smá pick me að vera með ensnignum? Johnny!
1: Já, þú veist, ég er náttúrulega með versta af öllu. Ég er með api mjólkin.
0: Já, það er...
1: Það er ræðilegt.
0: Já, það er eitthvað.
1: Sko, Jóna Margrét... Blöndið.
0: Blöndið?
1: Já, Jóna fattari.
0: Új, það er ókvíslegt líka með greini alveg.
1: Blöndið. Nei, þú veist hvað annað?
0: Það var strákur sem var reyna hérna að festa við mig spliffi út af þessu, út af því að Jóna það er eina sem fólk dettur í hug
1: Já,
0: ég er ekki, þú veist
1: þú ekki
0: ég vil ekki mig. Representa eiturlif þú veist I don't do
1: it allt í það
0: nei, ég á ekki allt í það
1: nei,
0: en við ætlum alltaf að halda áfram Jóna Margrét og Andri Björs með þér til klukkan 6 í dag og það fer nú að styttast í að við ætlum að fara yfir svona íslenska siði
1: Já.
0: Sem að kannski svona
1: og bara fara að sleppa
0: Já, eða bara svona hlutir sem okkur finnst kannski svona hvað íslenskastir í heimi
1: Já
0: En eigum við kannski fyrst að fá smá músíkur um að tala með það framöndan Vodka Cranberry, sorry, Ellie Egil sem er eiginlega þjóðsöngur nokkur í dag En fyrst

0: Hvað finnst þér íslenskast í heimi?
1: Sko, skata.
0: Já, off hana.
1: Á Þorláksmessu. Sleppum þessu.
0: Já.
1: Sorry, það er til betri fiskur.
0: Já.
1: Og það vond lykt af þessu.
0: Akkur þarf þetta alltaf að vera fokkings fiskur? Akkur þarf alltaf hefðirnar okkur að vera einhver fiskur eða
1: pungur eða auga þegar fólk var alast upp hérna
0: Mér er alveg sama, við erum með Ameríka bara núna sko, við getum bara að fengja eitthvað burger og nachos sko
1: Ég er að segja það, það má alveg þróast landið, það þarf ekki að halda í skötu
0: Nei, ég, úrstu eitthvað sem lyktar þessu raskat
1: Ég fór til Tenerife yfir jólin með 15 manns, fjölskyldum mín, við vorum 16 samtals Á Þorláksmessu fóru 15 í skötu veistlu Ég var ein í fjölskyldinni sem að fór ekki
0: Já.
1: Ég sagði þau, gleymdu, ég labbaði bara Já. Settist á einhvern mexikóska stað Fekk mér kokteil og fekk mér burrito
0: Gott hér
1: Og var bara fölur
0: Já, þetta er rosa íslensk sko Og mér finnst líka svona íslensk sem að Svona rosalega íslensk þegar að fólk þorir ekki rósa hvort öðru
1: Já
0: Það er alltaf hrætti var rósa Svo fórum við til New York og ég er ekki djókað Það var bara rósa eftir rósa færibandi
1: Ég var bara það að vera að rósa mér eins og ég veit ekki hvað
0: Já og ég er svona vá ok veist, Ég þarf að byrja að rósa líka skilur, Svo kemur einhver heim, maður þorir ekki rósinu Það er líka því
1: að þeir eru svo alla.
0: Já, það er alltaf í máli sko Næsta sem ég veist er mjög svona rosalega íslensk Það er þetta sko, við verðum að hittast
1: Já, við verðum að hittast
0: Er þetta svona kurtisisaki sem maður segir þetta?
1: Já
0: Vistu, það hafði kannski aldrei hist
1: nei, bara,
0: Kannski þekkist bara eitthvað svona í gegnum vin Hitti hann kannski bónus, heyrði verðum svo bara að hittast
1: Já, þetta er eins og þegar maður fer niður í bæi eða eitthvað Hittir einhvern á jamminu Heyrðu, verðum við sér ekki að fara að gera eitthvað
0: Einmitt, þetta er bara eitthvað svona kurtisis
1: Jú, þetta gerum við það svo Aldrei að fara að gera eitthvað með þessum
0: aldrei, mannesku Aldrei, þekkist ekki neitt
1: Það er ég nenni því
0: Nei, bara þú þekkist ekki
1: Ég er að segja það
0: Næsta sem mér veist er rosalega svona íslensk Það er þetta svona að vera að monta sér og stæra sér svolítið að því koma að vinnu mikið
1: Já, já, ég er alveg segun um þetta
0: Ég svaf bara í 4 tíma í nótt
1: Já, ég er ekki þarna
0: Ég vann í 17 tíma í gær
1: Ég er alltaf bara, ég ger ekki hennar að vinna
0: Já, þú veist, þetta er astnalegt sko.
1: Þetta er mitt
0: Þetta er rosa pick me
1: Að koma með tímana, eða svo skrítið Ég tók 17 tíma vakt í gær En já. Þú, bara þegir þú
0: Já næsta sem að mér finnst er mjög íslensk Það er einhvern veginn að hangikjöt sé skildu matur Á öllum hátíum sem við höldum Alltaf hangikjöt
1: Alltaf hangikjöt
0: Þetta er, sko, ég er ekkert að leila, þetta er ekkert svona gott, sko
1: Hangikjöt, það fer eftir aðstæðum Það er mjög gott á flatköku Og stundum með hvítursósu Uppstúf, fyrir ekki
0: Veistu hvað er líka rosalega íslenskt?
1: Kunningi að taka við hrósi
0: Það er það
1: Kunna ekki að hrósi og ekki taka við því
0: Já, næsta sem er líka mjög íslenskt Það er sko mæta veikur í vinnu
1: Já
0: Sem ég ekki dugnaða fórkur
1: Ég mæti alltaf veikur í vinnu Ég er aldrei veikur heima
0: Þetta er svona dugnaða fórkurinn sko
1: Og ég sé alltaf eftir því
0: Já
1: Alltaf
0: Líka þetta er þú pælir í því Þá er þetta ógíslega samt fáralegt sko. Þegar fólk er svo mikið að sanna sér sína Það sé ekkert engir veikinda pésar Svo mætir bara í vinnun og smitar allra Vistu, þú sem bara mæti vinnun og smita til aðra sko.
1: Já, ég er að segja það
0: Þannig, þú veist,
1: Og líka svona... þú verður veikari miklu lengur eða þú ert ekki bara í chili sko.
0: Já, bara hanga heima og bara jafnaði sko.
1: Vinna bara heiman, hvað er það?
0: Já Mjög íslenskt það er að halda þér fram að íslensku lakrís og íslensk nammi sé besta nammi sem við fáum
1: Íslensku lakrís Ég er bara dottinn af lakrísvagni
0: Já, það
1: Nei, sko, ef þetta er eintómur lakrís Ég skil það ekki
0: Nei, ég sammálaði, bara svona svartur bara svona sem er svona, já, ég veit hvað sem
1: er Ég væri til í, með Apollónu
0: Já
1: Og
0: Draslinu
1: Já
0: Ég get bara eintóman lakrís, ég veit, er saltlakrís, sko
1: Byrjaru
0: Það er mjög íslenskt að fá samviskubit ef maður er ekki úti þegar það er sól
1: Já
0: Það er mjög íslenskt, sko, við lögum að fáum náttúrulega mjög sjaldan sól
1: En svo er líka mjög íslensk þegar þú ert, þegar það er sól, þú ert í vinnunni að senda svona, þú veist Sólin, jú, allir maður sé ekki bara að vinna þessum fallega degi Það er alltaf svona
0: Já, líka, það eru allir Já, einmitt, og líka allir sem sitt í stórum og fyrst snjórin fellur
1: Já,
0: svona, já ég veit, það er gluggi á húsinu mínu
1: Strax svo kemur smá sól og sjösta hiti Austurvöllur, það er mjög íslenskt
0: Það er mjög íslenskt, ég fór í fyrsta sinna Austurvöll í góðu verðum daginn Þetta er algjör djúr stemming, sko Ég var bara á Amerikan bar og pantaði mig drikk og nachos og bara allt í góðan gír
1: Það er nefnilega málið, ég skil það
0: Við ætlum að halda áfram mjög íslenskt og sumarlegt lag Þetta er Sorry með Justin Bieber Svo förum bara hvernig

0: Herðu,
1: já.
2: Aðeins vera að vera söngla.
1: Já, við erum bara smá fugl.
2: Lítill söngfugl.
1: Jú, jú.
2: En það bara komið að lokum hjá okkur í dag. Andri Björs búin að vera með mér í dag og í gær. Á morgun er ég að fá, viltu vita hvernig ég er að fá morgun?
1: Má ég veit.
2: Ég er að fá loga, Pál.
1: Já.
2: Ég er án svo vinaskotin í honum. Ég er bara
1: hérna. Þetta er algjör toppmaður.
2: Já, er það ekki?
1: Jú, og ég er að fara að spila með honum ná eftir.
2: Er það að spila saman fótbolta?
1: Klukkan 7 á Avísvellinum til styrtar UNICEF. Við erum í UNICEF All Stars.
2: Býtu, er þið saman í liði?
1: Já, við erum saman í liði.
2: Ertu ekki að grínast?
1: Nei.
2: Heru, það geðvegt?
1: Já, við logi Pál.
2: Heru, þá við ræðum það hvernig það fer á morgun og hérna hann verður með mér á morgun og hinn. Og já, ég þakka bara kærlega fyrir þína viðveru.
1: Bara takk fyrir mig, Jón, alltaf gaman að koma að tala við.
2: Sömuleiðis, allt þetta í fallið samstarfi við Bodyfuel, Ameringamar, Sólbaðstofuna, Smart og Erasport.
1: Ég er í Erasport stuttbuxunum mínum.
2: Þú fórst í dag og vældir út föt hjá Erasport.
1: Heyrðu, róum þetta.
2: Hva?
1: Ég sendi bara hæ.
2: Æ, maður fór frí föt?
1: Vil ég koma í samstarf?
2: Já. Fórst að vældir út frí föt.
1: Hættu þessu, Jón.
2: Ertu gælusjúkur að væla frí föt?
1: Nei.
2: Ertu að ljúga?
1: Ég er gælusjúkur, en ég er ekki að væla út frí föt.
2: Ertu gælusjúkur að læra?
1: Já, já, herru, takk fyrir mig.
2: Ertu gælusjúkur gaur?
1: Jóna, hættu, ég nenni þessu ekki.
2: Má spyrja einu. Ertu gælusjúkur að læra að vera DJ til að geta DJ að á klúbum á seint á kvöldin og ertu að væla út frí föt?
1: Nei.
2: Ertu að ljúga?
1: Nei.
2: Ertu að ljúga?
1: Ég er að DJ, þú veist að hverju er að læra DJ?
2: Nei. Til að geta við á klúbnum á nætina.
1: Á ég að spoila því það?
2: Nei.
1: Nei.

0: róa okkur hérna.
1: Andri Björs og Andri Björs gælusjúki maður sem er að læra DJ til að geta DJ-að á skemmti stöðum á nóttunni.
0: Ertu
1: og...
0: lækki í mér?
1: Nei.
0: Nei, akkur...
1: Og Gauri sem að væla út fríföt og Jóna Margrét búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag. Við þökkum kærlega fyrir okkur allt þetta í fallegu samstarfi Body Fuel America Bar. Sólbaðsstofan og Smart og Erasport, þar sem að Andri mitt væla út fríföt í dag og það virkaði. Við þökkum kærlega fyrir okkur, við verðum í bandi og sjáum stress á morgun.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðsstofan og Smart.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
5: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðsstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: FM 95

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Þetta gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Að stendur einnig svega cowgirl.
2: Já, segir það
1: cowgirl eða bara cowgirl?
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón, að það ekki cowboy þá
1: það?
2: Það kom þiggjandinn, hvað sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur það.
2: Já.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
6: Reykjavík Ink og Tuborg léttu að kynna 20 ára afmælishátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
7: Ídúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki bangi, ekkert bull.
8: Boddi Fjúl fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is. Boddi Fjúl. Fylltu á líkamann.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

0: FM 957.
1: FM 957.
2: Áttu eftir að smakka parmaost í parma, parmigiano reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka parma skinkuna í parma, prosciutto di parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
4: Scary movie. Kemur í bíó 4. júní.
5: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
6: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Það er miðnætur opnun í

0: Smáralind.
1: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að ok, ef
2: að
3: ég mætti
2: ég ætla að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Stöð

0: Rocky. Hvað er námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Það er miðnætur opnun í

0: Palli Bacon. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
3: All the hits.
4: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
5: Það miðnætur opnun í

0: Smáralind 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf Slippfélagið Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
2: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu Armar, sími 565 4646

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: Smáralind. Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Áttu eftir að fara í teyju stökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska stífluna í Sviss eða Macau turninn sem í heimsmetabókinni. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn, ice.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Líftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar? Brjóttu ísinn með ice.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hugsa, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
2: Hegrajan, Jager, bara allt. Þú vilt ekki að finnist hann.
1: Reyndar var bara Hegrajan, Jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
2: Og bara svo veitir það, þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekra í
3: draumum,
2: saman bara
3: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
4: Ekki sækja ef þeir sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sæktu fyrir 5. júní.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég mætti, ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NDVF Próment.
5: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
0: You said you wanted it. FM 957.

0: My pronouns are they, them. He's dead.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Reykjavík Ingo, Tuborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mættil okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
2: að segja þetta. Mér varst í ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert að anþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós, sko.
2: Þetta er svakalegt. Ég trú ekki að sé hérna.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Í dúið getið verið með saminlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.